0: kumfananisha Mungu na mzungu watakucheka watu.
1: 88.9 Nuru FM.

Jana imetupa somo, ila leo ipo mikononi mwetu kama nafasi nzuri ya kuitengeneza kesho. Nguvu ya akili hukua pale unapojilinganisha wewe wa jana na wewe wa leo, na wala si wewe na mwingine. Amini sana ndani yako, hata kama wengine wasipokuamini au wakichelewa kukuamini. Hivi sasa ni saa 12 kamili asubuhi. Asante kwa kuwa nasi.

0: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora hizo. Nye.
1: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni Fresiteki. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresiteki?
2: Ebani,
1: pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagiisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
3: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti. $1,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 000 0799 101 000.
1: Wakiniona

0: Je, unatamani kujiunga na chuo kikuu cha Dar es Salaam kupitia chuo kishiriki cha elimu Mkwawa, yani MUCE. Tunapenda kukufahamisha kuwa dirisha la kwanza la udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 limefunguliwa kuanzia tarehe 10 Julai hadi tarehe 10 Agosti 2026. MUCE inapokea maombi ya kujiunga na programu zifuatazo za shahada ya kwanza: Bachelor of Science in Data Science and Artificial Intelligence, Bachelor of Science in Chemical Sciences, Bachelor of Science in Food Biotechnology, Bachelor of Science in Climate Change and Natural Resource Management, Bachelor of Science in Environmental Health and Sustainability, Bachelor of Arts in Literary Studies and Creative Writing, Bachelor of Arts in Translation and Interpretation, Bachelor of Arts in Historical Archives and Heritage Studies, Bachelor of Arts with Education, Bachelor of Science with Education and Bachelor of Science in Chemistry. Na kama unahitaji msaada wa kufanya maombi yako, usihangaike peke yako. Kuanzia tarehe 21 hadi tarehe 26 Julai 2026, MUCE itatoa huduma ya msaada wa udahili bure itakayotolewa kwenye eneo lililoko mbele ya maktaba ya mkoa wa Iringa, karibu na mnara wa saa, yani clock tower, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 10 jioni. Kila siku wataalamu wetu watakusaidia kujaza maombi ya udahili, kuchagua programu inayokufaa, kuelewa vigezo vya udahili na kujibu maswali yote kuhusu kujiunga na MUCE au chuo kikuu cha Dar es Salaam. Usisubiri dakika za mwisho, omba sasa na jenga kesho yako yenye msingi imara kupitia MUCE. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0763 382233. MUCE, hekima ni uhuru.
1: Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashauri inaungua.
2: We nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
1: Moto gani tena?
2: Mwanangu kachemka sana, anaoma.
1: Huo ndo moto?
2: Ndiyo, natakiwa ni muaishe kituo cha huduma za afya sasa hivi. Hiyo oma inaweza kuwa malaria.
1: Mpe panado, tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
2: Bila matibabu, malaria inaweza kuwa hatari kama moto, hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
1: Kumbe alifariki kwa malaria?
2: Ndiyo, wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
1: Da, nimekuelewa. Wewe muaishe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi, tutazima moto.
2: Sawa, ngoja na mimi nikazime moto wangu.
3: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

0: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu yani miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 500 na 1060 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 200 na 1080 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.
1: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
2: Naisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
1: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
2: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
3: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
1: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
4: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
5: Azam TV ni bumper to bumper ndani ya mwezi Julai. Remote

0: Yada Boxing Derby event. Kunywa maji, aibu utaona wewe. Tukitoka hapo tunakimbizana kwenye NBC Marathon. Kisha tunaangalia Twiga Stars, mashindano yote ya Wafcon, finali za Afrika kwa wanawake. Klabu bora za soka Afrika Mashariki zitakutana Kigali, Rwanda kwenye Sikafa Kagame Cup 2026. Kisha tunafunga kwa volleyball. Unakosaje? Kamata remote mkononi.
1: Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juza.
2: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya rauta moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
3: Wow.
2: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Nane nane, nukta tisa, Nuru FM, Mufindi.

0: 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe. Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
1: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
0: Nuru FM 2026 tunato

0: utaipenda. Kwa habari za uhakika, burudani na vipindi bora vya kuelimisha jamii. Nuru FM kutokea nyanda za juu kusini. Nyanda za juu kusini.
1: Umetendewa nini katika maisha yako? Uhai ulionao ni kwa neema tu. Elimu ulionayo ni kwa neema tu. Mali, kazi, watoto na kila kitu, vyote hivyo ni kwa neema ya Mungu. Hebu sasa tumshukuru Mungu kwa pamoja kwa yale yote aliyotutendea wiki nzima ndani ya wasaa wa kuabudu. Ndani ya wasaa wa kuabudu. Hapa hapa Nuru FM.
2: Karibu kusikiliza wasaa wa kuabudu. Unasikiliza wasaa wa kuabudu.
1: Na huu ni wasaa wa kuabudu.
2: Worship time.
1: Umetendewa nini katika maisha yako? Uhai ulionao ni kwa neema tu. Elimu ulionayo ni kwa neema tu. Mali, kazi, watoto na kila kitu, vyote hivyo ni kwa neema ya Mungu. Hebu sasa tumshukuru Mungu kwa pamoja kwa yale yote aliyotutendea wiki nzima ndani ya wasaa wa kuabudu. Ndani ya wasaa wa kuabudu. Hapa hapa Nuru FM.
2: Karibu kusikiliza wasaa wa kuabudu. Unasikiliza wasaa wa kuabudu.
1: Na huu ni wasaa wa kuabudu.
2: Worship time.
3: Bwana usinitoe hapa kama uendi nani. Na mimi siendi. Bwana usinitoe hapa kama uendi nani. Na mimi siendi. Sio wimbo, ni maombi. Samana wewe uombe maombi haya.

Nilianza na Boaz Duncan anakuambia unitoe hapa. Boaz Duncan anasema unitoe hapa. Akiwa anatafsiri kwamba hataki kwenda kwa akili yake mwenyewe. Anasema usinitoe hapa na unitoe hapa kama siendi na wewe. Hata kama kuna jambo ambalo nimeahidiwa hadi nyingi kwamba utapata hiki, utapata hiki, utapata hiki, utapata hiki, lakini usinitoe hapa kama siendi na wewe. Nitoe hapa lakini niende na wewe, kama ambavyo Musa alisema usinitoe hapa, hakikisha naenda na wewe. Nikienda na wewe ninakuwa na imani na kule ninakoenda. Nikienda na wewe nitakuwa na uhakika. Nikienda na wewe nitafika pale ambapo nimepanga kufika.

Ulikuwa ni wimbo wa kwanza kabisa kutufungulia Jumapili ya leo ndani ya wasaa wa kuabudu ya 88.9 Nuru FM Radio. Dakika ni 34 tangu saa 12 kamili siku ya leo, ikiwa tarehe 26 mwezi wa saba mwaka 2026. Karibu sana, jina langu ni Azori Orema. Unaweza kuniita Chief of Chorus Festibon. Nitakuwa dereva wako kuanzia sasa mpaka 4 kamili asubuhi ya leo.

kuna watu ambao kinga yao ni grandpa ama grandmother, kwa maana ya bibi. Ndio maana nakuuliza, who is your defender? Anayekupa kinga ni nani? Ni yule mganga wa kienyeji, sio? You are always. Who is your defender? Nakuuliza swali. Namshukuru Mungu, mimi na familia yangu tumeamka salama. Sasa ni mwendo wa kwenda kanisani. Asante Felix Mangwata kutoka Uyole. 2026 tunatoboa Jumapili njema kwa Adelitus Miinga, Sayuni Nyenza, Emmanuel Nyumi, Bryson Mgongolo wa from Magunga, ujumbe tuwai kanisani. Asante pia Bibi God Love kutoka pale Ilula Ilala, unasema kwamba ni kwa neema tu kuiona siku ya leo. Jumapili njema kwa Eunice Kitindi akiwa Kibada, Albertina Msilu, Elise Tweve pande za Mafinga, Baipo Mgongolwa kutoka Iringa Town, ujumbe ingetengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Asante sana. Jumapili njema kwa familia yangu Vivian Shijali na baba Ditram kutoka hapo ulipo, asante kwa ujumbe wako. Jumapili njema kwa Elia Kitime, Jordan Mkupala, Remije Mwangamba, Ruben Mademba, Efrem Butua, Kulin Choga na Everesto Changamike, Felix Mangwata kutoka Uyole Kitulo, asante pia kwa ujumbe wako, nimeuona asubuhi ya leo. Jumapili njema kwa Dennis Miale, Jordan Mkupala, baba Sheila, Prosper Mduda, Kulin Choga, Ozad Lubida, Kajila Sovero, Aman Lubida, kwa jina tu Elia Kitime kutoka Isalvano pale, asante sana pia kutoka maeneo hayo. Ongea na mshuu asubuhi njema kwa fuatao: moja, Lenatus Mgeni, pili, Kipara Bonge, tatu, Eden Fidege, nne, Valito Mungu, tano, Sidhani Mkongo Masi, ujumbe na wapenda bure. Chako Nguhele, Mbena Alisi, pande za Ngosi. Ongea na mshuu Anderson Nyaulingo, Aigula Isimani, Jumapili njema kwa Mkisi Boy, Eden Mlangu, Adutoni Mgivamba, Raymond Mjuvela, Saidi Mtemi Yanga na Musa Mkomange, ujumbe tu sau sadaka. Jumapili njema kwa Remije Mwangamba, Cyprian Changa, Felix Mangwata, Michael Valema, Raymond Mjovela, Gerard Fulge, Justin Mnyagani na Adriano Mlawa. Naitwa Ezekiel Mlula kutoka Nyabula, ujumbe nawatakia Jumapili njema. Jumapili njema kwa Remije Mwangamba, Bisai Kihondo, Skola Mgata, aka Mama Rahel, Felix Mangwata na mwalimu Jesa Mgeluma, sambamba na mke wake Dina Makoga, Efrem Butu, aka Dereva Mstarabu kutoka Mgama Sekondari. Jumapili njema kwa Riziki Mdeka, Riziki Mtatifikoro, Riziki pia

Yobili njema kwa Freddy Kidesa, Obadia Sanga, Ruka Kikoti, Peter Mwisaka, Resto Sanga, anaitwa Shaliki Lawa kutoka Kinyonganga. Mkono wa Mungu ni salama zaidi kuliko yote chini ya jua, ujumbe tuende naye kila hatua ya maisha yetu. Waida mke wa Kemwa kutoka Ilula Ilala, andika ujumbe wako vizuri. Andika ujumbe wako vizuri. Yabilinchema kwa Riziki Mdeka, Riziki Mtatifikoro, Riziki Mgao, Riziki Nyamahanga, Riziki Ngabala na Riziki Mgongomasi. Gombisege kutoka Ilula, asante. Erasto Pimba la Jumapili njema kwa fuatao, Jared Fuluge, Jasini Nyagali, Abisai Kihondo, Efrem Butu, Remija Mwangamba, Pasco, Tim Nyifuna, Felix Mangonte, Remija Runyali, Dinsi Nyala, Christopher Mkani Mkole, Ezekiel Miula, Ruben Mademba, Michael Mpola, Mpoma, Julius Sitinda na Stella Mgomwende. Jumapili njema kwa Eden Fidege, Makreba Mtuga, Zidadi Mkongomasi, Mwandishi Makereba kutoka huko, Majuto Usanga kutoka Uhambingeto. Namshukuru Mungu kwa kutuamsha salama majirani zangu wote wanaosikiliza 88.9 FM Radio.

Namshukuru Mungu kwa kutuamsha majirani zote wa kijiji chetu. Ibada njema kwa mama mzazi Revina Mgongolo, Teobadina Kasimba, Sauda Mgongolo, Atalia Mgongolo, ujumbe tu wa kanisani Chala Mkavu kutoka Ulanda Katenge. Asante Jumapili njema kwa wote wanaosikiliza 88.9 Nuru FM. Asante pia kutoka huko uliko. Jabri njema kwa Bonifasi Ngingo, Denisi Miala, Happy Mfugale, Riziki Mfilinge, Stella Mgomwende na Yusuf Choga, Majuto Msigala kutoka Sani Tatu pale, Sani Tatu Kilancho Zamu kutoka Itwaga, kata ya Liam Gungwe.

Jumapili njema kwa Rose Msungu, Jennifer Muhehe, Mr. James Muhehe, asante 2026 tunatoboa. Jumapili njema kwa Ephraim Butwa, Regina Lunyali, Enje Shukuru, Ruben Madembo, anaitwa Dennis Bilagu kutoka pale Malagosi. Jumapili njema kwa Saida na Flora na Juto Sanga, ujumbe tusahau sadaka, mimi mwandishi kutoka Hambengeto. Natakia jumapili njema Makreba Mtuga, Musa Babas, Kinyozi Nyakilomo, Mamage Sikilo, Oliver Nosa, Yohana Muza Mabanzi, bila kumsahau mke wake mpendwa Enesia Chalale, nikiwa naye hapa hapa nyumbani kwangu. Ni mimi Patroli Chengula kutoka Ilula Mtua, pamoja sana Azori.

Bagibali, chokiyo na Jumapili ya leo. Nasema asante Yesu, naitwa Seba Msovela. Kutoka Wenda, ujumbe ibada njema inaanzia nyumbani. Mimi naitwa Azori, sio Anzori. 2026 tunatoboa Jumapili njema kwa Mika Mahenge, Jackson Mahenge, Juma Mkini, Yusta Nyunza na Vumilia Kiwele, Geoffrey Mahenge kutoka Kingilanyi. Ujumbe kila mwenye pumzi na msifu Bwana. Jumapili njema kwa wasikilizaji wote wa 88.9 Nuru FM Radio. Asante ujesema ni nani, unatokea wapi. Asante Husna kutoka Mseke. Godson Nyaulingo kutoka Tanangozi. Anasema my greetings to Fikiri Kisoma of Kiwele, matokeo Kapande from Landege, and all who are going to worship this morning. Aya, asante. Changanyia changanyia hapa, lakini tuende hivyo hivyo. Jumapili njema kwa wadau wote wa Nuru FM. Niite baba Kumbu toka Ipangani Weru. Ujumbe Mungu ni muweza wa yote.

Anasema kwamba ongea na mshuu anakusikiliza hapa Ngosi 88.9 Kaka Azori, ibada njema kwa wafuatao Muso Babas, lakini pia Adidas Kilafe, Kiparabonge, Sospita Dunda, Amza Sengo. Jumbe ni wape pole ndugu zetu wa Mkalale kwa kuondokewa na mzee wetu Zakaria Mbugele. Ben Alisi kutoka pande za Ngosi, asante pia Flora Mkembela. Yabili njema kwa Sija Mpontwa, Christina Ntove, Angelina Mgaya, ujumbe wema ni Ekiba. Sante Flora Mpotwa kutoka Ululanzi. Yabili njema kwa Kazori, mama angu kipenzi Semangulisa na baba angu Joseph Lungwa. Na wapenda kuliko kawaida, Zaburi 119 mstari wa 105. Neno lako ni taa yangu na miguu, neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia zangu. Sante Vero. Yabili njema kwa Amza Sengo, Chako Mgoele, Wakreba Mtuga, Daudi Kinyafu, Prosipa Mduda, Fred Mgimba, Muso Baba, ujumbe Mungu kwanza mengine baadaye. Zidadi Mkongomasi kutoka pande za Ilula Ikuvala. Yabili njema kwa Remija Mwangamba, Nje Shukuru, Zidadi Ziada Kalinga, Denis Miala, Yusuf Choga, Felix Mwata, Aita Ruben Madembo, asante sana. Yabili njema kwa mama angu Gracie Luhavi na mke wangu Gaitana Mvanda, pia na ninyi hapo studio.

Kuna wimbo mmoja aliimba kibonge wa Yesu kwamba nahesabu baraka. Unakumbuka ile nahesabu baraka? Sasa huu wimbo ameimba Anos Ario, lakini unaitwa Counting My Blessing. Nahesabu baraka lakini kwa lugha nyingine.

0: Mtu bora na imara ni yule anayejipenda kwanza. Jenga mazoea ya kujipenda wewe mwenyewe. Acha kujilaumu. Jitunze kimwili, kiakili na kiroho. Hakika utaipata furaha yako. Kutoka makao makuu ya 88.9 Nuru FM, tunakutakia asubuhi njema. Hivi sasa ni saa 1 kamili asubuhi.
1: Hivi sasa ni saa 1 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Zingatia. Oye mama nani? Mbona kwenye chai umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
2: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
1: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
2: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
1: Ah, umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nileta hiyo sukari sasa.
3: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
4: Amani yetu ni jukumu letu.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini. Tadio.
5: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758 419 225 au 0713 950 111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
6: Maombi.
7: Ndiyo, ni siku 21 za kufunga na kuomba. Unatarajia Mungu atende nini juu yako ndani ya miezi 6 hii iliyobaki 2026? Kanisa la Living Water Iringa, lililopo karibu na chuo kikuu cha Iringa, chini ya Pastor Winnie Msami, limekuandalia maombi maalum ya kuombea miezi 6 iliyobaki 2026. Je, una uhitaji? Na je, nini kinakusumbua? Yawezekana unapata msukumo wa kufanya maombi. Karibu ungane nasi katika maombi haya ndani ya siku 21. Hakika Mungu atatenda. Mahali ni Living Water Iringa, karibu na chuo kikuu cha Iringa, kuanzia tarehe 6 hadi 26 mwezi wa 7 2026. Muda ni saa 11:30 jioni hadi 12:30 jioni. Mathayo 11:28 unasema, "Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha." Wote mnakaribishwa.

0: biashara.
1: Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE, ambacho ni chuo cha serikali, anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma, bachelor degree na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika campus ya CBE Ganzo, Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411 au 0765 920 411 na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa, nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.
0: Chuo bora cha biashara kinachongoza Tanzania.
2: Azam TV ni bumper to bumper ndani ya mwezi Julai.

0: Boxing Derby event. Kunywa maji, aibu utaona wewe. Tukitoka hapo, tunakimbizana kwenye NBC Marathon. Kisha, tunaangalia Twiga Stars, mashindano yote ya Wafcon, finali za Afrika kwa wanawake. Klabu bora za soka Afrika Mashariki zitakutana Kigali, Rwanda, kwenye Sikafa Kagame Cup 2026. Kisha, tunafunga kwa volleyball. Unakosaje? Kamata remote mkononi.
1: Azam TV, kimewaka soko ni moko. Chajuza
2: ni maoni, tutaomba mpaka mbingu se.
3: Maombi, maombi, maombi,
4: maombi, maombi, maombi.
3: Ndio, ni siku 21 za kufunga na kuomba. Unatarajia Mungu atende nini juu yako ndani ya miezi 6 hii iliyobaki 2026? Kanisa la Living Water Iringa, lililopo karibu na chuo kikuu cha Iringa, chini ya Pastor Winnie Msami, limekuandalia maombi maalum ya kuombea miezi 6 iliyobaki 2026. Je, una uhitaji? Na je, nini kinakusumbua? Yawezekana unapata msukumo wa kufanya maombi. Karibu ungane nasi katika maombi haya ndani ya siku 21. Hakika Mungu atatenda. Mahali ni Living Water Iringa, karibu na chuo kikuu cha Iringa, kuanzia tarehe 6 hadi 26 mwezi wa 7 2026. Muda ni saa 11 na nusu jioni hadi 12 na nusu jioni. Mathayo 11 mstari wa 28 unasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Wote mnakaribishwa.
2: Tutaomba mpaka mbingu iseme.
5: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi 3, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha 3, kidato cha 4 na elimu ya juu. Intake mpya.

0: kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa fieldi na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya Sabasaba. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
1: Unasikiliza wasaa wa kuabudu. Karibu kusikiliza wasaa wa kuabudu worship time.
2: Dakika ni 10 tangu 1 kamili asubuhi. Asante sana pia matokeo kapande kutoka Mlandege. Asante pia kwako ndugu yangu naitwa Nelvin ama baba Nelvin kutoka Kiwere kwa sasa huko Mlandege. Lakini asante sana kwako unaitwa Cecilia Kunzungala kutoka Iringa Town. Asante kwako pia unaitwa Silvano Stumba kutoka Lugalo Njapanda ya Ilole. Unasema tulipa mwinga. Saidi Kimemile kutoka Hambingeto ujumbe. Unasema tumtangulize Mungu. Abisai Kihongo kutoka Ilandutu, asante kwa ujumbe wako. Baraka Kasike kutoka Mlanda. Sija kusahau Play Good Msola mtoto wa pale Kuvala ujumbe. Unasema kwamba mtoto kwa mama hakui. Edson Mwonge kutoka maeneo ya hapo lipo. Kushukuru sana. Wanaitwa Neema Gospel Choir, wimbo unaitwa karibu na wewe. Wanaitwa Neema Gospel Choir, wimbo unaitwa karibu na wewe. Tuimbe karibu na wewe.

Anasema Jumapili njema kwa dada yangu pia, mama Aneti Ugulumu na shemeji yangu Damas Kibiki. Nasema Jumapili njema wa kanisani. Tomu Ugulumu kutoka Kinyanambua hii Mafinga. Jumapili njema kwa Edson Mwange, Daudi Chusi na wote wanaosikiliza 88.9 kutoka Kigonzile ni Imani Mtove. Asante kwa ujumbe wako dada yangu pia, mama Aneti Ugulumu, ujumbe amerudia tena. Twende kanisani na wafuatao: Baraka Kinami, Aiden Fideki, Riziki Mdega, Flora Mkembela, mama yangu mzazi Lema Mbosa, si mwingine Play God Msola kutoka Ilula Ikuvala. Jumapili njema kwa wadau wote wa soko la Tasafu Ilula, naitwa Damas Madanda Ilula Mtua. God ni Mkakiglwa. Jumapili njema kwako wote wanaosikiliza RFM, Mungu awe pamoja nanyi. Asante sana. Jumapili njema kwa madalali wote wa Ilula Tasafu, naitwa Damas Madalali oye. Dada yangu pia asante. Jumapili njema kwa Kipara Bonge Msababa za Kilini Choga, Sani Tatu, Baraka Kinami na Tupac kutoka Chamdindi. Anasema hivyo, asante Tupac kutoka Chamdindi.

0: Anasema kwamba Jumapili njema kwa Levi Mhinga Mapinduzi Kivamba Franco Chengula from Kembela kutoka Ilula Ilala. Amoni Mgiwa kutoka Ilula Kuvala. Jumapili njema kwa Zidadi Danda. Zidadi Mkongomasi Chesco Chaungu. Ajabu maandika Chesico. Chesico Chaungu. Christopher Kinyafu. Daniel Mbwale, ujumbe chagweni hivi leo. Ni nani mtakaye mtumikia? Mimi na nyumba yangu tutamtumikia Mungu. Asante kwa ujumbe wako bwana kutoka hapo lipo. Tutamtumikia bwana. Jumapili njema kwa Ruben Madembe Moses Madembe bila kusahau. Mke wangu Esther Ndamba, ujumbe kila mwenye pumzi na msifu bwana. Alfred Nevele kutoka Liam Gungwe. Michael Valema kutoka Iringa Tanzania Ilula anasema Jumapili njema kwa Felix Mangwata, Gerard Fuluge, Evaristo Mbungu, Ezekiel Mnula, Bilali Maketa, Spring Changa na Alfani Katendasa. Anasema waende kanisani. Asante sana pia. Anasema Jumapili njema kwa Priska Magoyo, Alfani Katendasa, Mama Regino. Ujumbe umekimbia. Jumapili njema kwa Priska Magoyo, Alfani Katendasa, Mama Pendo, Mfalimegoa, Mfaramagoha, Musa Babas, Grace Mbuyunge, Pregodin Sola na Makleba Mtuga. Ujumbe kilo kuni upendo. Asante Aidan Fidege kutoka Ilula Madizini. Moja kwa moja tuko pamoja. Azori Geoffrey Spavange nikiwa hapa Kitelewasi. Azori, ingekuwa vizuri ukanipigia wimbo wa So Touch Band tuheshimiane. Sasa hivi sio muda wa kupiga hizo nyimbo unazosema ndugu yangu, na wala sasa hivi sio Sunday request. Wanataka mtu afuate utaratibu. Kwa hiyo ndugu yangu, fuata utaratibu. Spavange, fuata utaratibu. Mambo ya request ni saa tatu. Tuende kanisani uko wote wa Mkeleba popote walipo, uko wote wa Nzelemela popote walipo, uko wote wa Msigwa popote walipo, Frola Mkembela kutoka Ilula Ilala. AA Bibi God Love wanasema hivyo. Jumapili njema kwa Umivu Kionza, Raymond Myovela, Abraham Nosa, Ida Nifidege, Oliver Nosa, Musa Babars, Kinyozi, Nyakilomo na Yohana Musa Mabanzi wa Masukanzi. Ujumbe wa wai kanisani, wasisahau Biblia na sadaka. Alito Patro Di Chengula kutoka Ilula Mtrora. Jumapili njema kwa Baraka Kasike, Ima Mwagange, Otomani Balama. Ujumbe tuwai kanisani. Asante Bryson Mgete kutoka maeneo ya Mlanda. Wende kanisani, Yohana Musa Mabanzi amerudia ujumbe wake. Bryson Mgete, asante. Ibada njema kwa Tupak Chamdindi, Ferista Matonya, Teresia, Teresia Mahenge, Erasto Mkonda, Kirari Mkota, Maimajuto Sanga. SMS nasoma kama zilivyoandikwa. Leo hakuna kuedit. Jumapili njema kwa Juma Nyaulingo, Anderson Nyaulingo, Maila Nyaulingo, na uko wote kina Nyaulingo, na Kalinga wa Tana Ngozi. Naitwa Godson Nyaulingo kutoka Tana Ngozi, Tana Skin. Asubuhi njema kwa Richard Ngingo, Farida Mgogosi, Felix Mangwata, Leonesia Luhanga, Majuto Msigala. Naitwa Boniface Ngingo kutoka Mtivila Wenda C. Jumapili njema kwa Cosmas Maduga na familia yake pamoja na familia Maki yote. Ujumbe kila mwenye pumzi amsifu Mungu. Given Maki kutoka Mawelewele. Haujaandika kila, umeandika kill mwenye pumzi. Kill mwenye pumzi, manake wamue mwenye pumzi. Andika taratibu ujumbe wako. Jumapili njema kwa Ezekieli Mnula, Dennis Miala, Remija Mwangamba, Erasto Mbala, Umivu Kionza, Claudi Mwitula na Felix Mangwata. Ni Ephraim Buto aka Ereva Mstarabu kutoka Mgama Sekondari. Festo Joseph Ngubi, Jumapili njema kwa wote wanaosikiliza Radio Nuru FM. Ujumbe wa ibadani, sadaka ni muhimu. Wimbo unaitwa Neema Yako. Karibu nawe, kumradhi. Wimbo unaitwa Karibu Nawe, wanaitwa Neema Gospel Choir.
1: Karibu na wewe.
0: Anasema Jumapili njema kwa wote wanaosikiliza 88.9. Jumapili njema kwa Imani Mtove na Mama Irene kutoka Kigonzile. Naitwa Edson Mwonge kutoka Kigonzile, mtaa wa Sombeli.

ukaseme nasi, tukakuone, tukakusikie, ukatuguse, ukatutangulie mfalme kila mahali ambapo mwanadamu hawezi kugusa. Wewe ni Mungu unayefika, na tunakukaribisha mahali hapa. Basi wewe pamoja nasi, karibu na wewe, wewe pamoja nasi, sisi pamoja.

0: Njombe, Mbeya na Dodoma. Unasikiliza 89.9 Nuru FM.
1: Kama unajua ni aliyekutoa mahali alipokutoa, akakuketisha mahali alipokuketisha, mpigie Bwana kelele.

wanaitwa Ufunuo Kwaya, wimbo unaitwa Neema Yako. Neema Yesu, wewe yanitosha. Neema yako Yesu yanitosha. Sihitaji kingine. Neema tu yanitosha. Wala sihitaji kingine.

Anasema God is here but all the people. CMC kutoka ya mgungu umeandikaje? God is here but all the people. Fika na kitu kizito. Niende wapi mbali na wewe? Jumapili njema kwa Maiko, ameandika Maiko. Even Maiko au Maiko. Ameandika Jumapili njema kwa Maiko Valema. Ngulo kutoka Irula Mlolo. Maiko. Maiko Valema, Musa Babas, Makreba Mtuga, Gumbisege ni mimi MP Ngulo. Roga polipo, sante sana. Ila hii ya Maiko, umeipenda bure. Baraka Kinami, Richard Msungu, Raymond Mjovela na Everesto Mbungu, ujumbe shika kitakatifu siku ya Bwana. Aida Frolen Muhadisa kutoka Mwembe Togwa. Neno lako Bwana. Twende kanisani na mwandishi Makereba Frola Mbembati, Frola Mkembela, Majuto Sanga, Freedom Dimi na Hussein Maketa, Said Kimemile kutoka Uhambengeto, ujumbe usiende nyumbani. Sio nini ameacha timishia njiani, lakini nitakuwa nyumbani mwa Bwana mikono mitupu. Naisi iko hivyo. Okay, nimemalizia na ni kweli ndivyo alivyoandika. Sayuni Nyenza anasema Jumapili njema kwa Beka Mumgongolo, FS Chaula tukiwa Magunga. Jumapili njema kwa wasikilizaji wa 88.9, ni mimi mjukuu wa Matonya kutoka mji mwema pale Igunguli, kando kando ya Mtera, bwawa la Mtera Dodoma, yaliko makao makuu ya nchi.

Anauliza Azori, unaenda ibada ya saa ngapi? Saa 4 kamili. Saa 4. Siku hizi kuna ibada nyingi, ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, mpaka ya tano. Ni wewe tu. Jumapili njema kwa ubavu wangu, mama Furaha na watoto wangu Isufu na Ayubu, Joseph Mabwai kutoka Iwondo Mpwapwa. Ana watoto wawili. Mtoto wa kwanza anaitwa Isufu, wa pili Ayubu. Sasa sijui ni Yusufu au ni Isufu. Wewe ndivyo ulivyoandika Isufu. Athmani Nyengo pande za Isakalilo, asante pia. Yeye kaandika tu nawapata. Kaandika tu nawapata. Tuende kanisani na mme wangu kipenzi Matokeo Kapande, mdo wadogo zangu Silvia Msemwa, Shokia Msemwa, shemeji zangu Kalisus Kapande, Victor Kapande, Yohana Kapande na Arafa Kapande. Ujumbe nawapenda sana. Bye Kalista Ngao. Tusisahau sadaka na fungu la kumi, kaka Azori Godi Mwinama kutoka Ngelewala. Jana nilikuwa nasema kabisa, laiti Azori ningelikuwa Mungu, tusingeelewana kabisa na mwanadamu, tusingeelewana kabisa. Abiudi Mishori alisema yeye angelikuwa Mungu, watu wanaofanya ukatili, watu wanaokuwa majambazi, anasema ningelikuwa ni Mungu, hawa watu yani hakika wangenitambua. Yaani mtu anamzaa mwanaye alafu anageuka tena na mlawiti. Mimi ningelikuwa Mungu. Abiudi Mishori anasema ningelikuwa Mungu mimi, hawa ningewanyoosha kweli kweli. Sasa na mimi Azori nasema, laiti kama ningelikuwa Mungu mimi, leo hii nakwambia nenda kanisani utoe fungu la kumi, unapata 10,000, alafu mimi unipe buku, wewe ubaki na 9,000. Mimi ningekuwa Mungu isingewezekana. Isingewezekana. Yaani kwenye milioni moja unipe mimi 100,000, wewe ubaki na 900,000. Ningekuwa Mungu isingewezekana. Mungu wetu ni mwenye huruma sana. Hataki vikubwa. Anataka tu imani yako na vidogo. Kidogo tu na imani. Labda pengine ningekuwa Mungu, labda mimi nichukue hiyo 900,000 ubaki na hiyo 100,000. Hapo sawa. Na bahati mbaya Mungu mwenyewe sio mkinga. Anasema Mungu ni mwema sana kwetu sote Azori. Mimi sio Anzori. Sio Anzori, mimi ni Azori. Sio Anzori jamani. Anzori yo na Anzori. Anzori. Hivi kweli Anodi unamuita mimi unaniita mwenzio Anzori kweli? Anodi unaita Anzori. Akati mimi ni Azori. Wewe Anodi, kwani nikiharibu jina lako utajisikiaje? Anodi. Nikisema Andodi utajisikiaje nikisema Andodi akati wewe ni Anodi? Bwana Jumapili njema kwa Shekilaki Mahagi. Haya sasa kumekucha. Jumapili njema kwa Omari Ngulugulu, Majolino Mtati, Judy Kitosi, Aloisi Ngulugulu kutoka Luhanzo. Asante sana kutoka Luhanzo. Saidi Kimemile kutoka Hambingetu anasema ujumbe, tumtangulize Mungu kwa kila jambo.

0: Mimi bado naishi ni kwa neema yako tu. Sina
1: ila ni neema yako. Mimi bado na.
0: Jumapili njema kwa mke wake, anaitwa Elizabeth Gange, Claudi Mwitula, Anita Gange, Raymond Myovela, bila kusahau Azori hapo studio. Umeandika jina langu vizuri, Idi Ngasakwa kutoka Ikonongo. Mungu akubariki sana pia, mheshimiwa mwenyekiti pia. Asante pia mkwe. Twende. Inaitwa Adonai. Wanaitwa VVC Tanzania wakiwa na bwana Helman Mchome. Wimbo unaitwa Adonai.
2: Mungu mwenye nguvu
0: yuko hapa. Ndio, Mungu mwenye nguvu yuko hapa.
2: Adonai
1: yuko hapa.
0: Wewe

Kuna mtu mmoja akasema, Zori, naomba tu wasamee bure. Saidi ndugu yangu anaitwa Saidi Kiponza kutoka hapo lipo, asante. Akasema, Zori, utusamee sisi bwana. Huku kwetu pia. Ndio maana hata kampuni tunasema kambuni. Wananchi tunasema wananchi. Kwa hiyo kwenye Azori tukisema Anzori, tusamee bure. Asante Saidi Kiponza. Kada machachali kabisa wa Chama cha Mapinduzi. Anasikiliza 88.9 Nuru FM. Bwana wa mabwana yuko hapa. Msodoki kutoka Mawelewele anasema, nawapenda sana. Jumapili njema kwa familia ya Lugenge yote, familia ya Nyaulingo yote, pamoja na familia ya Muhulila yote. Jumapili njema kwa sisi wote tunaosikiliza 88.9 Tuwa Ibadani, bila kusahau Sadaka Geoffrey Spavange kutoka pande za Kitelewasi. Anasema pamoja sana hapo studio Anzori, Eriki pande za Luhanzo ndo kwetu. Hapa ni mwendo wa kusamehe bure tu. Anasema asante Adam Tetezi wa Nyonge kutoka hapo lipo Mafaifai. Unasema jumapili njema kwa wasikilizaji wote. Jumapili njema kwa ubavu wako Mama Furana, amerudia ujumbe wake. Anasema sasa unakuta mtu amepata laki alafu kwenye ugimbi anatumia 50,000 tu. Fungu la 10. 10,000 alafu unategemea kubarikiwa wewe, unakula goodbye. Godi Mwinama kutoka Ngelewala. Maneno yenya maneno Nyakunga, balozi wa Nuru FM toka Isalavano Kibaoni, mtaa wa site. Jumapili njema kwa Andrea Nduva, Jesai Chalamila, Akawa Lema na Edwin Lema. Kaka Azori na kukubali sana pia, na kukubali pia ndugu yangu Maneno Nyakunga. Mungu kila kitu. Sharifu Msigala, asante kwa ujumbe wako. Anasema jumapili njema kwa wote wanaosikiliza 88.9 pia Mtera Staff pale Gunguli, kando kando ya mto. Jumapili njema kwa mama Aman Azori, ama Azoli, ni Azori. Azori. A-Z-O-R-Y, sio I. Azori. Azori, sio Azoli. Azori. Ni mimi mjukuu wa Matonya, au ukipenda niite Lame, kutoka mji mwema Igunguli, kando kando ya bwawa la Mtera Dodoma. Asante sana pia ndugu yangu.

0: Umetendewa nini katika maisha yako? Uhai ulionao ni kwa neema tu. Elimu ulionayo ni kwa neema tu. Mali, kazi, watoto na kila kitu, vyote hivyo ni kwa neema ya Mungu. Hebu sasa tumshukuru Mungu kwa pamoja kwa yale yote aliyotutendea wiki nzima ndani ya wasaa wa kuabudu. Ndani ya wasaa wa kuabudu hapa hapa Nuru FM.
1: Karibu kusikiliza wasaa wa kuabudu. Unasikiliza wasaa wa kuabudu,
0: na huu ni wasaa wa kuabudu.

0: Amekuwa baba yangu, nimekuwa mwana wake, ninaishi kwa raha. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Lulu Fungo, unasikiliza Wasawa Kuabudu na Nuru FM Iringa.
1: Uimara hupimwa kwa uthubutu na uvumilivu wa kusubiri muda sahihi. Jifunze mawazo mapya, boresha biashara au kilimo chako, badilisha mazingira, kaa na watu wenye mawazo chanya, maono na nguvu ya kusonga mbele. Na kuhakikishia, kwenye hili, lazima utoboe. Asante kwa asubuhi zako pamoja nasi. Imetimia saa 2 kamili asubuhi. Na hii ni 88.9 Nuru FM.
2: Hivi sasa ni saa 2 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Baba, mtandao wa yasi wana hatari.
1: Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu, ukiwa nyumbani, kazini au safarini. Unahitaji mtandao njomba? Unaendana na kasi yako eh? Sasa njomba usikilize nikwambie. Kwa nini njomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala, tu mtandao bora na namba moja Tanzania ni yasi, mtandao wa viwango, wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika njomba. Sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kusim kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi, kuwasiliana muda wote. Kwa nini unasemaje njomba?
2: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki ka juu zile, liki peluzi na nina hii. Hivi yani kilike peleka juu himo, kushoto himo.
1: Kwa njomba alikuwa kupeleka kunchinya? Kunilo, ukihitaji mtandao kuaminika wenye speed na viwango vya kimataifa, chagua Yasi njomba.
3: Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashauri inaungua.
4: We nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
3: Moto gani tena?
4: Mwanangu kachemka sana. Anaoma.
3: Huo ndio moto?
4: Ndio. Natakiwa nimwaishe kituo cha huduma za afya sasa hivi. Hiyo homa inaweza kuwa malaria.
3: Mpe panado. Tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
4: Bila matibabu malaria inaweza kuwa hatari kama moto, hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
3: Kumbe alifariki kwa malaria?
4: Ndio. Wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
3: Da! Nimekuelewa. Wewe umwaishe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi tutazima moto.
4: Sawa, ngoja na mimi nikazime moto wangu.
5: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
8: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
9: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
10: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech?
11: Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
12: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 00, 0799 101 00 00.
10: Wakiniona wanita

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
2: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
1: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
3: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
4: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
5: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mamnani yote ilikuwa nakunywa hapo hapo. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
4: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
6: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stephen Kiwaha. Twigo na tulo.
7: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
8: Tinywa nda hiyo na figongo. Ina tugita ndani.
4: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
6: Ha, be, watu wagogo wewe, tusogu, sundugu, sundugu, sundugu.
4: Lakini bado, tumesimama imara.
5: Wawa wawa kuruwa kunaitwa ilambiruti.
4: Si tunaipenda.
5: Hey.
4: Oh, tunajivunia pia.
5: Awe, he.
4: Tunaenda mbali zaidi.
5: Bele kule.
4: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
5: Hey, ilambiruti.

0: Umetendewa nini katika maisha yako? Uhai ulionao ni kwa neema tu. Elimu ulionayo ni kwa neema tu. Mali, kazi, watoto na kila kitu, vyote hivyo ni kwa neema ya Mungu. Hebu sasa tumshukuru Mungu kwa pamoja kwa yale yote aliyotutendea wiki nzima ndani ya wasaa wa kuabudu, ndani ya wasaa wa kuabudu. Hapa hapa Nuru FM.
1: Worship time.

0: Anasema kakangu kipenzi, mwajua kutubariki kwa nyimbo nzuri zenye mguso ndani ya mioyo yetu, zinanifanya Jumapili moja murua sana. Asante Fero kutoka Isimani, Jumapili njema kwa mtoto wangu Bahati Mkimbo Mfindi, Mtikilwa mke wangu Adelina Kipangula, Yahaya Kivinge pale Mshinda, Dominic Mkimbo kutoka Kitasengwa. Jumapili njema kwa Njuto Sanga, Saidi Kimemile ubavu wangu, Mr. Barton Msigwa from Kimbela kutoka Ilula Ilala, Bibi God Love. Jumapili njema kwa Njuto Sanga, marudio ujumbe wake. Jumapili njema kwa Umivu Kionza, Baraka Mla Mlima Kifi, Zawadi Mwinyi, Matokeo Kapande, Idinga Sakwa, Michael Falema. Ujumbe duniani hatutafuti utajiri bali tunautafuta ufalme wa Mungu. Frolim Hadisa kutoka pale Membetogwa. Jumapili njema kwa mume wangu kipenzi Boni Mdem, mama wangu Jendina na Alfonzina Mgaya, na wote wanaosikiliza FM, mama Bula Mdem kutoka Ilula Ilala. Toka pamoja furaha toto wa Joseph Mabwai kutoka Iwondo hapo Dodoma. Dickson Kitosi kutoka Luhanzo, ila hapo kaka zori wengine wanafanya makusudi kila siku wanakosea jina lako tu. Najua hilo pia. Ndio tabia za wasikilizaji. Nawajua vizuri kabisa. Zaidi ya miaka 7 sasa hivi nipo kwenye kazi ya utangazaji. Ninajua vingi sana. Jumapili njema kwa wagonjwa wote, wapone kwa haraka, Mungu yuko kwa ajili yetu. Asante M7 Salila kutoka Imageliasa. Jumapili njema kwa mtoto wangu Bahati Mkimbo Mufindi, amerudia ujumbe wake ndugu yangu Dominic Mkimbo kutoka Kitasengwa. Nipigie simu yako muda huu kwa namba 0735 018440 0735 018440 0735 018440. Nipigie simu yako, wakumbushe watu watatu kwamba leo ni siku ya kwenda ibadani, waende ibadani. Jitambulishe, unaitwa nani, unatokea wapi. Baada ya hapo sasa, naomba pia wakumbushe watu watatu kwamba waende ibadani siku ya leo. Leo ni siku ya Sabato, ikumbuke uitakase. Asante sana kwako ndugu yangu ambaye unabarikiwa na nyimbo hizi za Katoliki. Asante Bariki Mengele kutoka pande za Ngano, toko pamoja. Kwenye line ya simu lao.
1: Hello.
0: Nazungumza nani, piga simu kutoka wapi, punguza sauti ya radio yako.
1: Hello.
0: Kwenye line ya simu lao.
1: Halo kaka Nuri.
0: Habari ya wakati huu, unazungumza nani, piga simu kutoka wapi?
1: Naongea na Cyprian Changa, napatikana Mawala moja hii.
0: Habari ya Mawala ndugu yangu?
1: Hapa kwema ndugu yangu, pametulia, Mungu ametubariki, tumeamka salama.
0: Asante, watu watatu.
1: Asante Michael Walema, Jidadi Mkunumati, Baraka huyu. Huyu Baraka Kimani akiwa Isimani Mangawe, tunasema twende kanisani.
0: Unaambia nini? Okay, unasema twende kanisani. Asante sana pia. Asante sana.
1: Asante sana.
0: Shukrani.

0: Hivyo unashukuru kwa Mungu kwa mambo ambayo amekutendea? Ndio. Hello. Kwenye line ya simu, hello. Kapokea simu katulia kimya. Hello.
1: Hello.
0: Naongea na nani? Piga simu kutoka wapi?
1: Naongea na Aliko Hussein Makita kutoka pande za Wamingeto.
0: Habari ya Wamingeto ndugu yangu?
1: Bwana, tunamshukuru Mungu tumeamka salama, kumekucha, tunaendelea kupambana na kujiandaa kwenda kanisani.
0: Asante watu watatu, wakumbushe kwamba leo ni Jumapili, waende ibadani.
1: Bwana, namkumbusha Jutu mwana wa Sanga na mbea twende kanisani kwa sababu Biblia na sadaka. Namkumbusha Mwandishi Makela na mbea twende kanisani kwa sababu Biblia na sadaka. Bila kumsahau mke wangu kipenzi Martha Tusi, na ndio mama jiandae twende kanisani, tukamshukuru Mungu.
0: Nikutakie Jumapili njema, ni siku na siku njema pia kwako wewe.
1: Asante pia na kwako.
0: Asante. Arasema Jumapili njema kwa mke wangu Jenny Choga, namwambia aende kanisani Batista Kalsinda Kisinga, nikiwa Nundwe Mbugani.

0: nisi.
1: Waendelea kusikiza sauti yangu. Mimi sauti yangu ni mbaya najua. Kikubwa tu maneno na wewe unasikiliza. Sikiliza tu maneno. Kwenye lani ya simu leo.
2: Halo bani.
1: Salama kabisa, naongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Unaongea na Tobu kutoka Mafinga Kinyamboi.
1: Asante kutoka Mafinga Kinyamboi. Watu wangapi vile? Watu watatu.
2: Sawa, namsalimia ndugu yangu Liza yuko hapo Kinyamboi na wasema amke aende kanisani.
1: Mm.
2: Wa pili nasema mama Aneti dada yangu kipenzi kutoka Kinyamboi. Mama Aneti Ogurumbo nasema wae kaenda kanisani. Dada kashemi yangu baba Aneti Kimiki nasema wae kwenda kanisani.
1: Nikutakia Jumapili njema, asante kwa kupiga simu.
2: Asante, asante, asante, kazi njema.
1: Sande sana baba. Sande. Sande.

0: kwenye nani simu leo?
1: Habari ya studio.
0: Salama kabisa, naongea na nipige simu kutoka wapi?
1: Ni icon ya wewe, chini ndio ndio jina langu mtoto mpatikana.
0: Karibu sana watu watatu.
1: Mbali ya kwanza mkimbo kama Jasmine Balonga mpatikana mtumwa pale mambo ibadani. Nambari ya pili umivu Kihonza mtuodoki naambia wa madani. Nambari ya tatu atakuwa mjadili sita yake yake ni ipo ukali atakuwa njia bunda pesa naambia bali ndani ujumbe. Sana nitakio Jumapili njema hapo studio.
0: Asante sana pia George Valonge kutoka nje panda Tosa.

0: New FM.
1: Anasema msaada wa namba ya kupiga. Namba ya kupiga ni 0735018440. Au nimetaja haraka 0735. Hii namba inabidi uisave kwa sababu inatumika kwenye vipindi vyetu vyote. 0735018440. 0735018440. 0735018440. 0735018440. 0735018440. 0735018440.

0: kwenye line ya simu?
1: Eh, habari hapo studio.
0: Salama kabisa, naongea na nani?
1: Naongea na Shauri Sijajila pande za Kalenga.
0: Watu watatu.
1: Angoya ni ate na sio jama zengo pande za mji wa daraja mbili. Nije na jaribu muhanga pamoja na Johnson Kilamulila. Ujumbe mimi na kachaji matilingeni.

0: kwenye nani simu?
1: Halo.
0: Karibu sana, naongea na nani, piga simu kutoka wapi?
1: Dalia Dominic Mkimbo kutoka Kitatengwa.
0: Watu watatu.
1: Bangura, atu anapatikana hapa kwa Kitatengwa, anasema hawai kanisani. Ya pili moja kwa moja, iende moja kwa moja kule Mshindo, itamkuta Yaya Kinike, namwambia hawai kanisani. Ya mwisho, Ellen Mlangwa, anapatikana hapa Kitatengwa, namwambia hawai kanisani.
0: Asubuhi.
1: Wasome Isaya 49:26.
0: Haya, asante sana Dominic Mkimbo kutoka Kitatengwa.

0: Kwa nani na simu leo?
1: Project Mavili.
0: Salama kabisa, naongea na nipige simu kutoka wapi?
1: Izaru ya Blazo ni mgeta patikanika mlanda.
0: Watu watatu.
1: Kwa kwanza atakuwa palaka kalitike kama alibalama na ima mwagangi. Pande za ujumbe tuwa ibadani.
0: Sante sana. Kwa nani simu leo?
2: Habari za hapo mtutu.
0: Salama kabisa, naongea nani pige simu kutoka wapi? Watu watatu.
2: Kwanza mwanangu Faa Joseph Mabai ya Kaisani. Wapili mama angu Zipora Madole na ya Hai Kanisani. Watatu mke wangu mama Faa na ya pia ya Hai Kanisani. Ujumbe na atakia Jumapili njema.
0: Sante sana pia kutoka huko. Nani simu leo?
1: Hello.
0: Nazungumza nani, piga simu kutoka wapi?
1: Yeye kiapo kidogo bawani hapa.
0: Watu watatu.
1: Asante. Naanza na Silvano Sichologi tu wai ibadani. Ya komina kihaga tu wai ibadani na kwa wai ibadani. Ujumbe tuamke leo iba Jumapili.
0: Asante sana. Nani simu?
3: Asante sana ndugu yangu mpendwa, habari za hapo studio?
0: Salama kabisa, nazungumza nani, piga simu kutoka wapi?
3: Bwana ni kiripoti kutoka Iringa, Tanzania, katikati ya mji, maeneo ya Mandege hapa. Si mwingine ni Mato kio mwana kapande AKA mkuu wa mkoa ya ni ajalie hali yako hapo studio.
0: Salama kabisa, watu watatu.
3: Shukrani sana. Bwana, za kwanza kabisa ngoja ziende kwa dada yako kipenzi kabisa ambaye ni mke wangu Karisa Ngao. Ama vya mama twende kanisani. Bwana mbili, namkuta babangu mdogo au Jenus Kapane. Yuko maeneo ya Mcheke pale, nikipenda sana kusikiliza Nuru FM. Namwambia mzee wangu nenda ibadani. Bwana tatu, namkuta ndugu yangu moja anaitwa William Kitosi, yuko maeneo ya Iringa mjini hapa. Namwambia kaka na itupa pamoja na Nuru FM, nimtakie Jumapili njema. Shemeji?
0: Naam.
3: Nina imani ya kuwa kwamba ukishatoka hapo mjengoni utaelekea maeneo ya ibadani. Nikutakie majukumu mema hapo studio kaka.
0: Asante, ubarikiwe sana. Matokeo Kapande kutoka hapo ulipo.

0: Kwenye line ya simu leo?
1: Hello.
0: Naongea nani, piga simu kutoka wapi?
1: Naongea na posta kutoka Linga Kalenga.
0: Watu watatu.
1: Asante. Wakati nampigia Fingman Kilantani. Wapili nampigia Jackson Idole aende kanisani. Watatu nampigia Mangu Mzali aende kanisani. Wadaijeshwa.
0: Asante sana.

Kama kuna mwanamke ananisikiliza muda huu, nipigie simu yako kupitia 0735 01 8440. Wanawake naona mko nyuma sana, na kuna mtu mmoja kaandika tupe offer na sisi wanawake jamani, tupige simu kaka Azori. Line ni ngumu kweli kweli. Haya, kama kuna mkimama, kama kuna mwanamke muda huu ananisikiliza pia, nipigie simu mwanamke. Kama wewe ni mwanamke pia unasikiliza Nuru FM Radio 88.9, simu zote nilizopokea ni za kina baba. Sasa kama kuna mwanamke muda huu anasikiliza 88.9, natamani kupiga simu. Nipigie simu wewe mwanamke unayenisikiliza, namba ni 0735 01 8440. Kama kuna mwanamke ananisikiliza muda huu na natamani kupiga simu. Sasa hivi napokea simu za wanawake basi. Yaani napokea simu za wanawake pekee. Sasa hivi napokea simu ya wanawake pekee. Kwa hiyo kama wewe ni mwanamke, piga simu

0: kupitia magumu. Hello, kwenye line ya simu.
1: Hello.
0: Nazungumza nani, piga simu kutoka wapi?
1: Nazungumza na Ita ndani ya Lumuli.
0: Mbona unaongea kinyonge sana kutoka Lumuli? Shida nini?
1: Hamna shida.
0: Asante. Watu watatu.
1: Be?
0: Watu watatu, wakumbushe kwamba leo ni Jumapili, waende ibadani.
1: Mmoja namwamsha dada yangu Bisi Mesilawa akiwa Ningula, namwambia awahi kanisani. Mbili, namwamsha Zoena Kanyika akiwa Irandusa, namwambia awahi kanisani. Tatu, namwamsha mume wangu Henry awahi kanisani.
0: Asante sana. Kwa nini mume wako umemfanya wewe wa mwisho baada ya kuwa wa kwanza?
2: Ndiye Mungu wetu,
0: nguvu yetu. Twende. Letu kwenye line ya simu.
1: Bwana Yesu asifiwe Kanzoni.
0: Amina, anazungumza na nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Unazungumza na Mrs. Paulo Changamike, mpiga wa
0: Galilaya. Mrs. Paul Changamike, kutoka hapo ulipo, kwema?
1: Kwema, shemeji yake na mtu Kitilu.
0: Najua kabisa. Sasa wewe si dada? Wewe dada, ila Changamike ndo shemeji. Anyway, karibu sana, watu watatu.
1: Asante. Wa kwanza kabisa ni mume wangu kipenzi Paulo Changamike.
0: Wacha wewe.
1: Namwambia aamke awahi kanisani. Wa pili mwinjilisti Roda Changamike awahi kanisani.
0: Naam.
1: Na wa tatu dada yangu akiwa kule Zizi anaitwa Mama Lilian Chogo awahi kanisani.
0: Naomba nijue tofauti kati ya Paul Changamike na Evaristo Changamike.
1: Hawa hapo ni mtu na mdogo wake, ni watoto wa baba mmoja.
0: Asante sana pia. Ndiyo. Kutoka hapo Mrs. Paul Changamike.
1: Ndio.
0: Asante sana.

0: kwenye line ya simu.
1: Unaongea na Pia Jeni kutoka Mafinga.
0: Karibu sana kutoka Mafinga pia, watu watatu.
1: Ninamwamsha sasa ni mwavile kutoka Morogoro aweze kwenda kuamka kwenda kanisani.
0: Wa pili namwamsha
1: Zuberi mwavile kutoka Morogoro aamke aende kanisani.
0: Wa tatu
1: namwamsha mwanangu Daudi Mpango aende kanisani.
0: Unawaambia nini Jumapili ya leo? Asante sana.
2: Mungu wetu.
0: Wewe. Kwenye nani simu leo?
3: Habari.
0: Salama kabisa, naongea nani, piga simu toka wapi?
3: Angel Shukuru Lupendela Senga.
0: Karibu sana Angel Shukuru, watu watatu.
3: Wa kwanza Denisi Miara, wa pili Ruben Madembwe, wa tatu Eden Mlango.
0: Unawaambia nini Jumapili ya leo?
3: Waende kanisani.
0: Asante sana Angel Shukuru kutoka Lupembe la Senga.
4: Nuru FM.
0: Sema wanawake mmetisha. Hai, hello? Hello?
5: Hello?
0: Hello?
5: Hello? Hello?
0: Vipi ndugu yangu?
5: Safi.
0: Unaitwa nani?
5: Naitwa Eneji Kosti, kutoka kanda ya Winome.
0: Karibu sana ndugu yangu.
5: Asema kwanza tena mwamsha mfungaji wangu za kayo mitao akiwa pande hapa Winome. Wa pili Ibundani akiwa hapa hapa Winome. Watatu mke wangu Edita akiwa hapa Winome.
0: Lakini muda huu tulisema muda huu apige akina mama, lakini umeingilia rudi, sio mbaya. Tukutakie Jumapili njema.
5: Ah, sana na wewe pia.
0: Asante sana.

0: Hello?
1: Halo, habari?
0: Salama kabisa, naongea na nipige simu kutoka wapi?
1: Naongea na Veronica kutoka Isimani.
0: Veronica kutoka Isimani, karibu sana. Watu watatu.
1: Asante. Na namkumbusha mdogo wangu Christina awai kanisani. Na mdogo wangu Queen pia aende kanisani.
0: Unaambia nini? Amepotea hewani. Kwenye line simu leo? Kwenye line simu leo? Kwenye line simu leo? Kwenye line simu leo?
2: Hello.
0: Nazungumza nani, piga simu kutoka wapi?
2: Nazungumza na mtu aliyeba kutoka Usalanga.
0: Karibu sana kutoka Usalanga, watu watatu.
2: Asante sana, namkumbusha kakaangu Ainea Warioba aende kanisani asubuhi hii. Wifi yangu Mama Toni kutoka Mauda aende kanisani. Na mchungaji wangu namkumbusha awahi ibadani. Asante.
0: Nikutakie pia Jumapili iliyo njema.
2: Asante pia na wewe.
0: Asante sana.

0: Mamita. Melania Simolo. Hello.
1: Hello.
2: Hello.
0: Nazungumza na nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Kutoka Iringa Mkimbizi.
0: Unaitwa nani?
2: Naitwa Dorine Frank.
0: Karibu sana Dorine Frank. Watu watatu, wakumbushe kwamba leo ni Jumapili, waende ibadani.
2: Wa kwanza namtakia baba yangu Frank kutoka Dodoma.
0: Mm.
2: Wa pili kaka yangu Musa na wamtende kanisani.
0: Aya, asante kwa kupiga simu. Nikutakie Jumapili njema.
2: Aya, nawe pia.
0: Asante sana.

Unapohitaji kuwa sauti yenye mamlaka, basi zingatia sana hili. Zungumza kwa wakati sahihi na pale inapohitajika tu. Ongea kidogo ila kwa uzito. Na kuhakikishia mwanafamilia, hapa utalifaidi kila jema. Endelea kututegea sikio 88.9. Na hivi sasa ni saa 3 kamili asubuhi.

0: Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashauri inaungua.
1: We nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
0: Moto gani tena?
1: Mwanangu kachemka sana. Anaoma.
0: Huo ndo moto?
1: Ndiyo, natakiwa ni muaishe kituo cha huduma za afya. Sasa hivi, hiyo oma inaweza kuwa malaria.
0: Mpe panado, tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
1: Bila matibabu, malaria inaweza kuwa hatari kama moto. Hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu, tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
0: Kumbe alifariki kwa malaria?
1: Ndiyo, wazazi wako wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
0: Da, nimekuelewa. Wewe umwaishe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi, tutazima moto.
1: Sawa, ngoja na mimi nikazime moto wangu.
2: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Maombi. Ndio, ni siku 21 za kufunga na kuomba. Unatarajia Mungu atende nini juu yako ndani ya miezi 6 hii iliyobaki 2026? Kanisa la Living Water Iringa, lililopo karibu na chuo kikuu cha Iringa, chini ya Pastor Winnie Msami, limekuandalia maombi maalum ya kuombea miezi 6 iliyobaki 2026. Je, una uhitaji? Na je, nini kinakusumbua? Yawezekana unapata msukumo wa kufanya maombi. Karibu ungane nasi katika maombi haya ndani ya siku 21. Hakika Mungu atatenda. Mahali ni Living Water Iringa, karibu na chuo kikuu cha Iringa, kuanzia tarehe 6 hadi 26 mwezi wa 7 2026. Muda ni saa 11:30 jioni hadi 12:30 jioni. Mathayo 11 mstari wa 28 unasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Wote mnakaribishwa.
6: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo, na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.

0: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV kamera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya Sabasaba. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: mjanja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu mjanja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.

0: Haya, dakika ni 11 tangu saa 3 kamili asubuhi. Napokea simu 10 tu. Nipigie simu yako niambie unatamani kusikiza wimbo gani Jumapili ya leo ndani ya wasaa wa kuabudu. Namba ya kunipigia ni 0735 018440. 0735 018440. 0735 018440. Niambie unatamani kusikiza wimbo gani Jumapili ya leo. Kwenye line simu leo.
1: Habari za hapo studio.
0: Salama kabisa, naongea na nani, piga simu kutoka wapi?
1: Hii ni sauti ya Shaibu Maduke, napatikana Kisasengo.
0: Karibu sana, wimbo gani?
1: Ambao nipigie wimbo wa Paulo Silia, naitwa Maono.
0: Wimbo wa nani?
1: Paulo Silia, Maono.
0: Asante sana, sana pia kutoka huko. Kwenye line simu leo. Hello? Hello? Hello?
2: Na mwabari ya mda huu.
0: Salama, naongea nani, pigia simu kutoka hapi?
2: Kwa mara nyingine nimerudi aliko sili mwana Maketa. Toka Mbigeto.
0: Wimbo gani?
2: Bwana, mimi siku leo nipigie kwa ya makubuli na nyota, nyota njema.
0: Unaitwa?
2: Nimeiona nyota njema.
0: Kwa ya mtakatifu makuburi?
2: Ndiyo, ndiyo.
0: Aya, asante sana.
2: Aya, asante.
0: Kwenye line simu, alo, pole sana. Kwenye line simu, alo? Alo? Alo?
3: Alo, za asubuhi.
0: Njema, naongea na nani?
3: Naongea na Makalo kutoka Kitwimo.
0: Wimbo gani?
3: Wimbo wa Batu, Batu Bukuku, Waraka wa Amani.
0: Asante.
3: Aya.
0: Kwenye line simu, alo?
4: Bari hapo studio.
0: Salama, unaitwa nani?
4: Ni Mwalisa Pande na Mwende.
0: Karibu sana, wimbo gani?
4: Una kijona kiwajiji wewe.
0: Asante sana. Kwenye line simu, alo? Hello?
5: Hello? Hello?
0: Naongea na nani?
5: Naongea na Tomu Grumo Kinyana Mbwei.
0: Wimbo gani?
5: Bati Bukuku, wimbo majaribu.
0: Kwenye line simu lao.
6: Hello? Naongea na nani kutoka wa Miteto?
0: Fungua sauti ya redio yako.
6: Sawa. Naomba nipigie wimbo wa ni moja.
0: Eh?
6: Naomba nipigie wimbo ni moja ni nguvu.
0: Wimbo nani?
6: Ni moja leo.
0: Yes, unaitwa Mkatoliki.
6: Ndio.
0: Haya, asante sana pia kutoka huko.
6: Sawa.
0: Kwenye line simu leo.
7: Halo.
0: Naongea na nani?
7: Naongea na Anderson ya Ulingo pande za Igula Isimani.
0: Karibu sana.
7: Asante, naomba unipigie wimbo wa Lozi Mwando, jipange sawa sawa.
0: Asante sana.
7: Asante.
0: Kwenye line simu leo. Pole sana. Hello? Pole sana. Hello? Kwenye line simu. Pole sana. Hello?
8: Hello?
0: Naongea na nani?
8: Naongea na FM Mbuto aka Eva Msabda, patikana Mgalo Sekondari.
0: Karibu sana, wimbo gani?
8: Ache, naomba nipigie wimbo wa Mdomo Uliponza Kichwa. Sijajua ameimba nani ule wimbo.
0: Wanaitwa Touch So Bend. Asante sana pia kutoka huko.
8: Hai.
0: Kwenye line simu leo.
9: Hello?
0: Naongea nani, piga simu kutoka wapi?
9: Naongea na Winston Charo kutoka Mbeto.
0: Karibu sana.
9: Sande, naomba nipige wimbo Maitege Pesa.
0: Nani?
9: Boni Maitege Pesa.
0: Maitege Pesa?
9: Boni Maitege, nyimbo inaitwa Pesa.
0: Haya, asante sana pia kutoka huko. Bado si mbili tu. Hello?
10: Hello?
0: Naongea na nani?
10: Hapa unaongea na Godson Nyaulingo kutoka Tanangozi hapa.
0: Karibu sana.
10: Nashukuru sana. Ninaomba wimbo Lulu. Siwezi kujua ni bendi gani, ni wimbo wa zamani kidogo. Lulu, Lulu, Lulu. Hivyo hivyo.
0: Wanaitwa Mtoni Lutheran Church. Wimbo unaitwa Lulu. Asante
10: na,
0: sana.
10: Naam, naam. Nashukuru sana Zori. Nashukuru sana Zori.
0: Kwenye line simu lao.
11: Hello.
0: Naongea na nani?
11: Naongea na Raymond Ngida kutoka Japanda Tosa.
0: Wimbo gani?
11: Wimbo wangu nataka wa Lozi Mwando Shikilia Pindo ya Yesu.
0: Asante sana. Kwenye line simu lao.
11: Kwenye line simu lao.
0: Punguza sauti ya radio yako.
11: Anija punguza, naongea na Blaise, ni mgeni hapa katika Mlanda. Naomba nipigie wimbo wa Masanja nini?
0: Nani?
11: Masanja.
0: Wimbo gani?
11: Nini?
0: Nini?
11: Eh, ni ni ni.
0: Kwenye line simu.
12: Bwana, kama kawaida, sauti hii ni ya matokeo mwana kapande pande za mandege hapa. Bwana, mimi kama kawaida yangu yende mbali naelekea pale Mafinga.
0: Umekunywa chai?
12: Ile wimbo wa Selemani.
0: Umekunywa chai eh?
12: Eh?
0: Chai ushakunywa shemeji hapo?
12: Unataka ifanyeje?
0: Naona sauti nzito.
12: Ah, wewe usinamjua tena mtoto wa kiwanja, lazima arekebishe mambo mayai kidogo. Chai inawekwa viungo vya pilau, chai kuona. Kezea wewe.
0: Kwa yale simu kwa upendeleo, naongea na nani?
13: Naongea na mchezaji kocha na Nike Mtivila.
0: Karibu sana kutoka Mtivila.
13: Be?
0: Wimbo gani?
13: Yaani na uchagua wimbo mmoja unaitwa Tuheshimiane.
0: Ah. Siku nyingine unapunguza sauti ya redio unapopiga simu.
13: Sawa shemeji.
0: Siku njema.
13: Asante,
0: imakini njema. Sana sana msikilizaji wa 88.9 Nuru FM Radio.

0: yote. Zingatia, wapo wanaokutafuta wakipata muda wa ziada na wale wanaotenga muda wao ili wakutafute. Imetimia saa 4 kamili asubuhi.
1: Hivi sasa ni saa 4 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso.
1: Wewe, umekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa, nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuwezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
2: FreshTech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
1: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
3: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa daula buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka daula buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill. Namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
4: Moto! Moto!
5: Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashahidi inaungua.
6: We nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
5: Moto gani tena?
6: Mwanangu kachemka sana. Anaoma.
5: Huo ndio moto?
6: Ndio. Natakiwa nimwaishe kituo cha huduma za afya sasa hivi. Hiyo homa inaweza kuwa malaria.
5: Mpe panado. Tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
6: Bila matibabu malaria inaweza kuwa hatari kama moto, hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
5: Kumbe alifariki kwa malaria?
6: Ndio. Wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
5: Da! Nimekuelewa. Wewe umwaishe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi tutazima moto.
6: Sawa. Ngoja na mimi nikazime moto wangu.
7: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
10: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu, yani miaka 2, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, yani miaka 2. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo 2. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 550,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 280,000 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763 320102. Nyote mnakaribishwa.
11: Je, unatamani kujiunga na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kupitia Chuo Kishiriki cha Elimu Mkwawa, yani MUCE? Tunapenda kukufahamisha kuwa dirisha la kwanza la udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 limefunguliwa kuanzia tarehe 10 Julai hadi tarehe 10 Agosti 2026. MUCE inapokea maombi ya kujiunga na programu zifuatazo za shahada ya kwanza: Bachelor of Science in Data Science and Artificial Intelligence, Bachelor of Science in Chemical Sciences, Bachelor of Science in Food Biotechnology, Bachelor of Science in Climate Change and Natural Resource Management, Bachelor of Science
8: in Environmental Health and Sustainability, Bachelor of Arts in Literary Studies and Creative Writing, Bachelor of Arts in Translation and Interpretation, Bachelor of Arts in Historical Archives and Heritage Studies, Bachelor of Arts with Education, Bachelor of Science with Education, and Bachelor of Science in Chemistry. Na kama unahitaji msaada wa kufanya maombi yako, usihangaike peke yako. Kuanzia tarehe 21 hadi tarehe 26 Julai 2026, Muse itatoa huduma ya msaada wa udahili bure itakayotolewa kwenye eneo lililoko mbele ya maktaba ya mkoa wa Iringa, karibu na mnara wa saa, yani clock tower, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 10 jioni. Kila siku wataalamu wetu watakusaidia kujaza maombi ya udahili, kuchagua programu inayokufaa, kuelewa vigezo vya udahili na kujibu maswali yote kuhusu kujiunga na Muse au chuo kikuu cha Dar es Salaam. Usisubiri dakika za mwisho, omba sasa na jenga kesho yako yenye msingi imara kupitia Muse. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0763 382233. Muse, hekima ni uhuru.
12: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
13: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
12: Mimi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
13: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
12: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
13: Kabisa kabisa.
14: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
13: Teketeza chuki, amani itawale.
14: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.

0: simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli. Vodacom, pamoja tunaweza.
1: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani.
2: Alhamdulillah, alhamdulillah.
1: Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.
3: Follow me on social medias. Facebook.

0: Sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Maombi. Ndio, ni siku 21 za kufunga na kuomba. Unatarajia Mungu atende nini juu yako ndani ya miezi 6 hii iliyobaki 2026? Kanisa la Living Water Iringa, lililopo karibu na chuo kikuu cha Iringa, chini ya Pastor Winnie Msami, limekuandalia maombi maalum ya kuombea miezi 6 iliyobaki 2026. Je, una uhitaji? Na je, nini kinakusumbua? Yawezekana unapata msukumo wa kufanya maombi. Karibu ungane nasi katika maombi haya ndani ya siku 21. Hakika Mungu atatenda. Mahali ni Living Water Iringa, karibu na chuo kikuu cha Iringa, kuanzia tarehe 6 hadi 26 mwezi wa 7 2026. Muda ni saa 11:30 jioni hadi 12:30 jioni. Mathayo 11 mstari wa 28 unasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Wote mnakaribishwa.
1: Tutaomba mpaka mbingu iseme. Iningo,
2: kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko murua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
3: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
4: Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni la lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
5: Yes, yeah.
4: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
6: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker, hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
7: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndo lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
6: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
8: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar, zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
9: Azam TV ni bumper to bumper ndani ya mwezi Julai.

0: Dark Boxing Derby event. Kunywa maji, aibu utaona wewe. Tukitoka hapo tunakimbizana kwenye NBC Marathon. Kisha tunaangalia Twiga Stars, mashindano yote ya Wafcon, finali za Afrika kwa wanawake. Klabu bora za soka Afrika Mashariki zitakutana Kigali, Rwanda kwenye Sikafa Kagame Cup 2026. Kisha tunafunga kwa volleyball. Unakosaje? Kamata remote mkononi.
1: Azam TV kimewaka, soko ni moko. Chajuza
2: imu maoni tutaomba baka mbingi se.
3: Maombi, maombi, maombi,
4: maombi, maombi, maombi.
3: Ndio, ni siku 21 za kufunga na kuomba. Unatarajia Mungu atende nini juu yako ndani ya miezi 6 hii iliyobaki 2026? Kanisa la Living Water Iringa, lililopo karibu na chuo kikuu cha Iringa, chini ya Pastor Winnie Msami, limekuandalia maombi maalum ya kuombea miezi 6 iliyobaki 2026. Je, una uhitaji? Na je, nini kinakusumbua? Yawezekana unapata msukumo wa kufanya maombi. Karibu ungane nasi katika maombi haya ndani ya siku 21. Hakika Mungu atatenda. Mahali ni Living Water Iringa, karibu na chuo kikuu cha Iringa, kuanzia tarehe 6 hadi 26 mwezi wa 7 2026. Muda ni saa 11:30 jioni hadi 12:30 jioni. Mathayo 11 mstari wa 28 unasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Wote mnakaribishwa.
2: Tutaomba baka mbingi sema.
5: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani.
6: Alhamdulillah, alhamdulillah.
5: Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu.
7: Goodbye.
5: Tanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

0: Onesha ukomavu wako kiakili. Jenga imani binafsi na acha kutegemea mambo mazuri kutoka kwa kila mtu. Kwani kadri unavyoweka matarajio makubwa ndivyo unavyojiweka kwenye maumivu makubwa. Watu hubadilika na si kila mmoja ataelewa moyo wako. Jifunze kujitegemea kihisia. Na asante kwa kuishikilia 88.9. Imetimia saa 5 kamili asubuhi.
1: Hivi sasa ni saa 5 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo hitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758419225 au 0713950111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
1: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika, ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
2: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
3: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
2: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
3: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
4: Hey, hey, hey. Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
2: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
5: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
6: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
4: Wow.
6: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
7: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV camera, Kozi ya kupika keki na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
8: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani.
9: Alhamdulillah, alhamdulillah.
8: Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.
10: Nuru FM.
11: On social medias, Facebook, Instagram, Twitter @DJSPTZ.

0: Feelings na hisia ni kama upo Dubai. Ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambiaje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone. Sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini, au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
1: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko murua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
2: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.

0: ufanisi.
1: Madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli.
0: Anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali.
1: Anawaombea wagonjwa mbalimbali
0: na wanapona.
1: Nabii Abuneli
0: anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa,
1: vifua na miguu,
0: migongo,
1: macho na matumbo,
0: waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo.
1: Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi
0: anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu.
1: Pia Nabii Abuneli
0: anatoa huduma bure.
1: Hautoi fedha
0: hata shilingi 100.
1: Huduma ni bure.
0: Nabii Abuneli
1: akisha kuombea,
0: sio lazima uabudu kwake.
1: Yawezekana unasumbuliwa na pressure,
0: unasumbuliwa na kisukari,
1: vipofu wanaona
0: na ugonjwa wa moyo
1: wanapona.
0: Nabii Abuneli
1: anapenda kuwakaribisha watu wote
0: naosikia sauti hii.
1: Njoo upate uponyaji.
0: Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa
1: kuanzia saa 10 kamili jioni
0: na Jumapili
1: kuanzia saa 4 kamili asubuhi.
0: Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi
1: inapatikana Zizi Sakalilo.
0: Shuka kituo kinaitwa Miembeni.
1: Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033
0: au kwa namba 0651742231.
1: Watu wote wa dini zote.

0: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unanifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
1: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka hilo lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
0: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
2: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
3: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
4: Wow.
3: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
5: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni la
6: leo ni lako.
5: Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
7: Yes, yeah.
5: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako wa faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe. Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.
8: On social medias, Facebook, Instagram, Twitter @DJ Speed2.

0: Siri ya maisha ni vita. Jeshi imara ni utayari wako na uthubutu wa kuweza kuvikabili vikwazo vilivyo mbele, na si kuvimaliza kwa mawazo yenye kutupa tabasamu la muda. Kila jema limekufikisha hapo ulipo. Baya, lihesabu kama tone la maji kwenye mvua kubwa ya mafanikio kesho. Imetimia saa 6 kamili mchana. Na si, tunakutakia mchana mwema.
1: Hivi sasa ni saa 6 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Oye mama nani? Mbona kwenye chai umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
1: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
0: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
1: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
0: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nileta hiyo sukari sasa.
2: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
3: Amani yetu ni jukumu letu.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
4: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
5: Moto! Moto! Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashauri inaungua.
6: We nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
5: Moto gani tena?
6: Mwanangu kachemka sana, anaoma.
5: Huo ndo moto?
6: Ndiyo, natakiwa ni muaishe kituo cha huduma za afya sasa hivi. Hiyo oma inaweza kuwa malaria.
5: Mpe panado, tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
6: Bila matibabu, malaria inaweza kuwa hatari kama moto, hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
5: Kumbe alifariki kwa malaria?
6: Ndiyo, wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
5: Da, nimekuelewa. Wewe mwaishe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi, tutazima moto.
6: Sawa, ngoja na mimi nikazime moto wangu.
7: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, mwaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

0: Bueno. ¡Ha! ¡Por ahí son! ¡Nie! ¡Nie! ¡Nie!
1: Wewe, umekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
2: FreshTech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0799 10 10 0.
1: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
2: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill. Namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
3: Chubura.
2: Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE, ambacho ni chuo cha serikali, anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma, bachelor degree na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika campus ya CBE Ganzo, Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411 au 0765 920 411 na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa. Nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.
3: Chuo bora cha biashara kinachoongoza Tanzania.
4: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
5: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
4: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
6: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar, zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673 341509 na 0714 149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
7: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV kamera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya Saba Saba. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
8: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
9: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 25110648.
8: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa. Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.
10: Facebook, Instagram, Twitter @DJs

pole kwa kupoteza heshima uliyokuwa nayo. Na sasa jifunze kutokana na makosa. Ngoja nikupe siri moja. Heshima huongezeka kwa wewe kuweka mipaka na kuwa na kiasi. Kuwa mnyenyekevu lakini thabiti. Dhibiti hasira na wivu. Acha matokeo yazungumze kwa niaba yako. Na mchana uwe mwema kwako. Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.

Hivi sasa ni saa 7 mchana na Vodacom. Ulijua unaweza kujihudumia mwenyewe bila foleni? Piga nyota 149 nyota 01 alama ya reli. Chagua jihudumie. Unaweza kupata PUK yako, kuona taarifa za nipige tafu.

0: kujua huduma ulizojiunga nazo kama miziki, kufuatilia matumizi ya salio na bando, na hata kufuatilia ombi uliloripoti huduma kwa wateja. Tembelea VodaTube ujifunze zaidi. Ni rahisi tu. Vodacom, pamoja tunaweza.
1: Moto! Moto! Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashauri inaungua.
2: We nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
1: Moto gani tena?
2: Mwanangu kachemka sana, anaoma.
1: Huo ndo moto?
2: Ndiyo, natakiwa ni muaishe kituo cha huduma za afya sasa hivi. Hiyo oma inaweza kuwa malaria.
1: Mpe panado, tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
2: Bila matibabu, malaria inaweza kuwa hatari kama moto, hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
1: Kumbe alifariki kwa malaria?
2: Ndiyo, wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
1: Da, nimekuelewa. Wewe umwaishe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi, tutazima moto.
2: Sawa, ngoja na mimi nikazime moto wangu.
3: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Maombi. Ndio, ni siku 21 za kufunga na kuomba. Unatarajia Mungu atende nini juu yako ndani ya miezi 6 hii iliyobaki 2026? Kanisa la Living Water Iringa, lililopo karibu na chuo kikuu cha Iringa, chini ya Pastor Winnie Msami, limekuandalia maombi maalum ya kuombea miezi 6 iliyobaki 2026. Je, una uhitaji? Na je, nini kinakusumbua? Yawezekana unapata msukumo wa kufanya maombi. Karibu ungane nasi katika maombi haya ndani ya siku 21. Hakika Mungu atatenda. Mahali ni Living Water Iringa, karibu na chuo kikuu cha Iringa, kuanzia tarehe 6 hadi 26 mwezi wa 7 2026. Muda ni saa 11:30 jioni hadi 12:30 jioni. Mathayo 11 mstari wa 28 unasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Wote mnakaribishwa.
7: Azam TV ni bumper to bumper ndani ya mwezi Julai.

0: Dark Boxing Derby event. Kunywa maji, aibu utaona wewe. Tukitoka hapo tunakimbizana kwenye NBC Marathon. Kisha tunaangalia Twiga Stars, mashindano yote ya Wafcon, finali za Afrika kwa wanawake. Klabu bora za soka Afrika Mashariki zitakutana Kigali, Rwanda kwenye Sikafa Kagame Cup 2026. Kisha tunafunga kwa volleyball. Unakosaje? Kamata remote mkononi.
1: Azam TV kimewaka, soko ni moko. Cha juu zaidi.
2: Maombi.
3: Ndiyo, ni siku 21 za kufunga na kuomba. Unatarajia Mungu atende nini juu yako ndani ya miezi 6 hii iliyobaki 2026? Kanisa la Living Water Iringa lililopo karibu na chuo kikuu cha Iringa chini ya Pastor Winnie Msami limekuandalia maombi maalum ya kuombea miezi 6 iliyobaki 2026. Je, una uhitaji? Na je, nini kinakusumbua? Yawezekana unapata msukumo wa kufanya maombi. Karibu ungane nasi katika maombi haya ndani ya siku 21. Hakika Mungu atatenda. Mahali ni Living Water Iringa, karibu na chuo kikuu cha Iringa, kuanzia tarehe 6 hadi 26 mwezi wa 7 2026. Muda ni saa 11 na nusu jioni hadi 12 na nusu jioni. Mathayo 11 mstari wa 28 unasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Wote mnakaribishwa.
4: Karibu Kampala International University, KAU, na Kampala International University in Tanzania, KAUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama, na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira, la ndani na kimataifa. Na sasa, Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kaut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube kwa jina la KAU Tanzania, au tupigie 0782777775 au 0713350175. Kampala International University, Exploring the Heights.

0: ndio. Miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli. Vodacom, pamoja tunaweza.
1: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani.
2: Alhamdulillah, alhamdulillah.
1: Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

0: Asia Pyongyang.
1: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
0: Uwe muda kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
2: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
3: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
4: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tutamshtua. Iko namna.
5: Kama ndo mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndo wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
0: Ni muda wa mabingwa. Champion Hours.
6: Jidongul. Si señor. Jidongul.
7: Alikuwa anauliza kwamba yule nyenye na tutakwenda kumpinga hata huyo Bangula yule anafinta wapi? Kamuona leo
8: Bangula ameutanguliza, anaweka ndani kule, ni Samson Baraka Bangula Koplo anagonga kirungu cha ukoko kwa Simba.
0: Champion Hours.
9: Sema jambo.
10: Safi kabisa baba.
9: Mbona kinyonge?
10: Ndio ile furaha ikipitiliza. Ndio hii hapa hii. Umeiona eh?
9: Nimeiona.
10: Umeniamini eh?
9: Nimekuamini.
10: Ilikuwa
9: dakika 90 ngumu mno.
10: Hii ndio mechi pekee ya Singida. Utaningeneka lakini mwisho siku lazima tutakufunga tu. Hii ni Simba ambayo imejaa watu bora kweli kweli. Ni Simba ambayo imejaa wachezaji wenye vipaji vikubwa. Kuna raha ya kupata ushindi kwenye ligi kuu ya NBC, lakini kuna raha ya kumfunga Singida kwa sababu maumivu yake yanasambaa. Yaani maumivu yanatoka hapa Singida yanasambaa kwenda mpaka maeneo mengine ya nchi hii.
11: Na mnaona wenyewe baada ya kunyamaza kuanza kufanya kazi, vilio vimeama sasa mtaa. Na hivi vilio bado. Yaani mimi mipango ambayo nimeiona kwa Yanga, vilio hivi natakuwa vitakwenda, nawaambia leo tunaongea. Hivi vilio ni mwanzo tu. Vitakwenda hivi leo sio muongea wazee. Bado watakuja mabibi. Nimesikiliza watakuja mabibi, watakuja kila namna kuja kuzungumza. Na itafika siku watalia kwa kwiku. Ndio kwiku. Hiyo ndio ndo kilele cha mwisho sasa.
12: Kora tuonea Yanga
11: hicho ndio kitafika na kitafuta iko. Sasa hivi wanaongea mtu anakunja nne. Sijui mtajua wenyewe, lakini hivi vilio mafusi tulikuwa tunapiga kelele wakatuambia chezeni mpira, acheni malalamiko. Sasa sisi tumebonyeza gia kubwa. Watalia na kwiku inawaambia.
12: Yanga natua watasema, subirini.

0: Ni Jumapili leo, siku nyingine tulivu kabisa, tarehe 26 mwezi Julai 2026. Karibu sana mwanafamilia wa Nuru FM 88.9, tukazungumza kimichezo yale ambayo leo tuko nayo kwa uzuri kabisa, kwa moyo mkunjufu kabisa nikukaribisha viwanjani uweze kujumuika nasi leo ukasikia yale mengi kweli kweli ambayo tuko nayo viwanjani kutoka pa nyumbani, bila kusahau mengi zaidi pia ambayo yamechomoza katika medani za kimataifa. Leo ni Jumapili special kabisa, maalum kwa ajili ya mashabiki, ambayo huwa inasheheni mijadala, taarifa, tathmini, lakini pia story mbili tatu za hapa na pale mitaani, kuweza kuzungumza pia kile ambacho kipo, na kubwa tutasikiza mashabiki baadhi wa timu za soka nchini, timu kongwe kabisa Simba Yanga, ambao kubwa tagusia kuhusu kile ambacho kinaendelea kunako usajili wa baadhi ya wachezaji ambao tayari wameshaingizwa katika vikosi vya timu hizo. Simba Yanga imeendelea kutambiana kuhusu usajili ambao umefanyika, lakini pia baadhi ya vilabu vingine kama Azam, Singida, TRA na vilabu vingine mbali mbali vinavyoshiriki ligi kuu soka bara vimeendelea kujipambanua, kwa maana kufanya usajili mkubwa kweli kweli kuelekea msimu mpya ambao rasmi utaanza kutimua vumbi mwezi ujao. Tutakuja kuzungumza hapa, usikie ngenga story na soga hizo za mashabiki baadhi ambao tutakuwa nao, tutazungumza hayo, lakini pia leo tutakupatia orodha baadhi ya wachezaji ambao tayari wamekwisha kusajiliwa katika baadhi ya vilabu vya soka nchini Tanzania, wale ambao wameachwa na wale pia ambao wamesajiliwa katika baadhi ya vilabu ambavyo vinashiriki ligi kuu soka Tanzania bara. Na orodha ni ndefu, baadhi wakiingiza maingizo mapya, baadhi wakiacha, baadhi wachezaji pia, hilo tutakuja kulisemea vizuri sana hapa ndani. Kama yotoshe pia kwingineko nako barani Ulaya, klabu ya Arsenal, Chelsea, wote hao wamezidi kujiimarisha kweli kweli baada ya usajili ambao waliufanya juma hili ambalo linamalizika leo, na baadhi maingizo mapya pia katika baadhi vilabu vingine mbali mbali, tutakuja kulisemea hilo kwa uzuri kabisa, huku baadhi walimu pia wakiajiriwa katika maeneo mbali mbali huko barani Ulaya, na michezo mingine mbali mbali pia ambayo tuko nayo mchana wa leo. Kubwa kabisa, karibu uweze kujumuika nasi, nasi tutashiriki nawe vyema kabisa, kwa maana ya kuweza kupitia ujumbe ule ambao unatuandikia katika vyanzo vyetu mbali mbali kule Instagram, Facebook, lakini pia katika nambari yetu ya simu ile ya kuandika ujumbe. Unaweza kaandika hapo ujumbe tu, nasi tutapitia kile ambacho unatuandikia vyema kabisa. Pandana tumsikie Kasimu Umari, afisa habari wa tawi la Simba wekundu wa Iringa. Tumsikie pia Ibrahim Tanga, maarufu mtangazaji huyu mwanachama klabu ya Yanga pia, ambaye tuko naye kutoka miongoni makao makuu, na atasema neno kuhusu yale usajili ambao unaendelea. Lakini katika kuna yetu uchambuzi hapa, nitakuwa na Balama Junior, na tutakuwa tukiyasemia yote yale ya kimichezo ambayo leo tuko nayo. Basi karibu sana tuweze kuyazungumza haya, na kubwa zaidi tugusie pia kile ambacho tuko nacho leo, tukianzia usajili ambao unaendelea. Lakini wale pia ambao wanifuatilia kule Instagram, utaandika Frank Vegula, unaweza kanifollow pale, pamoja na kule Facebook nako tutapitia vizuri kabisa ujumbe huu. Leo kwenye siku ya Jumapili, heka heka zimeendelea za usajili wa vilabu vya soka nchini Tanzania, na tayari baadhi wachezaji wakisajili wachezaji kutoka baadhi maeneo kutoka hapa kwenda pale, lakini pia vilabu vikijiandaa pia kuelekea siku maalum za hizo timu, kwa maana ya Simba Day, lakini pia siku wananchi, pia taarifa ya Yanga pia na yeye hiyo ikoje. Kwa hiyo yote haya tutakuja kuyazungumza hapa ndani kwa uzuri kabisa, lakini kwa kwanza kabisa tuanzie taarifa ya klabu ya Simba ambayo walitoa juma hili kuhusu taratibu wa kuelekea kilele cha Simba Day wiki yao pia hii ikoje, na kwa nini wameamua kwenda Ngorongoro na sehemu nyingine. Hili Ahmed Ali, afisa habari wa klabu hiyo, anaweza kulizungumza kwa uzuri sana.
1: Tunatamani, tungependa na inapaswa kwa hivyo tamasha hili kufanyika katika uwanja wa Benjamin Mkapa, lakini sote tunafahamu ya kwamba uwanja wa Benjamin Mkapa upo katika marekebisho na matengenezo under so circumstances. Sehemu pekee ambayo inasalia yenye hadhi ya kufanyia tamasha letu hili ni uwanja wa Uhuru. Hivyo basi, wanasimba kuanzia hivi sasa wanapaswa kufahamu na kuelewa ya kwamba tamasha lao pendwa litafanyika katika uwanja wa Uhuru. Tayari tumeshafanya ukaguzi katika uwanja huo Tumeshapokea maelekezo kutoka kwa viongozi wanaomiliki uwanja huo ya kwamba uwanja Uhuru unakidhi kabisa kufanyika kwa tamasha letu la Simba Day. Tamasha letu la Simba Day mwaka huu litatumika vile vile kuadhimisha miaka 90 ya Simba Sports Club. Tangu kuanzishwa kwake Simba Sports Club mwaka huu wa 2027 nyama anatimiza miaka 90. Kwa hiyo haitakuwa tu tamasha la kawaida, lakini litakuwa tamasha ambalo linabeba ujumbe halisi wa miaka 90. Tamasha la kuonesha changamoto, la kuonesha mapito na kuonesha mafanikio, lakini kubwa kabisa kuonesha mwelekeo wapi Simba inapoelekea baada ya kufikisha miaka 90. Kumshukuru Mwenyezi Mungu vile vile kwa kufikisha miaka 90. Viko vilabu vingi ambavyo tulizaliwa wakati mmoja, lakini vingi vimesha taga. Simba Sports Club bado iko hapo. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kufikisha miaka 90. Kuelekea kwenye Simba Day yetu, utaratibu ni ule ule na haya ni maagizo. Kila mkoa wanawajibika kufanya Simba Day yao kimkoa, kiwilaya, kimatawi, na jikusanya kwa pamoja na adhimisha tamasha hili. Lakini sio tarehe 8 ya mwezi wa 8. Tarehe 8 ya mwezi wa 8 ni siku ya Simba Day kuu. Hakuna Simba Day nyingine kufanyika huku mtaani. Simba Day inapaswa kila mkoa unapaswa kutengeneza ama kuchagua tarehe yake ya kuadhimisha Simba Day, ambayo itaenda sambamba na kufanya matukio ama shughuli mbalimbali za kijamii kwa ajili ya kurejesha kwa jamii. Tayari iko mikoa ambayo nimeshapata taarifa zao, wenyewe watafanya Simba Day yao katika sehemu mbalimbali. Kwa mfano Morogoro, wenyewe Simba Day kimkoa wanakwenda kuifanyia, wanaifanya tarehe 2 ya mwezi wa 8, wanakwenda kuifanyia Ifakara. Na wengine vile vile wanaendelea kujiorganize ili wafanye tamasha la Simba Day kimkoa katika maeneo yao. Kwa hiyo kila mkoa unawajibika kufanya tukio hili katika eneo lao na kufanya matukio ya kijamii. Kila mkoa, kila wilaya wanapaswa kuchangia damu. Haya ni maelekezo. Wanapaswa kuchangia damu ili tuisupport damu, mpango wa taifa wa damu salama, kwa kuwa damu ni mahitaji ya umuhimu kwa binadamu. Lakini kutoa misaada kwa watoto yatima, na kama haitoshi kuwasaidia wajane na wazee na kutoa misaada hospitalini. Kwa hiyo haya ni maagizo ambayo viongozi wa Simba mikoa wanapaswa kuyabeba na kuyafikisha kwenye matawi yao, kila mkoa ufanye shughuli kama hii. Lakini tunapokuwa kwenye msimu wa Simba Day, tunawajibika kuyaboresha matawi yetu, kuyafanyia usafi matawi yetu, kuyapaka rangi upya matawi yetu, kubadilisha bendera ambazo zimechakaa, zimechoka, tunazibadilisha. Huu ndio msimu wa kuyapendezesha matawi yetu. Matawi ya Simba hayawezi kufanana kama na kibanda cha mkaa. Matawi ya Simba linapaswa ngari ngari. Bendera ya Simba inapaswa kuwa nyekundu kwa rangi yake. Sio nakuta kwenye tawi bendera imechoka, imechakaa, imechanika. Hiyo sio standard ya Simba Sports Club. Hiyo sio hadhi ya Simba Sports Club. Hadhi ya Simba ni umaridadi, ni usmati, na hivyo kila tawi linapaswa kujiboresha. Kupaka rangi tawi, kuboresha shina lao, kuboresha ofisi yao, pamoja na kubadilisha bendera za tawi ili matawi yawe na muonekano mzuri wa kupendeza. Na hiyo ndiyo standard ya Simba Sports Club. Kuelekea kwenye Simba Day, tumekuwa na utamaduni wa uzinduzi wa wiki ya Simba. Tuli introduce mfumo huu na ukaonekana kuwa na tija kubwa. Msimu wa mwaka ule tukafanya uzinduzi wa wiki ya Simba Mbagala. Ilikuwa ni unyama sana. Watu wa Mbagala wanakumbuka kile ambacho kilitokea pale. Ilikuwa ni kufuru na hatari ya kiwango cha juu kweli kweli. Msimu ukaofuatia tukaenda kufanya uzinduzi wa wiki ya Simba Mbagala, Buza. Yenyewe ilikuwa ni unyama wa hali ya juu kweli kweli. Mwaka uliofuata tukatoka nje Dar es Salaam, tukaenda kufanyia Morogoro, na yenyewe ilikuwa ni hatari mno, watu wakapanda SGR, ilikuwa ni safi kweli kweli. Tukatoka hapo tukaunganisha hadi Mikumi. Msimu wa mwaka jana tukaenda Iringa katika wilaya ya Mafinga, kila mmoja nakumbuka ilikuwa ni amazing kweli kweli. Dhamira ya kuitoa Simba Day na kwenda kufanyia mikoani ni kutanua wigo Simba, kuwakutanisha wana Simba pamoja, lakini kuamsha yale maeneo ambayo yanaonekana yamepwaya na yale maeneo ambayo yanaamshamsha na kwenda kuyaongezea nguvu. Ndio maana tunaamua kwenda nje ya Dar es Salaam kwa ajili ya kufanya uzinduzi wa wiki ya Simba. Sasa mwaka huu kwa kipekee kabisa, tunakwenda kufanya uzinduzi wa wiki ya Simba katika hifadhi ya Ngorongoro iliyopo wilaya ya Karatu mkoani Arusha. Mwanzoni tulitangaza tarehe 25 na kuwa ndio uzinduzi wa wiki ya Simba, lakini niko hapa kuwatangazia ndugu zangu waandishi wa habari pamoja na wanasimba kwa ujumla ya kwamba uzinduzi wa wiki ya Simba sasa umebadilika kutoka tarehe 25 ya awali kwenda tarehe 1 ya mwezi wa 8, na siku ya safari kutoka tarehe 24 kwenda tarehe 31 ya mwezi huu wa 7. Ndugu zangu wana Simba, kwa nini tunakwenda Ngorongoro? Sababu ya kwanza ni hiyo, kuitoa Simba Day nje ya mkoa wa Dar es Salaam, kuendelea kutanua wigo wa mkoa wa wigo wa Simba Day. Kila mmoja ajihisi ni mmiliki wa Simba Day, kila mmoja ahusike kwa namna moja ama nyingine kwenye Simba Day. Ndio maana tunakwenda maeneo mbalimbali, na safari hii tunakwenda Ngorongoro. Lakini kwa upekee kabisa, Ngorongoro ni sehemu la kipekee kabisa duniani, ni sehemu la kihistoria, ni sehemu ya maajabu, ni sehemu ambayo haifanani na sehemu yoyote ile duniani. Yani huwezi kwenda Ngorongoro alafu kasema hapa Ngorongoro panafanana na sehemu fulani niliwahi kwenda. Kila ambacho nakiona Ngorongoro ni cha kipekee, hakifanani na sehemu nyingine yoyote ile ndani ya dunia hii. Kwa hiyo sehemu kama hiyo imetuvutia sisi na kusema acha twende tukafanye uzinduzi wa wiki ya Simba hapo.
0: Ni Ahmed Alef Salaro, klabu ya Simba, uzinduzi wa wiki ya Simba na mengineyo kuhusu Simba Day msimu huu wa 2026. Lakini kabla kuja kudadavua hapa kuhusu masuala ya usajili, wanachama wa vilabu hivi wanasemaje kuhusu sajili ambazo zimefanyika hadi sasa hivi? Balama, tuanzie kugusia sajili zile ambazo zimefanywa hadi sasa kwenye vilabu hivi. Naona Simba na Yanga wameendelea kujipambanua kwa maana ya kuongeza wachezaji kwenye vikosi vyao. Na tuanzie kupata orodha ile kabla ya kuingia katika mjadala. Kuna wadau wanataka kufahamu kwa kina wachezaji wapi ambao wamesajiliwa hadi sasa kwenye vilabu hivi vya Simba na Yanga. Tuanzie hapo Simba Yanga pamoja, na tutaanza Simba na Yanga, tutaangazia pia Azam na wenyewe wamefanya maingizo mengi kweli kweli kwenye kikosi chao.
2: Na ni msimu wa maandalizi, msimu mpya 2026-27, na najua msimu umetamatika na bado tuna muda mfupi sana kujiandaa kuelekea kwenye msimu mpya ambao utaanza tarehe 14 mwezi ujao. Na kama tumesalia na muda mchache sana. So na sajili zimeendelea, na dirisha la usajili litafungwa mwezi wa 8 kwenye tarehe 15 pale. Na mpaka sasa manake klabu ya Young Africans, tukianza na wao ambao ni mabingwa mara 5 mfululizo, wao wamesajili wachezaji 8, wamewatangaza wachezaji 8 ambao wako rasmi. Na ukiangalia manake kwenye orodha, mchezaji wa kwanza kutambulishwa, tunakumbuka ni kwani wachezaji wa ndani, walianza na wachezaji wa ndani, yes. Wakaja na wachezaji wa kigeni ambao wanawaita kama water player.
0: Ndio.
2: So anaki kwa mchezaji wa kwanza Juma Isa Bushiri, ametokea Fountain Gate, huyu ni winga, alikuwa ni mchezaji wa kwanza anatambulishwa kwa klabu ya mabingwa wa Young Africans. Pia akaja Hussein Mihambo kutoka Mashujaa, huyu ni striker. Pia wao wakamtambulisha, huyu ni wa pili. Wa tatu ni Abdul Nasir Muhammad, huyu anatoka naye Mashujaa, ni beki wa kulia. Yuna alitambulishwa na Young Africans. Mchezaji wa nne alikuwa ni Mohamed Musa, na pia anatoka Mashujaa, mlinzi wa kati, center back. Na mchezaji wa tano ni Eric Edson Mwijage, anatoka KMC, huyu ni winger. Hawa ni wachezaji wa ndani watano, wameshawatambulisha rasmi kwenye ukurasa wao na vyanzo vyao vyote vya habari. pia kwenye wama water player wao wanaita hizo wachezaji wa kigeni, na maki wachezaji watatu rasmi wameshawatambulisha na ilikuwa ni juzi. Wa kwanza ni Arbet Kangwanda, huyu ni Mzambia, anatokea pale Red Arrows ya Zambia, ni winga. Na msimu uliopita wao walitoa na takwimu kwamba alicheza katika michezo yote kwenye msimu aliocheza, alifunga magoli 17 na assist 9, mchango wa magoli 26 msimu uliopita. Arbet Kangwanda huyu anatoka pale Diaros Zambia. Wa mchezaji wa saba ni Hussein Azakun, huyu anatokea kule Komoro, huyu ni Mkomoro. Anatokea alikuwa anacheza kule Saudi Arabia, huyu ni Mkomoro, ni Mwafrika, alikuwa anacheza Saudi Arabia, Al-Zulfi ya kule Saudi Arabia, alikuwa anacheza first league timu inashiriki, na winga, huyu ni winga na ametambulishwa pia na kosi ya Young Africans. Na mchezaji wa mwisho wa nane ni Sheikh Ibrahim Tole, yeye anatokea, huyu ni raia wa Mali, ni raia wa Senegal. Pia ametokea katika klabu kule Saudi Arabia, Jabarin, ambaye ni striker ambaye anakuja kuchukua nafasi ya Prince Bumelelo Dube kwenye nafasi hizo. So wachezaji watatu ama hata player wanaita hivyo, wachezaji wa kigeni ni watatu. Arbet Kangwanda, Red Arrows anatokea winga,
0: Zambia,
2: na huyu ni Mzambia. Pia Hussein Zakun, huyu ni Mkomoro, ametokea kule Al-Zulfi ya Saudi Arabia, ni winga. Pia na Sheikh Ibrahim Tole, huyu ni Senegal, ametokea kule Saudi Arabia katika klabu ya Jabalin, huyu ni striker mshambuliaji. Hawa wachezaji nane mpaka sasa, na bado anakwambia kuna namba 6 wataitambulisha muda wote. So tunasubiria hiyo jezi namba 6 itavaliwa na nani msimu unaofuata, ambaye imeanza kuleta gumzo toka nyakati zile. Na kwa kikosi cha Simba wao mpaka sasa wameshatambulisha wachezaji 6. Lakini ukiangalia hapa kwenye wachezaji 6, watatu wa Tanzania. Mchezaji wa kwanza Kevin Nation ametokea Pamba, huyu ni kiungo wa kati. Nathaniel Chilambo kutoka Azam, huyu ni beki wa kulia, pia anaweza kucheza beki zote mbili, upande zote mbili, kulia na kushoto. Na watatu ni Bakari Selemani Msimu, yeye ametokea Coast Union, huyu ni winga. Pia ukija kwenye hawa mawata player sasa, wao wanasema hivyo wachezaji wa kigeni, Ibrahim Dombia, huyu ni striker raia wa Mali, yeye ametokea FC ya Kolofina ya pale kwao Mali, striker ambao msimu jana alifunga magoli 17 assist 5, mchango wa magoli 22. Huyu naye striker amemshambulia, na jana watu wamemuona kwenye michuano ya Kagame inaendelea pale Rwanda. Ana haiba ya Victor Osimhen. Ukimwangalia Victor Osimhen na Ibrahim Dombia, character moja. Kalesto Magalwa, huyu bwana ameingia naye, ni South Africa. Kalesto jana pia ameingia kwenye mchezo waliocheza jana dhidi ya Mogadishu kule Rwanda. Ametokea Sekukun ya pale South Africa, ni winga. Anaweza kucheza winga zote mbili, ya kushoto na kulia. Huyu ni Kalesto Magalwa ambaye amesajiliwa pia naye kwenye klabu ya Simba. Pia na mchezaji wa mwisho ambaye amemtambulisha hiyo jana pia ni Ibrahim Jabari.
0: Sawa, tarudi hapa.
3: Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashauri inaungua.
4: We nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
3: Moto gani tena?
4: Mwanangu kachemka sana. Anaoma.
3: Huo ndio moto?
4: Ndio. Natakiwa nimwaishe kituo cha huduma za afya sasa hivi. Hiyo homa inaweza kuwa malaria.
3: Mpe panado. Tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
4: Bila matibabu malaria inaweza kuwa hatari kama moto, hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
3: Kumbe alifariki kwa malaria?
4: Ndio. Wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
3: Da! Nimekuelewa. Wewe umwaishe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi, tutazima moto.
4: Sawa, ngoja na mimi nikazime moto wangu.
5: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

0: ufanisi.
1: Madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli.
0: Anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali.
1: Anawaombea wagonjwa mbalimbali
0: na wanapona.
1: Nabii Abuneli
0: anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa,
1: vifua na miguu,
0: migongo,
1: macho na matumbo,
0: waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo.
1: Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi
0: anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu.
1: Pia Nabii Abuneli
0: anatoa huduma bure.
1: Hautoi fedha
0: hata shilingi 100.
1: Huduma ni bure.
0: Nabii Abuneli
1: akisha kuombea,
0: sio lazima uabudu kwake.
1: Yawezekana unasumbuliwa na pressure,
0: unasumbuliwa na kisukari,
1: vipofu wanaona
0: na ugonjwa wa moyo
1: wanapona.
0: Nabii Abuneli
1: anapenda kuwakaribisha watu wote
0: naosikia sauti hii.
1: Njoo upate uponyaji.
0: Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni
1: na Jumapili
0: kuanzia saa 4 kamili asubuhi.
1: Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi
0: inapatikana Zizi Sakalilo.
1: Shuka kituo kinaitwa Miembeni.
0: Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033
1: au kwa namba 0651742231.
0: Watu wote wa dini zote.

0: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na stand za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up. Yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
1: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill. Namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
2: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja

0: keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
1: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga, Iringa, anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu, yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, yani miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 550,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 220,080 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763 320102. Nyote mnakaribishwa. Je, unatamani kujiunga na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kupitia Chuo Kishiriki cha Elimu Mkwawa, yani MUCE? Tunapenda kukufahamisha kuwa dirisha la kwanza la udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 limefunguliwa kuanzia tarehe 10 Julai hadi tarehe 10 Agosti 2026. MUCE inapokea maombi ya kujiunga na programu zifuatazo za shahada ya kwanza: Bachelor of Science in Data Science and Artificial Intelligence, Bachelor of Science in Chemical Sciences, Bachelor of Science in Food Biotechnology, Bachelor of Science in Climate Change and Natural Resource Management, Bachelor of Science in Environmental Health and Sustainability, Bachelor of Arts in Literary Studies and Creative Writing, Bachelor of Arts in Translation and Interpretation, Bachelor of Arts in Historical Archives and Heritage Studies, Bachelor of Arts with Education, Bachelor of Science with Education and Bachelor of Science in Chemistry. Na kama unahitaji msaada wa kufanya maombi yako, usihangaike peke yako. Kuanzia tarehe 21 hadi tarehe 26 Julai 2026, MUCE itatoa huduma ya msaada wa udahili bure itakayotolewa kwenye eneo lililoko mbele ya maktaba ya mkoa wa Iringa, karibu na mnara wa saa, yani clock tawa, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 10 jioni kila siku. Wataalamu wetu watakusaidia kujaza maombi ya udahili, kuchagua programu inayokufaa, kuelewa vigezo vya udahili na kujibu maswali yote kuhusu kujiunga na MUCE au Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Usisubiri dakika za mwisho, omba sasa na jenga kesho yako yenye msingi imara kupitia MUCE. Kwa maelezo zaidi, piga simu namba 0763 382233. MUCE, hekima ni uhuru.
2: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania ya viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo, jirani na kanisa la Efata Songea mjini, kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga: fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu nambari 0758 419 220 au 0713 950 111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
3: Alama alikuwa anamalizia orodha ya wachezaji ambao msajili na Simba eh. Yanga umetuweka wazi hapa kwamba ni jumla ni nani. Si ndio hadi sasa hivi? Watano wa kizawa. Si ndio na watatu wa kigeni?
4: Watano wa kizawa na watatu wa kigeni.
3: Kwa Simba nao
4: Simba jumla, wako sita.
3: Wako sita hadi sasa hivi.
4: Wa kigeni watatu na wazawa watatu.
3: Nikirejea
4: kwa wale wa Simba ambao kusikiliza vizuri. Kevin Nation ametoka Pamba kiungo ya pia Nathel Chilambo ametokea Azam ni beki wa kulia na kushoto anaweza kacheza. Bakari Suleiman Msimu ametokea Coast Union ni winga anaweza kacheza pia eneo la kiungo. Pia Ibrahim Dombia huyu ni wa kimataifa raia wa Mali yeye ametokea FC Kolofina ya pale Mali ni striker. Pia Kalesto Makalwa yeye ametokea kule South Africa ni South Africa huyu pia katika klabu ya Sekukun ni winga anaweza kacheza winga zote mbili. Pia na mchezaji wa sita ni Ibrahim Jabal. Ibrahim Jabal huyu ni Mnigeria. Yeye ametokea kule Stellenbosch ya klabu ya ambayo inashiriki ligi ya South Africa PSL ni kiungo. Makina jana kupata nafasi ya kucheza. Ila kwa hawa Kaleso Mangarwa na Ibrahim Dombia wengi wa mashabiki wa Simba na wengine wamewaona.
3: Na mmoja ipo kwa majaribio.
4: Ya aliyepo kwenye majaribio yes, ni Kupa. Yule ni ametokea Botswana. Ametokea Botswana ni Kupa ni raia wa Botswana. Ya jana kuna yupo kwenye eneo la majaribio ila bado hajasajiliwa na klabu ya Simba. Wengi wanaweza kusema mbona hajamuona kwenye sajili. Ila yule yupo kwenye majaribio. Kama anaweza akafanikiwa ku qualify Simba akaridhishwa na kiwango chake anaweza kana pia akawa naye msimu ujao. Kwa klabu ya Azam ya wao mpaka sasa wamesajili wachezaji 9 waliowatangaza. Na jana wametangaza kuachana tena na wachezaji takriban 6 ila 6 waliowatangaza mpaka 9 waliotangaza mpaka sasa. Mchezaji wa kwanza kwa ni Kipre Tagore Emmanuel Junior Zonon, tunamjua Kipre Junior. Raia wa Ivory Coast ametoka MC Alger anarejea baada ya kuondoka Azam msimu hili iliyopita. Ni winga ametoka MC Alger pale Algeria. Pia namba 2 ni Rupin Dames. Huyu ni raia wa Kongo, yeye ametokea katika klabu ya AS Maniema ni beki. Huyu anacheza eneo la beki. Pia mchezaji wa tatu ni Henry Stanich, huyu ni raia wa Ubelgiji, ametoka kule South Africa katika klabu ya Stellenbosch ni beki naye pia. Na mchezaji wa nne ni Henoki Moria, huyu ni raia wa Kongo, ametoka katika klabu ya Saint Eloi Lupopo, huyu ni winga. Mchezaji wa tano ni John Mano, huyu ni raia wa Sudan, yeye ametoka katika klabu ya Al Akdal ya pale Libya, huyu ni striker. Mchezaji wa sita ni Hassan Mubiru, huyu ni raia wa Uganda, ametoka katika klabu ya Sports Club Villa, huyu ni winga, anacheza pembeni. Donovan Makoma, mchezaji wa saba, ana raia pacha Ufaransa na Senegal, huyu ametoka katika klabu ya Bikikara ya kule Malta, Ulaya hii, huyu ni kiungo, anacheza eneo la katikati. Taiwo Abdullahi, huyu ametokea Rivers United, raia wa Nigeria, huyu ni beki wa kushoto. Taiwo, ukishona majina yake na Taiwo. Huyu unajua tu ni wa Nigeria. Na mchezaji 9 ni Karibu Iles. Huyu ametokea katika academy ya Azam ila ni raia wa Kongo. Wao wamempandisha na ni mchezaji wa 9 ambaye wamemtambulisha rasmi kwamba msimu ujao atakuwa kwenye kosi senior team ya Azam kutoka kwenye ile Azam Youth, Azam Academy. Maki msimu ujao Karibu Iles atacheza katika klabu ya katika timu ya wakubwa ya Azam. So Azam ni 9, Yanga wao ni 8 na Simba wametangaza wachezaji 6 mpaka sasa. So tunaweza kutegemea bado dirisha lipo na kuna nafasi pia ya kuendelea kushuhudia vilabu hivi kiendelea kuwatangaza wachezaji wengine. Bado dirisha haijafungwa na mahitaji yao bado inawezekana bado anaenda kuhitaji wachezaji wengine, wataenda kuwatambulisha kadri siku zinavyozidi kwenda tajua. Mpaka dirisha linafungwa mwezi ujao kila klabu itakuwa imetangaza wachezaji wangapi ambao watakuwepo msimu ujao 2026-27.
3: Na kwa mechi ya jana Simba manake tuliona wageni baada ya kicheza.
4: Jana manake kwenye kile cha Simba jana tumeshuhudia kuona wageni wengi wakianza, yani kwenye eneo kwenye wachezaji wa ndani walikuwa karibu ya wachezaji 8 na wachezaji wa kigeni kwenye kikosi cha jana walikuwa kama wachezaji watatu pekee ambao walikuwa wameanza kwenye kile kikosi. Kwa mchezaji ambaye golikipa alikuwa ni Abel. Ya pia Duchu alikuwa kwenye eneo la ulinzi, Shia Chirambo na Thaniel. Mligo pia alikuwepo, Vedasus alikuwepo, Semfuko, Bakari Msimu, Kevin Nation, Ino Ruemba, Kopa ambaye ameingia naye kwenye majaribio na Abraham Morris. Morris Abraham. Maki hapo kiangalia wachezaji wa kigeni walikuwa ni watatu. Kopa, Ino Ruemba na mchezaji mwingine wa kigeni alikuwepo kwenye kosi jana. Ni makini wawili.
3: Wageni
4: walioingia kwenye kosi hiki manake kuna Kopa, Chirambo. Kopa, Kevin Nation, Bakari Msimu pia na Chirambo walioingia. kwenye kikosi cha jana. Wengine walikuwepo hawakuwa regular starter msimu uliopita kuanza kwenye kucheza. Na bench walikuwepo jana, alikuwepo Kapombe, Kibabage, alikuwepo Ture, alikuwepo Lushin Darok, Kagoma, Kaleso, Jabal, Dumbia, Chama na Ura. Okay, jana walipata nafasi ya kucheza wa kigeni pia ambao wamesajiliwa ni Kaleso na huyu ambaye ni Dumbia striker. Ila kwa wengine wote ambao walikuwepo msimu jana kama kina Hanset Hura, ya jana tumeona wanaingia wanacheza. Jabali jana hatujafanikiwa kumuona akicheza. Ila kwa ingizo la jana unaweza kusema yes, kikosi cha jana kilichoanza wachezaji walikuwepo wengi. Kama kina Kevin Nation Bakari msimu Chirambo. Ya, ubora walioonyesha kama wachezaji wa ndani, kuna kitu wanakionyesha kwamba msimu ujao Simba anaweza kawategemea kwenye baadhi ya mashindano ambayo atashiriki Simba.
3: Usajili wa Simba Kasim, Omar Sabaro tawi la Simba, Wekundu wa Iringa, unasemaje bwana? Ule usajili waliofanya Simba na jinsi ulivyoona baadhi ya wachezaji hapa kwa uchache jana wakicheza, tutegemee nini kwa Simba? Usajili kwanza mnauzungumzia, je, mimi upokeaje na Simba usajili huu ambao Simba ameufanya hadi hivi sasa? Mnaridhika nao kwa namna gani?
5: Kwa ujumla usajili wa Simba Sports Club mpaka sasa hivi sisi mashabiki na wanachama tunalitika nao, kwa sababu sisi ni mashabiki na wanachama, hatuna utaaluma wa ukocha, kwa sababu usajili ni maana kocha na benchi la ufundi wao ndo wanapendekeza majina kwa uongozi, uongozi unafanya unatekeleza yale maagizo ya benchi la ufundi. Kwa hiyo mpaka sasa hivi sisi tunalizika na usajili ambao umewekwa, na kama mtu amefanikiwa kuangalia mechi ya jana anaona kwamba Simba Sports Club inatengeneza kitu gani ili kuelekea msimu unaokuja. Kwa hiyo ukiangalia katika maingizo mapya kama Nathan Chirambo unamuona uwezo wake alioonyesha jana, ukimwangalia Bakari msimu, ingawa wale Mogadishu sikuwapenda sana kwa siku ya jana kwa sababu walikuwa wanamchezea vibaya sana ndugu yangu Bakari msimu mpaka kasababisha mda mwingine akawa hayupo kwenye ubora wake kwa sababu ya uoga na alafu ambazo alikuwa anamchezea. Kini ukimwangalia Kelexo Magalwa yeye ni kaingia kaona, tumeona cheche zake, tumeona pasi zake za mwisho ambazo anatoa kwa Ibrahim Dumbia ambayo watu wameshambatiza jina kwamba Osman wa Bongo. Kwa hiyo tunategemea makubwa ambayo ndani ya usajili wa Simba Sports Club kwenye mafanikio makubwa ya msimu unaokuja.
3: Usajili huu unaakisi kwamba ubingwa mtaupata?
5: Hilo saizi ni mapema sana kulizungumzia hilo kwamba usajili na kwenye ubingwa, kwa sababu hata ligi yenyewe bado hatujaanza. Lakini malengo na matazamio na matarajio ya Simba Sports Club ni kufanya vizuri msimu huu na mwishowe kuchukua ubingwa wa NBC.
3: Na usajili upi katika wale unaona sema huyu bwana hatujapigwa au mapema kuzungumza? Watu wanamzungumzia sana striker wenu, unamuonaje bikimbio yake?
5: Ibrahim Dumbia maana unamaanisha hapo.
3: Usmani ni mpya unamuita.
5: Usmani mpya ni ukimwangalia kwa unajua ya, mchezo wa mpira wa miguu unapimwa kwa namba. Kwa hiyo ukiangalia namba zake katika ufungaji na yani uhusikaji wa magoli ni namba ambayo inambeba, na kama yani ataendeleza nguvu ile ambayo ametoka kwenye timu yake aliyotoka hapa anakutana kina Guwei na kina Mpanzu, mabeki wa timu zingine ndani ya Tanzania wajipange,
3: wataumia
5: ya, yani wajipange
3: kwa ile jamaa
5: ya wajipange sana. Hata ukiangalia hata Kelezo mikimbio yake na pasi zake za mwisho kuelekea kwenye eneo la hatari inakuwa ni mizuri zaidi. Kwa hiyo kama ataivana na hao wachezaji tunategemea magoli mengi sana msimu huu, na MVP tutegemea kwamba atakuwa ni Ibrahim Dumbia.
3: Yule jamaa yule striker?
5: Yeah.
3: Unaamini kwamba MVP
5: wewe? MVP wa Bongo.
3: Siku moja tutaelesha kushawishi.
5: Sio siku moja, unajua mchezaji ukisha taarifiwa kwamba mnamsajili, na maana sisi mashabiki na wanachama lazima tunaanza kumfuatilia yule mchezaji. Je, kwamba hapa tunaenda uongozi umeenda sahihi au tunapigwa? Maana tuna uwezo wa kutoa maoni ambayo yatasikilizwa ndani ya uongozi. Kwa hiyo tumemfuatilia Dumbia, sio mtu mbaya. Timu yake aliyotoka, asisti zake anazofanya na magoli yake ndani ya msimu, sisi ametulizisha kumpa MVP wa Bongo.
3: Ni MVP yule msimu.
5: Yeah, ni MVP msimu.
3: Acha bwana Kasim. Uhakika kabisa.
5: Mimi ndo nimesema hivyo.
3: Haya. Unasemaje bwana Haruni?
6: Asante.
3: Ah, yana watu wanasema wameenda kuridhishwa na baadhi ya wachezaji wa Simba waliosajiliwa. Usajili ule unaonaje, ni kufuru tishio? Mnajiona vipi msimu ujao kwa kikosi ambacho mmekisajili kile Simba hadi hivi sasa? Kina hiyo misuri ya kuweza kufuta utawala wa Yanga wa misimu mitano kuchukua mataji kwa ule usajili mliofanya?
6: Kwanza mimi ni shukuru, kwanza niseme tuwapongeze viongozi kwa walichokifanya. Na wamesema kwamba bado vyuma vinashuka. Kwa hizi sajili tatu za kimataifa na sajili tatu za ndani zinaonyesha dhahiri kwamba msimu unaokuja utakuwa ni msimu wa upinzani mkubwa.
3: Kwa utawala wa Yanga bye bye.
6: Utawala kuisha, na niseme tu kwa utawala kwa kipindi ambacho wamechukua hii misimu mitano mfululizo. Umekuwa ni msimu ambao mara nyingi timu nyingi na sisi hasa mashabiki wa timu ya Simba na mashabiki wengine bado tulikuwa tulidhishwi na matukio yaliyokuwa yanatokea. Kwa kuna janja janja ndani yake. Kwa hiyo ni msimu mitano ambayo wameweza kuchukua, lakini unaona wao wenyewe hawana furaha. Unaona Simba alikuwa anashika nafasi ya pili, lakini unaweza kukuta furaha tunayo muda wote. Kima tukienda kimataifa wanatolewa mapema watani, bado Simba anaendelea kupeta. Kwa hiyo unaona kulikuwa kuna makandokando mengi. Ukiangalia kwenye hii misimu mitano kumekuwa kweli Yanga ameweza kuchukua mara tano, lakini makandokando yalikuwa mengi sana. Nataka tuwaonyeshe sasa kwenye msimu huu unaokuja kwamba hii Simba ambayo tunaitengeneza ni aina gani. Nadhani tu wewe mwenyewe unaweza kaona Mo alivyo serious, anasimamia mwenyewe, wachezaji wanatua, anaonana nao na anawapa commitment. Lakini zaidi unaangalia Jairut naye pia alivyojipanga kuhakikisha kwamba kila engo wanashirikiana kuhakikisha tunaenda mbele. Kwa hiyo nimwambie tu ndugu yangu hapa Ibrahimu, moto atauona kwenye msimu huu. Na niwaambie tu kwamba tayari tuna video assistance, referee assistance video ambazo tayari ndugu yangu pale hayo mambo ataelezea kwa sababu Waris Kari alishasema kwamba timu hii asilimia 75 tutakuwa na kisaidizi cha mwamuzi. Kwa hiyo naamini zile kubebwa
3: unafikiri kwepo kwa VAR hizi ndogo ndio upenyo wa Simba kwa mabingwa.
6: Mimi nakuhakikishia msimu utaona sehemu gani panapovuja kwa watani. Kwa sababu tunaelewa mbinu ambazo wanatumia, kwa tunaelewa na tunajua. Lakini kikubwa ambacho naweza nikasema kwamba kama Simba tunao furaha kubwa. Kwa wachezaji wa jana, kila mtu aliyeona mpira ameona kwa kuwazia tu, na mwalimu bado hajatengeneza combination nzuri. Kwa hiyo naamini wana Simba tunaenda kufurahi kitu kizuri, na wengi tutafurahia zaidi hasa kwenye tamasha la Simba Day ambapo tunaamini tutakuwa tuna mechi nzuri na watu wataona vipaji vya watu.
3: Haya, Ibrahim mzee wa Yanga unasemaje? Usajili wa Yanga jinsi ulivyouona, usajili wa kuridhisha huu?
7: Usajili ulivyofanya hivi sasa. Kwanza Vegula, mimi nakulaumu sana wewe Vegula.
3: Kwa nini?
7: Unataka kumponza mtoto wa watu hapa hadi aanze kusema GSM anaharibu ligi. Wewe ndio unamponza. Yeah. Unavomjaza upepo na yeye anajaa, alafu hajielewi kama anajaa kwenye style zako. Yeah. Sasa msimu uliopita tu tukaona yeye anavosema sijui assistant nani, sijui kocha msaidizi kafanya nini. Mbona sio tulikuwa nao wengi, kila mwaka tunao. Ndio bado tunachukua ubingwa kila mwaka.
3: Usajili wenu unauzungumziaje?
7: Usajili wetu uko vizuri sana. Uko vizuri sana tena kuliko msimu uliopita. Kwa hiyo na imani kabisa mwaka huu kuna sababu naiona Simba wanaitafuta. Maana kuna ule msimu wa kwanza waliwahi kusema kwamba bwana tunasajili timu. Sasa hivi mara tunatengeneza timu, mara GSM anaharibu ligi, mara tutaki GSM adhamini timu zote kwenye ligi. Tunataka adhamini timu yake ya Yanga. Kwa hiyo maneno kama haya sisi tumeshazoea. Wao wanakuja kwenye mike hizi. Utasikia safari mwaka huu tumesajili. Mwaka huu tumesajili sio mchezo. Sasa umesajili wewe? Wewe unasajili wewe? Sema una ukotokota wachezaji wa mkopo, waliomaliza muda wake, huna uwezo kuvunja mkataba kwa wachezaji. Sio tuseme unasajili. Sema tu najitahidi kujazia nafasi ambazo ziko wazi kwenye benchi langu la ufundi pale vilevile mpaka wachezaji.
3: Kwa wale wachezaji waliosajiliwa Yanga hivi sasa unaona wanaendana na hadhi yenu na jinsi ambavyo nyinyi mnahitaji kuwa msimu ujao?
7: Sisi usajili wetu unaendana. Usajili wetu sisi unaendana kulingana na majina ya wachezaji, sifa za wachezaji wanaokotoka, tunaona kabisa kwamba sisi kikosi kipana.
6: Kwa hiyo nyinyi mnaangalia majina tu bwana Ibrahim, lakini Ibrahim hapo awali umeongea kwamba Simba tunatetemeka tetemeka. Lakini si tumekuelekeza kwamba msimu huu wenyewe bila janja janja tu nyingi tulikuwa ndo tunawachukua hivyo.

0: mshtakiwa, mshtaki, mlalamikaji kaleta ushahidi pasina kuacha shaka. Ogopa sana hayo maneno. Pasina kuacha shaka. Kwa hiyo tuna uhakika na hiki alichokisema na shahidi wake wote walichokisema wamezungumza pasina kuacha shaka. Kwa hiyo na mimi nakuthibitishia kamati ya masaa 72 walizungumzia uhalali wa ile penalty pasina kuacha shaka. Sasa sisi sema sisi Yanga uko mambo kulalamika lalamika hayo tulishamaliza, tulishawaachia nyinyi.
1: Sio mlishamaliza.
0: Sisi tulishawaachia nyinyi. Sasa wewe, refa ameamua kwamba bwana ile sio goli, tumesema ilikuwa offside au kabla ya kufunga goli mchezaji mmoja wa kwenu mpira uligusa mkono mkono. Kwa hiyo ile tumeiona kwenye mkono ukaenda kwa mchezaji wote Suleiman Mwalimu kafunga ile tunasema sio goli.
1: Lakini Ibrahim,
0: sasa wewe unalalamika huko.
1: Ibrahim, acha nikwambie kitu kimoja iko hivi. Yaani kwa Simba kwa sasa hivi yani nampa tu taarifa kwamba kwa sasa hivi namna tunavyosajili na msimu uliopita namna tulivyowasumbua, na hiyo tumewasumbua tu kwa zia mabadiliko ya dirisha dogo tu.
0: Sasa kwani nani anawaambia msumbue dirisha dogo? Simkasumbue madirisha yote mawili.
1: Sisi ndio tunawaambia sasa.
0: Sasa unamwambia nani kati sisi?
1: Tunajua hamna amani sasa.
0: Yaani sisi
1: kitete kinawaingia kweli
0: kweli. Vegula usichokijua. Msimu ulioisha huu Yanga tumechukua ubingwa kwa kumzidi mtani pointi ngapi? 2. Sasa hizo 2 tumepata wapi? Tumekutana na Simba. Tumekutana na Simba.
1: Hizo 2 mmezipata kutokana na ubovu ambao anaonyesha Singida.
0: Hapana.
1: Anavua wachezaji
0: Simba.
1: Wote.
0: Simba nyinyi mnachokosea. Simba mnachokosea nyinyi. Hebu msiwajaze tena mashabiki wenzenu wenye akili timamu mkawadanganya waendelee kulalamikia vitu ambavyo vya kizamani.
1: Sio kweli Ibrahim.
0: Mpira sasa hivi hautaki kulalamika hivyo. Mpira wa sasa hivi mpira ukiisha uwanjani ukilalamika siku moja siku ya pili mnalimaliza, mnaendelea na mambo mengine. Sasa nyinyi mnashindiaga mambo ya makajana.
1: Na sisi hatutaki janja janja kwa sababu gani? Msimu uliopita maanake nyinyi mmechukua pointi 6, si ndio? Kwa mfano natolea tu mfano kwa Singida, si ndio? Mkiwa mna mechi nao wanavua wachezaji wote kina Aucho nje, sijui nani nje.
0: Aucho alikuwa amefungiwa, alikuwa na adhabu. Utovu wa nidhamu alitoroka kambini akafungiwa.
1: Achana na Aucho sasa. Namna wanavyocheza, huwa wanaonyesha mchezo mzuri kweli.
0: Nyinyi usitaki
1: nakuelewesha.
0: Tumeona World Cup. Tumeona kombe la dunia lilivyochezwa. Hispania alikuwa anacheza na anacheza na timu yangu ya Ufaransa. Umeona alivyocheza? Ufaransa walipata chance ya kupiga kusumbua. Swali bano. Sasa ila Ufaransa walivyocheza na timu zingine vipi? Alipata nafasi nyingi tu akawa anamsumbua mpaka anaingia hatua ile. Hivyo hivyo Argentina. Alikuwa anacheza na viwete wengine. Alikuwa anasumbua, anapiga comeback kipindi cha pili, anapata goli la kusawazisha na anapita na anashinda. Sasa ukicheza na Hispania tofauti. Mimi nakurudisha hoja ya msingi. Kwamba unapocheza na Yanga usitegemea kama Yanga atacheza kama nilivyocheza na Singida au utacheza na wewe.
1: Yani
0: mimi kila mtu mimi napokoroga pombe kulingana na kichwa cha mlevi.
1: Hoja yangu ya msingi iko hivi. Timu zetu tunazifahamu. Singida.
0: Sasa kwa nini unalala?
1: Ah, nisikilize kwanza. Ninavyosemea Singida, Azam, si ndio? Kwa timu ya Tabora, si ndio? JKT. Umenielewa? Simba, Yanga ni timu ambazo zina quality nzuri na bora, si ndio? Tunavyoenda kwamba Singida amepoteza mchezo na Yanga afu akapigwa 5. Mfano, amepigwa 5. Amekutana na Simba kwa ubora huo huo. Tumetoka mfano sare au Simba amemfunga goli 1 au tumetoka sare au Simba kafungwa. Ni uhalisia wa mchezo. Lakini tunachokiona Yanga kikutana na Singida inakuwa ni vituko, yani kama kopo na mfuniko, kwa maana ya kwamba kuna kamchezo hapa katikati. Na ndo hapo ambako sisi tunasemea kanaleta shida.
2: Kwamba unahisi Singida ni eneo ambalo Yanga kukutalama kwake ni kama kupewa zawadi.
1: Ni eneo la tiketi na ndo njia wanatengenezewa njia. Hizo point 2 mimi kiuhalisia tuniseme tu. Nyinyi sio mabingwa msimu huu. Ni kwa sababu tu ya kanuni. Lakini kiuhalisia tukienda kwenye uhalisia ni kuna michezo ambayo mlistahili kufungwa.
0: Bwana Fegula.
1: Michezo ambayo mlistahili mtoe
0: Fegula.
1: Lakini mmeshindwa kufanya hivyo
0: Fegula.
1: Kwa sababu zipo njia ambazo zinatumika
0: kuhakikisha sana.
1: Yanga napata
0: Fegula ujimu. Fegula mimi nasikitika sana.
2: Narudi hapa Ibrahim.
0: Fegula mimi nasikitika sana.
2: Shikilia kwenye hoja yako hiyo.
0: Haya,
2: tutakuja kuanzia hapo hapo baada ya mjadala huku pamba moto hapa ndani.
3: Nane nane, nukta tisa.

0: hivi sasa ni saa 8 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
1: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
2: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
1: Mimi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
2: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
1: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
2: Kabisa kabisa.
3: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
2: Teketeza chuki, amani itawale.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini. Tadio.
4: Ehe. Ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
5: Nye. Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech?
6: Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
7: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 100. 0799 101 100.
5: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
8: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
9: Je, unatamani kujiunga na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kupitia Chuo Kishiriki cha Elimu Mkwawa, yani MUCE? Tunapenda kukufahamisha kuwa dirisha la kwanza la udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 limefunguliwa kuanzia tarehe 10 Julai hadi tarehe 10 Agosti 2026. MUCE inapokea maombi ya kujiunga na programs zifuatazo za shahada ya kwanza: Bachelor of Science in Data Science and Artificial Intelligence, Bachelor of Science in Chemical Sciences, Bachelor of Science in Food Biotechnology, Bachelor of Science in Climate Change and Natural Resource Management, Bachelor of Science in Environmental Health and Sustainability, Bachelor of Arts in Literary Studies and Creative Writing, Bachelor of Arts in Translation and Interpretation, Bachelor of Arts in Historical Archives and Heritage Studies, Bachelor of Arts with Education, Bachelor of Science with Education, and Bachelor of Science in Chemistry. Na kama unahitaji msaada wa kufanya maombi yako, usihangaike peke yako. Kuanzia tarehe 21 hadi tarehe 26 Julai 2026, MUCE itatoa huduma ya msaada wa udahili bure itakayotolewa kwenye eneo lililoko mbele ya maktaba ya mkoa wa Iringa, karibu na mnara wa saa, yani clock tawa, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 10 jioni. Kila siku wataalamu wetu watakusaidia kujaza maombi ya udahili, kuchagua programu inayokufaa, kuelewa vigezo vya udahili na kujibu maswali yote kuhusu kujiunga na MUCE au Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Usisubiri dakika za mwisho, omba sasa na jenga kesho yako yenye msingi imara kupitia MUCE. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0763 382233. MUCE, hekima ni uhuru.
10: Azam TV ni bumper to bumper ndani ya mwezi Julai.

0: Boxing Derby event. Kunywa maji, aibu utaona wewe. Tukitoka hapo tunakimbizana kwenye NBC Marathon. Kisha tunaangalia Twiga Stars, mashindano yote ya Wafcon, finali za Afrika kwa wanawake. Klabu bora za soka Afrika Mashariki zitakutana Kigali, Rwanda kwenye Sikafa Kagame Cup 2026. Kisha tunafunga kwa volleyball. Unakosaje? Kamata remote mkononi.
1: Azam TV kimewaka, soko ni moko. Chajuza
2: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
3: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
2: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
4: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.

0: Aya, sawa. Ibrahim bwana mzee wa Yanga, kuna hoja zimeibuka. Mashabiki wa Simba wanasema kwamba timu yao imetimia kwa aina ya usajili waliofanya. Lakini jana tulishuhudia pia wachezaji mchezo toka sare dhidi ya Mogadishu, na watu na hofu baadhi juu ya usajili ambao Yanga amekuwa mkiufanya. Wewe binafsi yako nahisi uongozi umetendea haki kile ambacho nyinyi mlikihitaji kwa asilimia ngapi, kwa maana maongezeko waliofanya hivi sasa?
1: Sisi Yanga tuko vizuri na usajili unakwenda vizuri, na kile ambacho tunakitaka kinafanikiwa kwa asilimia 80, kwa asilimia 85 mpaka 90 mpaka sasa hivi. Sema tu taarifa za Yanga zingine ambazo hata nizo zisikia, kwa sababu nilikula kiapo, sisi viongozi wa Yanga tumelishwa viapo, huruhusiwi kutoa nje siri kabla makao makuu hawajazungumza. Ukipata taarifa unatakiwa kukaa nayo mpaka makao makuu waseme, ndipo na uje useme kwenye redio. Kwa hiyo ingekuwa sio kiapo, ningeropoka hapa sasa hivi, halafu mngeanza kushangaa, mngeniuliza haiwezekani, wakati mimi nawaambia imewezekana. Kwa hiyo mimi ninachoomba kusema kwamba nawapongeza sana uongozi wa Yanga Afrika kwa usajili mzuri wanaokwenda nao. Hao wanaosema kwamba mwaka huu sisi tumesajili, walianza kusema miaka mitano ya nyuma kwamba mwaka huu tumesajili, tutaua mtu. Tukaje tukaambiwa mara tunashusha beki, akistua hapa Tanzania bahari yote inahamia Morogoro. Hujasikia kama neno hayo? Mara tumeshusha mchezaji hilo refu kama nini sijui, mpira ya kichwa haliruki juu, linainama tu hivi ngo goli. Kwa maneno, mashairi na ngonjera, nyimbo za tarabu zilikuwa nyingi sana. Sasa kibaya zaidi wamekutana na kichwa. Engineer sio mtu wa kuongea sana. Engineer yule ni fundi, ni mtu wa utekelezaji. Yeye anakuacha wewe uongee, alafu yeye anatekeleza. Alafu unapoongea bila kujua wewe kwamba ndio unampa nguvu na mchallenge engineer, wewe unajiresi tu. Na sisi tunataka kuwapa nafasi watani wetu waendelee kuongea sana. Vile wanapoongea, sisi tunachukua zile yale maongezi yao kama changamoto kwetu, ndio tunazifanyia kwa tunazidivate. Kinakuwa kitu sasa. Tunakifanyia kazi, kinatupa faida sisi. Mimi nashangaa mwenyekiti Haruni hapa anakuja anasema kwamba Yanga sio bingwa kwa mujibu wa mawazo yake yeye.
2: Ubingwa mlioupata, njia mlizopitia.
1: Umetamka kwamba Yanga sio bingwa kwa mujibu unavyofahamu
2: mimi. Sasa wewe unafahamu nafsi yangu mimi, ningekuwa mimi. Yaani ingekuwa kweli tunataki mechi kwa mechi, kuna uhalali, si ndio? Ubingwa wa Yanga timu ungekuwa
1: basi ungefanya na ile Mashujaa ambao tuliwakanda goli nyingi. Alafu KMC mbona sisi tulipiga goli 4 nyinyi mkashinda goli 1 kwa tabu? Kwa nini usichunguze kote huko?
2: Sasa mimi najaribu kuelezea. Nasemea Singida kama kichaka.
1: KMC ulipata goli 1 kwa tabu.
2: Point kirahisi.
1: Kwa nini usiseme?
2: Hilo sio tu msimu huu. Msimu uliopita pia Yanga amechukua point kiwepesi zaidi. Nasema Singida
1: kwa sababu naifahamu. Timu yetu sisi ni bora. Kwani
2: usiongelee hilo?
1: Huwa mumwambie Aruni kwamba Yanga ni bora. Yanga ni bora. Unapocheza na timu nyingine inaonekana kama sio kitu, kumbe yani, kwa ajili ya ubora Yanga.
2: Ubora unaosema wewe, mimi sikatai kwamba Yanga sio bora.
1: Lakini kwa maelezo bado nakataa.
2: Kiuhalisia Yanga amekuwa bora kwenye misimu miwili tu
1: basi
2: ya msingi. Hii misimu mingine ukiifuatilia, janje zimekuwa nyingi.
1: Zipi?
2: Si ndio ninakuelekeza?
1: Maana kama
2: mfano nilionao mimi
1: kuingia jumba la dhahabu
2: tu. Mfano nilionao mimi wa msingi kabisa ni kwamba Singida kwa nasemea
1: Singida. Yaani unapotaja Singida, kwani
2: Singida kwa sababu ndio
1: tumecheza na nyinyi. Kwa nini usiseme wewe ulikuwa unatakiwa utufunge ukashindwa kutufunge, na maana ulikula
2: chenu. Kichaka chenu nasemea hicho.
1: Yaani regular Simba Haruni angesema hivi kwamba hata ile mechi yetu ya Zanzibar ilitakiwa tuwafunge, ila kwa sababu ya jambo fulani ndio maana tujawafunga. Ndio maana sisi Yanga tuna slogan moja. Piga goli la kwanza, refa akisema offside piga la pili. Refa akikataa piga la tatu. Akikataa tena piga la nne, yote atakataa. Sasa wewe huna uwezo, timu yako haina uwezo kufunga magoli zaidi ya mawili. Unaanza kulaumu marefarii. Kwani hujaona World Cup? Hujajifunza tu. Huwa tunaonesha World Cup ili tujifunze. Sasa mimi naona kama yale mashindano hayajakusaidia ndugu yangu mwenyekiti wa Simba.
3: Regula? Moja niweke sawa kitu kimoja.
0: Sisi Kasima,
1: yale maneno ya kuongea Kasim, kwa sababu Kasim azizi yake.
3: Tunapozungumza issue ya Usimba na Uyanga. Yaani hata Ibrahimu akatai vipi? Hivyo vitu vipo. Na kuna kipindi ilifika kwamba Yanga yenyewe ni kwamba ni kama ndo TFF ya Bongo. Kwa sababu tukiangalia mechi ambazo tulicheza na Simba Zanzibar, Simba ilicheza na Yanga Zanzibar, afu tukaenda kuangalia mechi iliyochezwa Simba na Yanga Meja Isamuyo, Yanga wamegoma kuingia kwenye vyumba vya kubadilishia nguo, wakaenda kwenye jumba lao wanaita jumba la dhahabu, wakapigwa fine. Sawa, kupigwa kule fine ina maana kwamba si unaonywa kwamba hatutarajii kurudia matukio kama haya, kwa sababu ni uvunjifu wa kanuni na sheria, si ndio? Kama kuna shida, sheria na kanuni inaeleza kabisa kwamba kama kuna vyumba, kwenye vyumba vya kubadilishia nguo wachezaji kuna shida, bakini eneo la uwanja. Sawa, mpaka misawa mechi aje akague eneo, kama kweli kuna shida aidhinishe kwamba nyinyi endeleeni au uingie sehemu fulani. Lakini wao wanafanya maamuzi ya moja kwa moja kwamba sisi hatuingii kwenye vyumba vya kubadilishia nguo kwa sababu kuna hiki, tunaenda
1: dressing room
3: la adhabu. Hiyo ikapigwa fine, imelipa. Ya pili tena na JKT wenyewe, Meja Isamuyo, wakaingia tena kwa jumba la dhahabu tena ile hawani waandishi wa habari, sio kama ndo waliripoti. Yanga wenyewe ndo wameripoti kwamba sisi tunaingia kwenye jumba letu la dhahabu, kwamba kwenye vyumba vya kubadilishia nguo hatuviamini. Sasa ile swala unaiona kwamba ni jinsi gani kwamba Yanga ina nguvu zidi ya TFF, kwa sababu ushafanya kitu kimoja hicho mara ya kwanza, umepigwa fine. Sawa, baada ya kupigwa fine umefanya nini? Umelirudia lile swala, ina maana kwamba wewe unadharau ule uongozi. Ndio maana vitu ambavyo mwenyekiti anavisema kwamba kuna janja ambazo zinafanya nini, zinafanywa.
0: Msimu mpya mnaamini hayo yanaweza,
3: kwa sababu Simba Sports Club ukikuta kwamba chumba cha una shida na chumba, wao wanakaa eneo la uwanja, na kanuni inasema kama kuna chumba kuna shida usitoke kwenye eneo la uwanja. Ina maana kaa nje ya yani nje ya vyumba vile au kwenye pitch pale. Kuna mechi moja ya Simba unaona kabisa wamekaa kwenye pitch, wana wasiwasi na nini, na vyumba vya kubadilishia nguo. Sasa kwa nini wewe Simba asitoke kwenye uwanja akasema anaenda kutafuta sehemu nyingine ya kubadilishia nguo? Ndio vitu ambavyo tunavifanya Simba kwenye swala la football la Tanzania. Simba ina nidhamu moja kubwa sana kwa kufuata kanuni na sheria. Lakini ukija wenzetu, wao wanakuwa kama yani TFF wameiweka hapa kwamba wanaweza wakafanya kitu chochote, na TFF wakasema haya, sasa hizi TFF ile ya kuingia kwa jumba la adhabu kujitangaza wamepiga milioni 100. Mimi naona bado adhabu haitoshi. Kwa sababu milioni 100 kwa Yanga watailipa.
1: Kumbe unalijua hilo,
3: Sawa. Lakini sisi sisi hatuhitaji, ngoja nikwambie,
1: milioni 100 tulipi.
3: Sikiza nikwambie Ibrahim.
1: Sasa nakupa sasa.
3: Milioni 100 tulipi. Mimi nazungumzia uhalisia. Mimi sina kilicho tumika kwenda kona kona. Nazungumzia uhalisia. Issue inayokuja sio swala kwamba upigwe fine ulipe. Sawa? Swala linalotakiwa kwamba unatakiwa ufuate kanuni na sheria za mpira. Kwa sababu fine zipo, zinawekwa, zinatengenezwa, fine watu wanalipa, lakini matukio bado yanaendelea. TFF wakae waangalie suluhisho hili tatizo ni nini.
1: Waangalie vyumba, dressing room.
3: Sawa? Mfano mmoja hapo. Labda wangepitisha kanuni moja hapo kwamba timu isipoingia kwenye dressing room wanakata pointi 3 na magoli 3. Tuone kama kuna timu ambayo itatoka uwanjani kwenda kufanya hivi vitu vingine kwenye vyumba vingine. Sawa. Lakini kwa swala la hela.
0: Simba na Yanga.
3: Kwa swala la hela.
0: Italipa.
3: Simba na Yanga. Hela italipwa tu, lakini tatizo bado hatutatibu tatizo. Kwa sababu hivi vilabu ni vikubwa, vina mzizi mkubwa wa nini, mafao. Kwa hiyo
0: na tatizo kanuni kupitisha itakuwa ni ngumu, kwa sababu hata huko Simba na Yanga ndo zina nguvu kwenye bodi ya ligi.
3: Yaani kanuni kama kanuni. Kanuni ziwekwe tu. Tuone zikishapangwa, tuone nani afuati.
0: Sasa hivi kanuni zile ujue hata unapitisha ndani mless ndio bodi Simba na Yanga hapo.
3: Ndio hiyo bodi ya Simba na Yanga wapo, baadhi ya wapo. Lakini wapitishe hizo kanuni. Kwani kanuni zingine zimepita? Kwa nini zimepita? Zimepita na zinafuatwa. Kwa nini zingine zisipofuatwa? Ibrahim, naomba niache. Ulikuwa unaongea nimekuacha. Zisipofuatwa ndio tutaona sasa nani dhaifu. Sasa mpaka sasa hivi TFF ishaonesha udhaifu.
1: Udhaifu kwa nani?
3: Udhaifu kwa nini, kwa sababu gani? Kama timu unaipa adhabu mara ya kwanza kwa tukio hilo hilo, inakuja kufanya tena mara ya pili tukio hilo hilo, alafu unatoa adhabu.
1: Kanuni zinasemaje ikiwa mara ya pili mtu anarudia kosa
3: lile? Unapewa adhabu.
1: Adhabu,
3: sawa.
1: Watoe adhabu.
3: Lakini adhabu inayotolewa unampa Yanga milioni 100, Ndio kwamba alipie milioni.
1: Kwani kifungu namba 24
3: kinasema. Waweke kanuni sasa. Waweke kanuni.
1: Kanuni namba 24 inasemaje?
3: Waweke kanuni kwamba timu itoe vunja hii kanuni kwamba ya kutoingia yani kutingia kwenye vyumba vya kubadilishia nguo ikatwe goli yani ipe timu pinzani ipe goli 3 na point 3 tuone kama kuna timu ambayo ita nani
1: sasa
3: itabadilisha nguo nje kwa sababu anajua nje akishapoteza point 3 ni issue nyingine lakini swala la hela
1: usicho
3: mzizi upo
4: yapo na hilo bwana Vegula niseme tu kwamba na Wallace Karia ameongea kitu kama hicho kwamba tunahitaji tufanye mabadiliko pia ya kanuni kulingana na kipindi ambacho tupo. Yawezekana hapo nyuma hayo yalikuwa hayatokei, lakini sasa hivi yanatokea. Kwa kile kilichojitokeza hasa kwa Yanga kilionyesha kabisa dhahiri ni kwamba wako juu ya sheria. Sasa je, sheria gani na taratibu gani ziwekwe ili kusudi haya yasijirudie? Ndio hicho kitu ambacho aliongea pia Wallace Karia kwamba watashughulikia, kuna kanuni baadhi zitaboreshwa na zingine kuongezeka kulingana na maendeleo ya soka kwa sasa. Kwa hiyo Ibrahim tu tunaendelea kumpiga msasa.
1: Nani unampiga msasa? Nani unampiga msasa? Mimi naona shangaa mnapojikanyaga kanyaga tu hapa.
0: Hapana, tumalizie Ibrahim.
1: Unajikanyaga kanyaga hapa sheria yani balamae. Hakuna kipi hapa. Ndio maana nasema kuna mambo mengine ya kuongea, ibidi wewe mwenyekiti usiongee, ongee kasimu. Kwa sababu sija kukushushia.
5: Simba na Yanga wao na mwisho.
1: Yeah. Sija kukushushia heshima.
5: Hii ni vita ambayo haina mwisho. Haina kikomo.
0: Sawa. Bana Yanga nao wana mipango ya maandalizi kuelekea siku ya wananchi vile siku gani siku hiyo ni Ibrahim?
1: Tarehe 9.
0: Tarehe 9.
1: Jumapili.
0: Jumapili. Yes. Na tarehe 12 mchezo wa ngao. Hii pia uwanja huru
1: Hii shamba la bibi mwanangu.
0: Shamba la bibi.
5: Wote wamerejea nyumbani.
0: Simba
5: na nane.
0: Watumie pale uwanja
1: mkuu. Pale.
5: Nane. Yanga tarehe 9. Maana anamaliza Simba sherehe yake kama iliyofanyika msimu jana. Maana ilikuwa tarehe 10 Simba, tarehe 11 Yanga. So yale yalifanyika kwa Yanga pia Simba alikuwa ameshafanya siku hiyo.
0: Sasa itakuwaje sasa Simba ikifika finali ya Sekafa kwa? Maana finali ya Sekafa
5: tarehe 7. Tarehe 7 ya kama atafika finali ya 7, maana tarehe 8 itabidi ya safiri.
1: Ana kikosi kipana Simba.
0: Anaweza safiri.
5: Ya tamasha ni kama burudani tu, sio kwamba anaweza kaingia kiamini. Ya anaweza kacheza wachezaji wengine ambao kupata nafasi pia. Ila sherehe mara nyingi unajaribu kupata furaha ambayo ni ya ushindi. Maana tukio la mwisho ni mchezo.
1: Sasa
5: kina mchezo kama ukosa matokeo.
1: Sasa narudi kwenye zile kanuni zile za timu inayocheza ifike kwenye kituo siku moja kabla.
5: Haya ni haya sio mashindano rasmi.
0: Japo hiyo
5: sio mashindano rasmi.
1: Kule sasa utaacha kule utakuja huko.
5: Yaani kwa hii tamasha sio mashindano rasmi. Kwamba
0: unaweza kacheza tarehe 7 tu.
5: Yaani unaweza hata ikiwa
0: hapo sio bali
5: rwa. Jioni unaweza kufanya.
6: Tarehe 7 jioni unaingia kwenye pipo anakuja tarehe 6 mtarehe 8 mashindano yanaendelea.
0: Ah, inawezekana.
1: Tarehe 8 mashindano.
6: Sema tu
5: Simba day.
1: Kwenye bonanza. Kwenye bonanza hiyo haina ngendembo hiyo. Hiyo ya kwenu mnaifanyia tu mnavyotaka.
0: Kwa hiyo Ibrahim msemaje
6: jiji? Nilikuwa nafikiri
0: vipi dabi?
5: Aliki taka mnambeli.
6: Hawa
5: jamaa. Ndio ya jamii.
7: Yanga hasa wa hapa. Iringa. Nataka tuwafundishe kitu kimoja. Na hili mimi nataka tu niliseme. Ibrahimu tumeanza muda mrefu kuhakisha haya matawi ya Simba na Yanga yanakuwa yako vizuri kimsingi.
1: Ndio.
7: Lakini kitu ambacho kinanipa hofu sana na wasiwasi
1: ndio
7: ni kwamba Simba tumekuwa kwenye matukio haya hasa ya Simba Day. Ndugu yetu tulishawahi kumwalika. Utaelezea kidogo. Alivyoonja. Najaribu sasa utulie sasa nikuelekeze vizuri.
1: Hai.
7: Kimsingi kwa mfano kama si Simba, mwaka jana tulikuwa na matukio ya kuchangia damu. Msimu uliopita tukawa tuna sherehe kukutana na watu wa aina tofauti tofauti na pia tukawa tuna zoezi la kuchangia damu. Kitu ambacho ndugu zetu Yanga wamekuwa kitukimbia kwa muda mrefu. Na itambulike tu kwamba kimsingi kwa hapa Iringa benki ya damu inahitaji damu. Kwa hiyo mara nyingi huwa tunatamani kwamba jamani, kwa nini tusitengeneze combination Simba na Yanga tukutane pamoja. Tufanye tukio kama hili la kijamii la kuchangia damu kwa pamoja, kwa sababu sio shida. Lakini kingine cha msingi zaidi ni kwamba wamekuwa kitukimbia. Kwa hiyo bwana Ibrahim, natamani tulidhihirishie, maana
0: msimu wetu nyinyi simu mnafanya Ibrahim sherehe
7: tukio gani
0: au tawilo kidogo limepoa,
7: kama mko tayari tuungane. Hilo ndo la msingi zaidi. sababu sisi tarehe 3 ndio tukio tunalifanya.
1: Sasa nyinyi mmeshapanga na tarehe, ndio haya mambo haya. Wao wameshapanga na tarehe, wameambia wanachama wao, sisi hatujapanga. Kama wanataka ushirikiano wangekuja mapema. Jamani, tufanye tarehe ngapi? Tukubaliane. Tarehe 3, sawa. Na sawa. Sisi
3: tunataka Ibrahim.
1: Sisi utaratibu wetu.
3: Ibrahim, naomba naomba Vegula, naomba
1: nilinde kitu na muda wangu.
3: Naomba ni tunarekebisha
1: rules. Utakao nilinde muda wangu.
3: Yaani wasitake wasitafute sababu ya kujitoa kwenye hili. Tarehe 3 ni tarehe tu imepangwa. Kama wao wamepanga tarehe, sisi tuko tayari kuipeleka hata mbele au kuirudisha nyuma. Sawa? Tuko tayari ili mradi tu tupate combination.
7: Hilo
3: tufanye ya hilo tukio tufanye pamoja. Wao wana mpango gani? Wao wamepanga tarehe ngapi?
1: Sawa, nani FC? Nani mama mna madina Simba. Mengi na nyinyi. Sisi Simba unajua wewe, mimi najua nani FC.
7: Mipango yenu ikoje?
1: Eh? Mipango yetu. Sisi mipango yetu ya wiki ya mwananchi. Mm. Kilele cha wiki, maadhimisho ya wiki ya mwananchi tarehe 9 Jumapili, shamba la bibi pale. Matawi mengine yamesha organize tayari, wameshaweka ratiba zao kwa ajili ya kusafiri. Mm. Sipendi kuingia ndani sana kwa sababu sina uhakika mimi kama kutakuwa na hicho kitu. Naomba ni hili nisilisemee sana.
7: Au kila mtu binafsi.
1: Hilo nalo linaweza likatokea. Hili naomba nisilisemee sana. Unakumbuka kipindi kingine huwa nakuwa naamshaamsha nini nazungumzia? Safari nisilisemee sana kwa sababu kuna namna.
6: Umebanwa.
1: Sikubanwa. Mm. Kuna namna fulani ambayo inashindikana kuyaweka wazi.
7: Ibrahim, nisikilize kwanza, iko hivi. Pamoja kwamba hamna namna pengine ya kuweza kutengeneza na kuweka wazi, mimi nasemea kitu kimoja. Hii Iringa hasa kwa jamii yetu ya hapa Iringa mjini. Tunasemea tu, kwa mfano sisi tunaweza kwa binafsi tumetengeneza mfumo. Kwa mfano unaweza kukuta watu wa Ilambilole wana shughuli yao wanafanya siyo wapi, wote wanafanya. Lakini tulilenga hasa kwa hapa mjini kwamba tutengeneze combination nzuri na nyinyi wenzetu. Lengo kubwa tunatamani tusaidie benki yetu ya damu, pia tuokoe maisha ya wenzetu. Hilo ndio jambo letu la msingi.
1: Ndiyo.
7: Lakini kingine kikubwa zaidi ni kwamba wewe ni kushirikiana pia na viongozi wako.
1: Ndiyo.
7: Kwamba jamani tufanye hiki na hiki. Ndiyo. Pia ile kuhamasisha, kufanya mobilization kwamba tunatamani kiwe hiki na hiki tukifanye. Kwa hiyo mimi unachokisema ni sahihi kwa sasa hivi, kwa sababu labda ya mazingira, labda pengine kwa huna nafasi au una nafasi au vipi. Lakini
8: labda wakati mwingine kama wakiwa
7: mkishakuwa mko tayari kwa wakati mwingine au mkijadiliana, mtuambie sisi tuko tayari. Na mimi niseme tu nawakaribisha awe mwana Yanga, mwana Azam, wote wale tunawakaribisha. Tarehe 3 tutakuwa na tukio kubwa ambalo halijawahi kutokea. Tutakusanya damu ya kutosha kweli kweli.
3: Mwenyekiti, huyu unambembeleza sana. Katiba inasema hivi, katiba yao. Sawa. Kama uchaguzi haujafanyika, viongozi waliokuwepo wanafanya nini? Wanaendelea.
1: Lakini walikuwa wamepoteza sifa ya kuchagua na kuchaguliwa.
3: Sawa, wamepoteza sifa ya kuchagua na kuchaguliwa. Hawakwenda
1: kuchagua wala kuchaguliwa.
3: Ndio. Kwenye mkutano mkuu wa timu. Lakini kwenye tawi uongozi bado unaendelea. Sawa.
1: Basi sisi tunasubiri mkutano.
3: Sawa, uongozi bado unaendelea. Ina maana nyinyi hawa bado wana nini? Bado wana mamlaka ya kuorganize matukio ndani ya town.
8: Hapa tuache yeye utayari bado hawako nao.
3: Miaka yote ndio hivi hivi. Ibrahim anajua umuhimu wa benki ya damu. Sidhani kama la kwanza tena kumpa shule sasa hivi.
7: Haya, nyinyi mipango yenu ikoje Simba?
3: Mipango ya Simba Day, kuadhimisha Simba Day kama mediali alivyozungumza. Zinduzi ni tarehe 1 mwezi wa 8 ambao tunaofanyia ndani ya jiji la Arusha, Ngorongoro.
7: Ngorongoro.
3: Baada ya hapo sasa, baada ya tarehe 1, ina maana matukio ndani ya matawi sasa ndio yanafanya nini? Yanaendelea. Mfano kama Morogoro watafanya tarehe 2, ina maana baada ya tarehe 1 kuzinduliwa, tarehe 2 watafanya. Sisi ndani ya manispaa ya Iringa na viunga vyake, kumba Pawaga, Simani wapi, tutakuwa na tukio la kuchangia damu tarehe 3 mwezi wa 8. Hii ni tangazo rasmi kwa wanachama na mashabiki wa Simba Sports Club kwamba tarehe 3 mwezi wa 8 tutakuwa na tukio la kuchangia damu ndani ya manispaa ya Iringa, ambapo tutapata utaratibu kutoka hospitali kuu ya rufaa mkoa wa Iringa, ambao wao watatushauri tufanyie eneo gani ili kupata yani uhitaji mkubwa zaidi, kwa sababu tunapozungumzia hospitali ya rufaa mkoa wa Iringa, tunazungumzia ni hospitali kubwa sana ndani ya mkoa wa Iringa, na ambayo ina uhitaji mkubwa sana wa damu. Kila kukicha sisi viongozi wanatuambia, jamani vipi yale matukio atufanye? Kaambia tu matukio tutafanya na damu tunachangia. Na ni watu ambao wanatambua mchango wetu wa wanasimba ndani ya mkoa wa Iringa. Kwa hiyo niwaombe wanasimba ndani ya mkoa wa Iringa, tujipange ndani ya tarehe 3 tuchukue, yani tuchukue dakika 30 tu za kuokoa maisha ya watu zaidi ya watu 100 kwa nusu saa, kwa sababu damu, yani nusu saa tunachangia damu, yani sheria ile damu ile chupa moja ndani ya nusu saa tu inakuwa tayari umeshachangia damu, unatoka unaendelea kufanya shughuli zako zingine, huku ukati tayari ushatengeneza sababu ya kuwaokoa wananchi na binadamu wenzako ambao wanakuwa na changamoto za uhitaji wa damu. Kwa hiyo tarehe 3 mwezi wa 8 tunaomba tukutane wote wana Simba tuchangie damu. Na hili sio wana Simba tu, nipende kuweka wazi, wenye tukio maalum ni watakuwa ni Simba Sports Club, lakini sio kwa wana Simba tu, tunakaribisha wananchi wote ndani ya manispaa ya Iringa. Wewe uwe Yanga, uwe Azam, uwe JKT, uwe Kagera Sugar, uwe Mbeya City, tunakuomba tuungane tuchangie damu ili tuokoe maisha ya watu ambao wanakuwa na changamoto ya damu. Na kitu kingine ndani ya hiyo wiki ya Simba Day, ina maana tarehe 7 tarehe 8 ndio nani tamati ya kilele cha wiki ya Simba. Kwa hiyo wana Simba ndani ya mkoa wa Iringa na viunga vyake, tunawatangazia rasmi tarehe 7 tutakuwa na safari ya kuelekea Dar es Salaam ndani ya uwanja wa shamba la bibi kama wengi wanavyotambua, kwa ajili ya kwenda kufanya tamati ya Simba Day yetu. Kwa hiyo hapo katikati kutakuwa na matukio mengi ambayo yatakuwa yanaendelea. Baada ya hilo la kuchangia damu, tutakuwa na tukio la kwenda kuwaona watoto yatima ambao tutaona na kuwachangia damu, lakini bado yani tutaona na kwenda kuwapa mahitaji yanayohitajika, lakini bado tunaliarrange hilo, hatujapata kituo kipi ambacho tutaenda. Tukishakipata tutawaweka wazi wananchi wote, wale ambao wameguswa wanaweza kuungana na sisi ili kwenda kuwaona watoto yatima. Tukio lingine kutakuwa na usafi wa mazingira yale maeneo ya wazi, mfano kama ni hospitali, sokoni, sawa, stendi. Kwa hiyo ni matukio matatu ambayo tunayaarrange ndani ya kuanzia tarehe 1 mpaka tarehe 7 yao yamefanyika ndani ya mkoa wa Iringa.
1: Vegula, kuna salamu zako hapa, nitaka nisahau kidogo. Wale mashabiki wa Yanga soko la machinga Mlandege, wana Yanga, kwa mmoja wao wamesema wao wanaweza sio lazima kwenda Dar es Salaam kwenye wiki ya mwananchi. Wao wiki ya mwananchi itafanyika pale pale sokoni Mlandege. Kwa hiyo wanataka kuangalia hili, iwezekano siku ikifika watakuita hata na wewe pale, tukae kama family friend, tunywe soda, tule kilichoandaliwa, basi tusherekee pale, tubadilishane mawazo na mambo kama hayo.
7: Labda kwa kuongezea Ibrahim nani Vegula, kama alivyosema hapa msemaji kwamba tutakuwa tuna tukio hilo la kuchangia damu. Kwa hiyo mimi zaidi naongezea kwa kusema tuwaalike mashabiki wote wa Simba, iwe Yanga, iwe Azamu, yeyote ambaye anajisikia kuja kuokoa maisha ya wenzake.
1: Sawa, ulishatuambia.
7: Lakini kingine cha ziada ninachoweza kusema kwamba tutakuwa na safari kama alivyosema. Kwa hiyo tumetemwi, tuna gari kama zaidi ya 3 au 4.
1: Safari imeshazungumzwa kama unavyosema, alishasema basi
7: tuendelee. Sasa uwe mpole, uwe mpole. Maana wewe sio kuwa mpole. So wewe sio director. Nataka nitoe mwongozo katika maeneo kadhaa. Kwa mfano kwa upande wa Pawaga, tuna mratibu pale, kuna gari moja itakuwa inatokea Pawaga. Mratibu ni Chuku Msigara ambaye namba yake ya simu ni 0747104580. Naomba nirudie, 0747104580. Huyu anatokea Magombwe, anaitwa Chuku Msigara. Lakini pia kutoka pale Mwatasi kupitia mwenyekiti wao Mwatasi nao kutoka kuna gari maalum kwa ajili ya Mwatasi. Mwatasi Boma la Ng'ombe mpaka Kidabaga kutoka kuna gari maalum kwa ajili ya safari. Kwa watu wa kanda ile ya Mwatasi, gharama za jumla za kuhakikisha tiketi kila kitu nadhani kupitia kiongozi wao atawatangazia, lakini gharama ishuki si chini ya 100,000 kwa sababu kutakuwa kuna siku moja ya kubaki kule, na kwa sababu wao walicho tulichokipanga zaidi kwamba watachukuliwa na wanayanga ndani ya gari hizo. Lakini pia hata Magombwe pia wana Simba ndo waandaaji wa shughuli, lakini pia tutabeba na ndugu zetu wanayanga ndani ya gari hizo kuhakikisha kwamba siku ya pili tunashuhudia mchezo.
1: Tutabeba wana Yanga
7: mchezo gani? Ah, nisikilize sasa, nisikilize. Natangaza kwa maelewano yao wao kule. Kwa hiyo kimsingi sisi ni jamii moja, pia ni familia. Lakini tunawatangaza kwa ajili ya wana Simba. Lakini kwa nini tumesema na wana Yanga watakuwemo? Kwa sababu ni watu ambao wanaishi nao vizuri kule. Na wao walisema kwamba wana Yanga pia baadhi tutaondoka nao kwenda nao Dar es Salaam. Lakini kikubwa niseme tu kwamba safari hii ya timu hii itakuwa ni safari nzuri ya kufana. Kwa gari itakayotokea hapa mjini, zitakazotokea hapa mjini kupitia tawi kuu, gharama itakuwa ni shilingi 46 kwenda na kurudi Dar es Salaam. Lakini tiketi kama tulivyosema ni shilingi 20,000. Kwa hiyo niombe tu watu, tushafungua dirisha la kulipa nauli, lakini watu wengi wanapenda kuja siku ya mwisho. Tunatamani watu mlipe mapema ili kusudi tuweze kwenda mchaka mchaka tukamilishe mambo mapema. Labda mwishoni bwana Vegula tutaje mawasiliano. Namba ya simu ni 0745 ya kwangu mimi mwenyekiti, 0745110857, 0745110857. Kwa hiyo naomba tuwasiliane kwa ajili ya safari na mambo mengine yote. Lakini kingine cha mwisho ni kwamba namba ya msemaji naomba niitaje, kwa wale ambao wanataka kulipa pesa moja kwa moja kwa ajili ya safari. Namba ya simu ni 0678 45 00 00, manake 48. Naomba nirudie, ni 0678 45 00 48. Ni namba ya mhasibu Kasimu Mohamed lipa, msemaji. Kwa ajili ya, unaweza ukalipa pia kupitia namba hiyo nauli kwa ajili ya safari. Kwa hiyo tuwaombe tuwasiliane. Lakini pia unaweza ukafika ofisi zetu, ziko pale Ringa Plaza ofisini juu kabisa, ulizia tu ofisi za Simba utazipata. Hiyo ni homework kwa ndugu yangu Ibrahim, ataweza kutuambia wao ofisi zao ziko wapi.
1: Yaani sasa mbona sasa kama unaonekana unajitafuta hivi? Sasa hoja ya msingi ni nini sasa? Yaani umepewa muda utumie, utoe ujumbe. Sasa unaanza kumchokonoa sasa. Kwa lipi?
9: Basi.
1: Hiyo hoja tukua nao. Sema unataka turudi kwenye mike kwa ajili ya hoja gani? Sema. Unataka turudi kwa ajili ya hoja gani? Usajili au ofisi?
9: Tunakuacha upumzike mstaafu.
1: Kama katiba
9: bado hatujafanya uchaguzi. Wao wanakuita mstaafu.
1: Katiba bado hatujafanya?
9: Kwanza mimi nikuombe tu wewe endelea kufanya kazi. Hakuna mtu wa kukuzuia kwa sababu Yanga inasemewa vizuri Iringa kwa sababu yako wewe. Hata wanaokusikiliza wanasema Ibrahim. Sehemu nyingi napita wanasema bwana Ibrahim vipi, Yanga wanakuja lini?
1: Sasa tatizo lako.
9: Kwa hiyo wewe endelea kufanya kazi. Mimi na kuchallenge.
1: Sasa wewe kwa nini unanikimbia? Mimi bila wewe sifanyi vizuri. Kwa nini wewe unanikimbia?
7: Ibrahim, kwa hiyo Dar es Salaam tarehe 9.
1: Kule sherehe tarehe 9 kule.
7: Ila kwenda ni jambo lingine.
1: Kwenda ni jambo lingine kwa sababu hapa labda nikuombe radhi kidogo. Nipe dakika moja nitaje namba ya Masawe. Ili watu wanaotaka mawasiliano wapige simu kwa mhasibu wetu aliyomaliza muda wake. Kwa sababu sasa hivi uongozi ndio ule bado ule wa zamani. Kwa hiyo labda nitaje namba 0756 331165, 0756 331165. Hiyo moja kwa moja utauliza kama ni safari au mambo ya kufanya mambo gani, kusajili wanachama na vitu kama hivyo.
7: Sawa. Tukushukuru sana Ibrahim.
1: Asante sana. Asante.
7: Kasimu Mari pia pamoja na tutaungana nanyi kwenye ishwa damu hiyo bila shaka. Ni jambo zuri.
3: Wasio wanaendelea kutukimbia. Sisi tunawaomba. Tunawaomba. Yaani tunawaomba, yaani tuache ushabiki pembeni, tuiangalie jamii ambayo inatuzunguka.
7: Sawa. Tukushukuru sana.
9: Vegula.

0: Maombi.
1: Ndio, ni siku 21 za kufunga na kuomba. Unatarajia Mungu atende nini juu yako ndani ya miezi 6 hii iliyobaki 2026? Kanisa la Living Water Iringa, lililopo karibu na chuo kikuu cha Iringa, chini ya Pastor Winnie Msami, limekuandalia maombi maalum ya kuombea miezi 6 iliyobaki 2026. Je, una uhitaji? Na je, nini kinakusumbua? Yawezekana unapata msukumo wa kufanya maombi. Karibu ungane nasi katika maombi haya ndani ya siku 21. Hakika Mungu atatenda. Mahali ni Living Water Iringa, karibu na chuo kikuu cha Iringa, kuanzia tarehe 6 hadi 26 mwezi wa 7 2026. Muda ni saa 11:30 jioni hadi 12:30 jioni. Mathayo 11 mstari wa 28 unasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Wote mnakaribishwa.
2: Tutaomba mpaka mbingu iseme.
3: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi 3, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha 3, kidato cha 4 na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na

0: mapamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya Saba Saba. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
1: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
2: Naisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
1: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
2: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
3: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
1: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
4: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655 386 286.

0: Bwana, tunaelekea kinguni kabisa kumaliza hapa. Mashabiki umesikia ngenga stories zao, mabishano na mbwembwe zimekuwa nyingi sana sasa hivi kati ya usajili na Sekafa. Kagame ilianza juzi. APR mwenyeji alipasuka goli nyingi sana.
1: APR mchezo wa kwanza, mchezo juzi alipasuka magoli matano.
0: Tano nyumbani kwa
1: Kigali. Matano kwa nyumbani, alifungwa na Gor Mahia. Majirani kutoka pale Kenya, na ni mchezo ambao uliwashitua sana wengi kwenye uwanja wa Mauro pale. Walishuhudia APR na jeshi la wazalendo wa Rwanda kipasuka kwa magoli matano. Na mchezo ambao ulikuwepo kwenye kundi A ni Vipers zidi ya Grand Republican kutoka kule Djibouti. Vipers kutoka Uganda wao walipata ushindi wa magoli matatu kwa bila, ni kundi A. Na pia jana tulikuwa tunashuhudia kundi B ambalo lina Simba Sports Club ya Tanzania, Mogadishu ya kule Somalia, Singida Black Stars mabingwa watetezi kutoka Tanzania, pia Jamuzi kutoka Sudan ya Kusini. Ilishuhudia michezo hii miwili kwenye kundi B ambayo tuliona bingwa mtetezi Singida Black Stars wao wakipasuka kwa magoli mawili kwa bila dhidi ya Jamuzi, na Simba dhidi ya Mogadishu mchezo ulienda suruhu ya kutokufungana.
0: Kundi moja ile.
1: Ni kundi moja. Maana mpaka sasa kundi A lenye Gor Mahia ya Kenya, Vipers Grand Republican ya Djibouti na APR ya Rwanda. Gor Mahia anaongoza akiwa na alama tatu, Vipers ana alama tatu, huku pia hao wengine wawili APR na Grand Republican wao wana alama kabisa. Kundi B, Jamuzi anaongoza kundi kwa alama tatu, Simba nafasi ya pili alama moja, pia Mogadishu City ana alama moja, na Singida Black Stars hana alama kabisa. Kwenye kundi B ambayo Simba mchezo unaofuata yeye atakuwa anacheza atakuwa ni dhidi ya Jamuzi, dhidi ya Jamuzi, then atamaliza dhidi ya Singida Black Stars kwenye likundi. Lakini mchezo mwingine na Singida Black Stars, maanake mchezo unaofuata yeye atakuwa anacheza dhidi ya Mogadishu, then atamaliza dhidi ya Simba. Hii ni michezo ambayo inaendelea, na haya mashindano msimu huu yatatamatika tarehe 7 mwezi ujao, mwezi wa 8. Bingwa wa mashindano haya atapata kama ni dola ya 30,000, ni kama milioni 79 za Kitanzania. Mshindi wa pili ni kama dola 20,000 hivi, ambayo itakuwa ni kwa fedha za Kitanzania ni kama milioni 52. Mshindi wa tatu atakuwa anachukua milioni 26. Na hii michuano inadhaminiwa pia na klabu ya Al Hilal Omdurman ya Sudan. Pia hii ni michuano ya ambayo imeanza muda mrefu ya Sekafa. Pia Kagame, rais wa Rwanda, yeye pia ni mdhamini ambaye anadhamini michuano hii kwa muda mrefu sana. So msimu huu kuna vilabu vingi sana vimeongezeka, ukiangalia tofauti na msimu jana ambapo tulikuwa na Singida Black Stars anakuwa bingwa, ila msimu huu ushindani unaonekana upo. Ukiangalia kundi A ambalo lina APR ya Rwanda, Gor Mahia ya Kenya, Vipers ya Uganda, Grand Republican ya Djibouti, kundi B kuna Singida Black Stars, Simba Sports Club ya Tanzania, Jamuzi ya Sudan ya Kusini, Mogadishu kutoka Somalia, kundi C ambapo kundi C Al Hilal Omdurman kutoka Sudan, Lion Sport ya Rwanda, Tusker Kenya, KVZ Zanzibar. So unaona kabisa kwamba mashindano msimu huu ya pre-season kuelekea kwenye msimu ujao, kama vilabu vinachukulia kama ni maeneo kuweka fitness wachezaji wao kujiandaa na msimu ujao, yani mashindano ambayo yana ubora. Msimu huu unaona kabisa kuna ubora, ushindani wa vilabu ambavyo vinaenda vinashiriki kwenye mashindano haya vinaonyesha ushindani ambao ule ni sahihi zaidi, na ukanda ambao tunatoka pamoja tunajuana wengi, yani vilabu vimeanza kukutana mara nyingi sana na kubadilishana wachezaji pia. Yake ni kipimo tosha kwa vilabu vyote ambavyo vinashiriki kujiandaa na msimu ujao wa ligi kwenye ligi zao.
0: Sawa, na leo kuna game?
1: Leo kuna michezo inaendelea hapo kwenye mashindano haya, na mchezo ya leo ambayo itaendelea ni kundi C, ambapo kundi C mchezo ambao utachezwa kwanza ni majira saa 10 jioni, Al Hilal Omdurman wao watakuwa wanacheza na Tusker, pia Lion Sport nao watakuwa wanacheza saa 1 na KVZ ya kutoka kule Visiwani Zanzibar. Hii ni michezo miwili, na round ya pili itaendelea tarehe 27, Gor Mahia dhidi ya Vipers, Grand Republican dhidi ya APR, pia tarehe 28 Mogadishu City dhidi ya Singida Black Stars, pia Jamuzi dhidi ya Simba.
0: Sawa, jaribu muhanga toka muhili wa daraja mbili hapo kwenye kuchangia damu, ndio penyewe tujitahidi jamani, kuna anayejua kesho. Mimi naomba kuuliza kwa mtu anataka kujumuika na wana Simba Iringa, kwa kutuma ile inawezekana, happy kutoka Tumaini, na happy hapo jamaa ametoa namba ya simu hapo, inaweza kuwa jambo rahisi kabisa kuweza kuwasiliana nao, lakini pia tutakupatia mawasiliano ya hao jamaa wa Simba. Unaweza kujumuika nao siku pia kuja hapa studio na kuweza kuwasiliana nao kuhusu mkakati wao ambao wako nao. Kwa hiyo hapi nafikiri hilo liko hivyo, lakini nimeona pia jumbe asimwe mwenye shabiki wa Yanga, lakini dogo wangu Ibrahim kama anazingua hivi pande za Ilula, huyu anaitwa Ibra Vumbi la kazi pande za Ilula pale. Mbona Simba na Yanga ni wale wale? Huyu Gurumugisha kushuka thamani kama vilabu vikubwa barani Afrika vimemwacha na lolote. Sajili huo ni muhimko. Asante vigula mashabiki. nilikuwa naelewa mbona naongelea mambo ya mwaka jana na teseka sana dog fest au fei eh, tusikie vizuri pia hapa naye ameandika pa ujumbe haya ameandika sana nimeona ujumbe pia wa sababu mashabiki wa Yanga huwa wanaogopa kuchangia damu kwa hofu ya kuwa atakufa. Tunawaambia kuwa wote hofu hawezi kufa. Tobias Mauli toka Kimwanyula. Nina mashaka na limo ya mashabiki haya. Hajasema jina lake ni nani huyu. Andika ujumbe utakuja kupita vizuri. Jina pia andika vizuri tuweze kufahamiana vyema kabisa. Sawa. Bana leo kuna shughuli pale Samora. Peramio yuko hapa, Peramio wenu kimeungana nasi. Leo Samora mko Iringa, kuna shughuli ya kugawa vifaa kwa timu zilizofuzu 16 bora ligi ya Iringa.
2: Ndio.
0: Imekuwaje ile tukio? Makiole shiriki na umekuja hapa muda huu.
2: Ni kweli tulishuhudia kwa maana ya ugawaji wa vifaa vya michezo kwa maana kwa timu zote zilizofuzu kwa hatua ya 16 bora na timu zote kwa maana ya timu 16 tumeshuhudia zikipatiwa seti ya jezi pamoja na mpira mmoja, kitu ambacho kwa upande wao kwa maana ya ikumbukwe wazi hatua ya 16 inaanza leo pia kwa baadhi ya michezo ambayo itachezwa leo. Kwa hiyo vifaa hivyo pia ni sehemu ya kuona namna ambavyo jitihada binafsi za wadhamini kunogesha michezo usiku, kwa sababu imekuwa ni changamoto sana. Baadhi ya timu imekuwa ni nadra sana kukuta zikiwa na vifaa vilivyo kamilifu, lakini leo hii tumeshuhudia kwa maana ya wadhamini wamevipa zile timu zile timu 16 zote zimepewa vifaa vya michezo kwa maana ya mpira mmoja pamoja na seti ya jezi, kitu ambacho kimepokelewa kwa mapokeo chanya kwa timu ambazo zimefuzu zinashiriki hatua hii.
0: Na mdhamini mkuu manake ni mbunge
2: mbunge wa jimbo la Iringa mjini na ndiye ambaye alikuwepo pia kwenye tukio hilo la utoaji wa vifaa.
0: Fadhili Ngajilo.
2: Fadhili Ngajilo
0: kuwepo kwenye tukio leo pale. Haya, na vilabu vimepokea vizuri sana bila shaka.
2: Bila shaka vimepokea vizuri kwa maana ya vimepokea vizuri kwa sababu kama ambavyo nimetanguliza awali kwa maana ya imekuwa ni nada sana kuona ukitembea viwanjani hususan unakuta timu mara nyingi kuwa kwenye zile kanuni hususan na tunazungumzia vifaa mara chache sana kukuta vifaa timu zimevalia vifaa vikiwa timilifu, kwa maana ya unakuta timu ina jezi 11 tu ya wale wale ambao wanaanza, lakini wale wengine ambao wanasalia kama wachezaji wa akiba unakuta kila mmoja amevaa jezi aina yake. Kitu ambacho kinaathiri pia wakati mwingine huenda mwamuzi akawa amemwadhibu mchezaji fulani, lakini kutokana na uwepo wa vifaa vichache yule mchezaji aliyetoka manaka anampa tena jezi yule mwingine anaingia. Kwa hiyo kitu ambacho
0: namba
2: ni ile ile, kitu ambacho kinaathiri pia mwenendo wa michezo. Lakini uwepo kwa maana ya kupewa vifaa leo hii kwa timu zile 16 inachagiza pia kwa maana ya tutaenda viwanjani huku tukishuhudia timu zikiwa zimevalia zimependeza
0: kabisa,
2: na pia kanuni zikiwa zimezingatiwa kwa maana ya upande wa vifaa vya michezo.
0: Haya, Peramio wenu kipo hapo katika ugaji vifaa leo. Samora hapo Simba anachukua hizo fedha. Daudi Nyumulele kutoka Mafinga, Wilbert Lugas pande za Wenda napata vizuri sana hapo studio. Fred Mgimba kutoka pande za Ilula na Dizini. Hao mashabiki wa Yanga naogopa. Tobias Mauni kutoka Kimwanyula tena ngozi hapo umeandika ujumbe huo. Sawa, na jaribu muhanga ujumbe wako niuone katika mara moja tu. Nitaweza kupita na ujumbe wako pia vizuri sana katika mara moja tu kwa kile ambacho naandika sisi tunapitia. Dogo Festo au Fei pia asante, nimeona ujumbe wako hapa na wewe unatusikiza vizuri kutoka Chilunduma Dodoma pale mama Mchaga kutoka Udeko. Simba nasema kuna msajili kimtambulisha radio na TV zitazima, umesikia hiyo? Mama Mchaga kutoka Udeko, asante mama Mchaga kutoka Udeko hapo. Hizo pointi mbili tulizowazidi, hebu angalie mechi tulizokutana tu basi tuwajue tulifidia hapo. Akunyumba Elia Muhelela Mbalamo, tuko pamoja sana. Ndosikiza vizuri sana. Daudi Nyumulelo pia ujumbe wako niliuona, ulituandikia pia vizuri hapa na wengine kadha pia ambao bado mmekuwa mkiandika ujumbe wangu wenu hapa na upitia vizuri hapa kuna kile ambacho mnashiriki nasi wakati huu. Leo sasa Simba yesho chuma
2: leo
0: pumzika
2: weekend pia lakini huenda muda wote pia kwa sababu inakuwa na surprise huenda siku bado haijaisha ikifika saa 6 usiku ndipo ambao tutajua labda
1: Simba ikipita saa 7 na saa
2: 11
1: hawana utaratibu mwingine
2: shughuli hapo inaisha sio tukalisha tena usiku
1: Yanga ndo anatukeshesha sana yani Yanga saa 6
2: saa 5
1: saa 7 usiku wao ndo mapigo yao
0: yani
1: kina wonder player hawa
0: utapewa
1: wonder player hawa watapewa natokea majilayo saa 6 usiku saa 7
0: ila Azam dawu
2: Azam wameelewa kwa msimu
1: Azam kama jana kwa saa 11 kama jana thank you wachezaji 6 manake zimetokea tu
0: nani hivi kina Kamingo
1: yes agency Kamingo akina Nathan Chilambo Tep Evans yes pia kuna Dani Yolo Diabi wote wameondoka kwenye kosta
2: akina Muslim Malima pia
1: yes Muslim Malima yes
2: lakini ya Yolo Diabi wengi wamekuja na mtazamo hasi kwa maana ya kuona kama haukuwa wakati sahihi wa kumwacha James Kamingo.
1: Sasa na Yanga anahusisha namba 6 hiyo na itazama sana. Sasa James ya Kamingo.
0: Anahusisha. Anton kutoka Iduka na subiri tesa usajili kaka TV vipi kuhusu tesa Feitoto na Simba amefikia wapi? Hiyo inazungumza lakini sio taarifa rasmi. Simba kule Kigari anahitaji kombe labda itokee tu ila yupo kutazama wachezaji wapi na maandalizi ya msimu ujao Moisa kutoka Wihans nje huko pia sajili zinaendelea nimeona
1: baadhi nje taarifa nyingi zinaendelea je tunajiandaa na msimu mpya wa ligi kuu Ulaya ligi mbalimbali zitarejea msimu mwezi ujao kwa kuweka ratiba ya tarehe rasmi za kuanza ligi za Ulaya zile kubwa Uingereza IPL itaanza tarehe 21 mwezi wa 8. Huku La Liga Spain wao ligi yao itarejea tarehe 21 mwezi wa 8. Serie A Italia itarejea tarehe 23 mwezi wa 8. Huku Bundesliga Ujerumani wao ligi itaanza tarehe 28 mwezi wa 8. Huku Faransa Ligue 1 itarejea tarehe 28 mwezi wa 3. Hizi ni ligi zile kubwa Ulaya ambazo zitarejea msimu ujao wa 2026-27 ambao ni mwezi ujao mwezi wa 8. Kwenye tetesi ambazo wiki hii zimetrend sana na zilizokamilika mpaka kufikia leo kwa wiki hii Chelsea walikamilisha dili la rekodi pia kwa klabu na wachezaji wa Kiingereza kwa Morgan Rogers kwa pound milioni 117 akitokea Aston Villa amesaini mkataba miaka 6 mpaka 2032 dili ambalo Arsenal walikuwa karibu zaidi kumsajili ila Chelsea wakamalizana waka naye mezani wakampata mchezaji kutoka pale Aston Villa Villa Park pia dili ambalo jingine limkamilika ni Alejandro Garnacho yes ambaye alikuwa alishapita alishakuwa mchezaji wa Manchester United pia ashakuwa Chelsea.
0: Yeah.
1: Yeye amekamilisha deal la kwenda Aston Villa. Akiwa amesaini mkataba wa miaka 2 kwenye kosti ya Aston Villa akitokea Chelsea. Hii maana yake ni deal ambayo imeshakamilika, ameondoka.

0: Jump amechukua kazi pale pia naye tutamwona kombe la dunia 2030. Alikuwa na tesi ya timu ya taifa ya Italia nzuri. Wao walikuwa na mhitaji zaidi alikuwa ni Pep Guardiola. Na wiki hii ilitoka taarifa rasmi kwamba Pep Guardiola hana mpango wote wa kuingia kazini kufundisha. Pia maana dili lake la kuna tetesi ambazo kuna zinasambaa zaidi kwamba atajiunga na Italia zikawa zimeishia hapo, lakini yeye bado anasema ana mambo ya kifamilia. Saizi anataka atulie, hataki kurudi tena kwenye mambo ya kisoka. Ila pia madili mengine yanayoendelea ni vita ya Real Madrid, kuna vita ya Bayern Munich. Bayern Munich wao wamekanusha na wanazidi kusisitiza kwamba Marco Reus hawezi kumwachia msimu huu kuondoka kwenye klabu yao. Na Real Madrid kupitia kwa rais wao Florentino Perez yeye amesema kwamba Mike hatamani kuona mahusiano yao mazuri na Bayern Munich yanavunjika. Anachoombea yeye wakae mezani na Bayern Munich wamalize dili la Marco Reus, ila uongozi wa Bayern Munich wao wanaona kabisa mchezaji wao ambaye alikuwa ni bora msimu uliopita hawezi kumwachia kwa msimu ujao. Pia na Real Madrid wako mbioni zaidi kumkamilisha usajili wa mchezaji wa RB Leipzig ambaye ni Yann Diomande, ambaye Diomande ni Ivory Coast, yeye anacheza kama winga. Baada ya dili la kwanza la paundi milioni 100 kukataliwa na RB, wake wanarudi mezani tena Real Madrid wanamhitaji chini ya Jose Mourinho, wao wanamhitaji Yann Diomande kwa msimu ujao. Ikiwa bado mazungumzo yake Madrid na Vinicius Jr yanaendelea kuongeza mkataba, na imetokea tetesi ya kwamba Arsenal wanamhitaji ya Vinicius Jr. Kama hawatakaa mezani wakakubaliana kwenye maeneo ya kimkataba kuongeza mkataba na Real Madrid, Arsenal wako karibu zaidi, wanaweza kumpata Vinicius Jr kwenye kikosi chao cha msimu ujao. Sasa na dili ambalo wengi wanalisubiria kwa hamu sana, kama Arsenal je anaweza kupata offer hii nono kabisa kupata sign ya Vinicius Jr kwa wakati huu.
1: Na tayari Arsenal msajili baadhi ya wachezaji.
0: Ya Arsenal ya Christos Tozil yeye ametokea Club Brugge wa shamsajili Arsenal eneo la winga, na jana alikuwa anacheza mchezo na MK indoor game na walishinda kwa magoli 3, na yeye alihusika kwenye kutengeneza nafasi. Hao ni wachezaji ambao wameingia kwenye kikosi cha Arsenal baada ya kuondoka kina Leao Trossard. Maki wamesajili wachezaji kadhaa, ila kwa tetesi nyingine Vozinha namkumbuka Mkebede huyo Carbonation huyo Carbovede. Golikipa alikuwa na kiwango bora sana kwenye kombe la dunia.
2: Na golikipa bora
0: pia. Ndio. Alikuwa kwa kipa kosi bora. Golikipa bora maana yake ni yule wa Spain.
2: Alikuwa kwenye kosi bora.
0: Alikuwa kwenye kosi bora. Miaka 40 yeye ampata timu ya Korokoro. Maki amejiunga na mpaka 2027 kule Chile. Hii inaitwa Korokoro. Yeye anaenda kule kwa pound, atakuwa analipo kwa wiki ni kama dola 9,000 hivi. Dau ni dogo sana, ila manake unazungumza kwa kupata nafasi. Anaenda kujipambanua tena miaka 40. Kiwango alichokionyesha kombe la dunia, wengi waliona kwamba inawezekana akaenda vilabu vingine vikubwa kwenye ligi mbalimbali za Ulaya zile ndogo ndogo. Ila ya Vozinha anatuwakilisha wa Afrika kutoka pale Cabo Verde, unasema Cape Verde.
2: Dili nyingine ambayo limekamilika ni Kang In-Lee ambaye amejiunga na Atletico Madrid kutokea PSG. Alikadhalika kwa upande mwingine Manchester City tumeshuhudia Phil Foden akiongezwa mkataba, lakini hapo jana pia mchezaji mwingine ameongezewa mkataba kwa maana ya Kusanov ambaye ameongeza mkataba wa miaka 5. Wa kusalia kunako viunga vya Etihad.
1: Na Guimaraes pia anakaribia kujiunga na Arsenal.
0: Pia Brazil. Na Anderson Elliot kuna dili lake nalo limekamilika, alisaini ya kuitumikia Manchester City akitokea Nottingham Forest kwa paundi milioni 116. Na mchezaji mwingine ambaye ametoka Nottingham Forest kiungo Waingereza wana bei sana. Yaani kama tumeona Morgan Rogers milioni 100 paundi milioni 117, Anderson Elliot yeye ameenda Man City kwa paundi milioni 116. Na ndio zinakuwa dili za gharama zaidi tofauti na ile ya msimu jana ambayo Alexander Isak kutoka Newcastle kwenda United kwenda Liverpool ilikuwa ni paundi milioni 125. Ni madili ambayo yamekamilika. Na kuna tetesi, kuna taarifa nyingine pia ya mchezaji aliyekamilisha uhamisho wake ni Casemiro, alikuwa mchezaji wa Manchester United. Yeye amejiunga rasmi na Inter Miami hii ya kule Marekani na shiriki ligi ya MLS, na nakumbuka atacheza sambamba na kina Lionel Messi au kina De Paul au kina Suarez. Yeye ameondoka rasmi Manchester United na amejiunga rasmi na ligi ya Marekani MLS katika klabu ya Inter Miami ya kule Marekani. Na taarifa ya mwisho ni kocha wa Brazil, huyu ni Carlo Ancelotti. Kuna tetesi kwa anazungumza kwamba inawezekana akaachishwa kazi. kuifundisha serikao
1: na Italia
0: ila

0: Maana yake rasmi taarifa iliyotoka kwamba atakuepo mpaka kombe la dunia lijalo. Kwamba labda itokee jingine katikati ila taarifa rasmi kutoka kwenye
1: kwamba bado yupo huko.
0: Kutoka Brazil, maana yake bado yupo mpaka 2030. Project ya muda mrefu.
1: Amini mstaa kwa Iringa mjini bwana. Asante sana. Isaac Ongoli toka Isimani Tarafani, Mabululu the boss Yanga Bingo, Albert Lugasi, Alex toka Mafinga, Anthony toka Iduka pia kwa nasikiza vizuri sana kani pia pale Nduli. Mmoja dai wangu mkubwa kabisa nasema naye anakupona nisikiliza vizuri kabisa muda huu ni Shalon, Shalon Nduli. Pale na Shalon Nduli pia pale naye kusikiliza vizuri kabisa pia. Asante wote wale pia ambao wameshiriki nasi kwanza majira saa 6 mpaka muda huu. Saa 7 ni muda huu tukitananga hapa. Kesho pia saa 6 hadi saa 8 tutakuwa pia katika Champion Hours nyingine. Mimi naitwa Frank Vegule, kuna wenzangu hapa Balama Junior alimsikia vizuri pia. Piramio wenu asante na mchana mwema.
2: Shamba Darasa.
3: Mbolea ziko katika uzito wa kilo 50 kwa mbolea aina ya kupandia DAP. Mfuko mmoja utauzwa kwa mkulima kwa bei ya shilingi 54,255.
2: Je, wewe ni mkulima, mfugaji, bwana shamba au unapenda shughuli za kilimo?
4: Ila fat ambayo nimesema chanzo chake cha fat ni nini? Wanyama, hasa ng'ombe, mbuzi, kondoo.
2: Basi karibu katika Shamba Darasa upate elimu, ujuzi na mambo yote yanayohusu kilimo.
5: Ikiwa kijijini, ikiwa mjini, bei ni moja. Serikali inatoa ruzuku ili kuweza kufanya bei ya mbolea iwe na utulivu na iwe bei moja.
2: Ni hapa hapa Nuru FM Radio 88.9 Iringa.

0: Ujambo msikilizaji wa 88.9 Nuru FM, karibu katika kipindi cha Shamba Darasa. Kipindi kinachokuletea elimu kwa vitendo, maarifa sahihi na uzoefu kutoka kwa wataalamu pamoja na wakulima. Kipindi hiki kinakujia kila siku ya Jumapili muda na wakati kama huu. Nikukumbushe tu msikilizaji, wiki iliyopita tulijadili matumizi ya chokaa katika maandalizi ya shamba, lakini leo tunaangazia mada muhimu inayohusu kilimo cha bamia cha kisasa. Lakini katika kipindi hiki cha leo tutakuwa na wakulima wanaotumia mbegu za kienyeji za bamia, wakulima wanaotumia mbegu ya kisasa aina ya Nuru, sio Nuru FM, Nuru. Ni aina ya mbegu ya bamia, lakini mtaalamu kutoka East West Seed Yasini Ramadhani, lakini tutakuwa na afisa kilimo kutoka East West Seed Daniel Kabaka. Mimi ni Adelfina Kutika, lakini sipo peke yangu, nipo na mwenzangu Joyce Buganda. Endelea kubaki nasi mpaka mwisho wa kipindi hiki.
1: Unasikiliza Nuru FM kutoka Gangilonga 88.9

0: Nuru FM.
1: Msikilizaji, leo tunaangazia namna wakulima wanavyoweza kuongeza uzalishaji na ubora wa bamia kwa kutumia mbegu bora na kufuata kanuni sahihi za kilimo. Unakaribishwa kushiriki katika kipindi hiki kwa kutuma maoni yako na maswali kwa kupitia namba 0766 744 4292. Na kwa kwanza tukawasikilize wakulima wanaotumia mbegu za kienyeji za bamia wakitueleza uzoefu wao katika uzalishaji.
2: Fursa iliyonivutia ni swala la kilimo cha bamia. Ilifikia mahali mambo yangu yakawa magumu sana. Kwa magumu kidogo, nikaona fursa kubwa ni kilimo cha maana, hichi kilimo cha muda mfupi. Nikasema ni jitahidi kulima haraka haraka niweze kunikizia mahitaji yangu. Unaona? Kwa hiyo ndio hizo fursa. Mza ni vingi vilinisaidia kwa sababu nilikuwa sina nyumba, nimefanikiwa nimepata nyumba, na maisha yangu naendesha bila shida. Kwa mara ya kwanza nilikuwa nateseka na hangaika kwenye kazi zilizoelekezwa, lakini sasa hivi Mungu amejalia nipata fursa kwa na elimu ya kulima kilimo cha bamia. Mambo
3: mafanikio ni yapi?
4: Kilichonivutia kufanya kilimo cha bamia ni nimeona kwamba ni sehemu moja wapo kujiajiri. Kwa maana kwamba nalima bamia kwa mtaji mdogo, na kwa sasa siwezi kuzungumza kwamba bamia imenifanyia nini kwa sababu ndio mwanzo nimeanza bamia. Lakini kwa huu mwanzo nimeshaona faida zake. Kwa hapa tu kwenye nusu eka hapa tumetumia wastani wa shilingi 400. Gharama ya kodi ya shamba.
2: Kilimo cha bamia kimebadilisha sana maisha kwa sababu kimtaji nimeongezeka, kwa sababu kama unavyoelewa ili zao gharama ni chache lakini faida sokoni ni nyingi. Na sasa hivi walaji wamekuwa ni wengi, kwa hiyo hata wateja hatuhangaiki. Kwa hiyo mafanikio ni kwa sisi, kwa bahati mbaya hatujapata uuzaji wa kutumia kilo kwa maana ya uzito, lakini tunatumia vipimo vya ujazo kwa maana ya ndoo, ile debe la lita 20 la maji. Lile debe tunaliuza kati ya 8,000 bei ikiwa mbaya, lakini ikiwa nzuri paka 16,000. Sasa utaona kwenye sehemu kama hii nusu eka unaweza kupata kama debe 24. Utaona ukizidisha mara shilingi 14,000, 16,000, 8,000 bado ni hela nyingi.
5: Mimi nawaambia vijana wenzangu watoke huko mahali walipo. Sasa hivi kilimo kimekuwa ni ajira. Unaona? So mtu anakaa tu mtaani, kumbe kuna nafasi ziko kwenye kilimo. Haji apambane, ataona mafanikio tu. Ni kweli wanasema kweli, lakini ukitafakari sana mimi nahisi hamna wanachokisema uongo, kwa sababu ukihitaji kutafuta kitu kwa undani ni lazima ukipate. Maana mtaji wa shilingi 400 ni fedha ndogo sana. Iweza kukuletea kuanzia milioni 5, milioni 6. Mbona? Hakufaida gani ilivyokuwa kubwa? Ni faida kubwa sana. Kwa hiyo akikwambia eti sijui eti changamoto, sijui mtaji ni waongo. Kwa hiyo waje wachana na vijiweni, wapambane, maisha yao yatabadilika.
4: Mbolea za ruzuku zimepunguza gharama kwa kiasi kikubwa, kwa sababu kwanza upatikanaji wake ni mzuri, na vile tunapata kwa bei rafiki. Hatuje kukwama.
2: Vijana wajitokeze waache kufanya shughuli ambazo kimsingi haziwapi maendeleo kirahisi. Ukiangalia bamia kwa mimi naweza nikajivunia. Nimepata mafanikio makubwa. Nilikuwa sina nyumba ya bati, kwa sasa nimeweka bati. Lakini zaidi sana nimeoa nikiwa nalima bamia. Kwa hiyo ukiangalia na fursa, kwanza tumshukuru pia Mama Samia pamoja na serikali yake yote, kwa sababu amefungua fursa kuleta tu mbolea ya ruzuku. Ni eko kubwa sana kwa rais, na kuturahisishia sisi wakulima hasa wadogo wadogo wa mboga mboga na matunda kama bamia kuweza.
6: Nikwambie kitu, ikifika mwezi wa 5, mwezi wa 6, shamba lote hili unaloliona mimi na vijana wangu watu nalima bamia. Asikwambie mtu, yani bamia kama bamia, kwa kijana ambaye una nguvu zako, bamia inalipa. Mimi nalima bamia ambayo kila baada ya nikianza kuvuna, kila baada ya siku 3 navuna. Hapo nitavuna ndo tunavuna karibia ndo 10 mpaka ndo 15. Sawa? Na kima cha chini ndo moja ya lita 10 kwenye kiangazi ni shilingi 10,000 mpaka shilingi 12,000. Hebu niambie zile ndo 15 kila baada ya siku 3. Hela nyingi sana. Sasa kwa nini kijana ukae umtegemee baba ndo akuletee au umtegemee mama ndo akuletee? Umeona? Kwa hiyo nawashauri na vijana pia waingie kwenye kilimo, sio mpaka ajira.
7: Ndio. Kama hivi mnavyoona hili ni eneo langu dogo ambalo linanipatia kipato, ambacho kipato hicho kinanifanya nijikimu katika maisha yangu na watoto wangu. Na hapo mwanzo kabla ya kuwa kwenye kikundi nilikuwa niko duni, Lakini namshukuru Mwenyezi Mungu na washukuru na zaka wamekuja kutuhamasisha na tukaelimika. Namshukuru Mungu kwamba nilichukua hatua mpaka kufikia hatua hii ndipo, namshukuru Mwenyezi Mungu. Na tumepata kuelimika, kujuana, kubadilishana mawazo na wanakikundi. Kwa maana hiyo, yani kwa kweli kikundi kiendelee. Nimechukua mkopo, nikaanzisha vieneo vidogo vidogo, mwisho nikamiliki kwangu. Kwa maana mpaka sasa hivi namshukuru Mwenyezi Mungu, alhamdulillah, maisha yanaendelea. Na hapa nalima, hili ndio zao langu nilolima, zao la bamia. Kwa kweli namshukuru Mungu na wana kikundi wenzangu pia nashukuru. Kwa siku naweza nikachuma vipolo vitatu, vinne, vitano. Kila baada ya siku tatu naweza kuvuna vipolo vitatu, viwili, vinne, na kila kipolo unafika sokoni kinaweza kusimama 15,000, 20,000. Kwa hiyo kwa mwezi sipungui kwenye 3,000, 4,000.
0: Na msikilizaji, umewasikia wakulima wakieleza namna wanavyolima bamia kwa kutumia mbegu za kienyeji pamoja na changamoto wanazokutana nazo. Na wewe pia unayo fursa ya kutuma maswali yako au maoni kwa kile unachokisikia kupitia namba 0766 744 4292, 0766 744 4292. Sasa tuwasikilize wakulima wanaotumia mbegu aina ya Nuru, waeleze tofauti walioiona katika uzalishaji wao wa zao la bamia.
3: Majina naitwa Frenki Raiza Elasto, ni mkulima wa bamia wa muda mrefu takriban miaka 5. Bamia hii mnayoiona inaitwa Nuru. Ni bamia ambayo ni pendwa sokoni, ni bamia ambayo ni pendwa kwa walaji. Na ni bamia ambayo ukipeleka sokoni ushindani wake na mtu mwingine amepeleka bamia ambayo haieleweki, basi utapata tabu, kwa lugha nyingine wanasema. Kwa nini tunasema utapata tabu sana? Faida kubwa kwanza ya Nuru hii mnavyoiona, inapokuwa na watoto wa stairi inakuwa na watoto wakubwa ambao hata kwenye ujazo wa ndoo inajaa haraka sana. Ni tofauti na bamia nyingine. Sifa nyingine ya bamia kwa nini waipenda walaji sana? Haina mgongo. Halafu wanasema kwa ulaji wake ni bamia ambayo ni laini na ina ladha zaidi tofauti na bamia nyingine. Lakini faida yake nyingine kwa nini tunapendelea sana, tunapendelea Nuru. Unapokuwa unailima, ukiangalia machipukizi yake ni makubwa sana. Unaona kuna chipukizi la kwanza, kuna chipukizi la pili, kuna chipukizi la tatu, kuna chipukizi la nne. Na kila chipukizi natoa watoto ambao wamejitosheleza na wamejaka katika kiwango ambacho kinatakiwa. Kwa hiyo ukiangalia sisi tumelima kwa muda mrefu, faida zake nini? Tukipeleka sokoni kipato chake ni kikubwa. Kwa mfano takribani sasa hivi tunauza ndoo 25,000. Ila kwa mtu mwingine ambaye lima bamia ambayo haieleweki akienda sokoni hawezi kazidi shilingi 7,000 kwa ndoo kubwa. Ila sisi tunauza 25,000. Na ukifika pale ni Nuru, inabidi kwanza wewe ambaye una bamia kawaida unipishe kwanza mimi nijimwae mwae nimalize kazi, alafu ndoo baki unaendelea na tabu zako wakati nimeshaondoka na mkwanja mfukoni. Kwa hiyo kwa nini ndo maana tunasema Nuru tunaipenda. Lakini faida yake nyingine, ukienda ukakutana na mtu ambaye amelima Nuru, inajieleza yenyewe. Jani lake kwanza ukiliangalia ni pana. Lakini ukiangalia bamia zingine, jani lake halieleweki kabisa, limekunjamana. Kingine ambacho tunaipendelea Nuru, muda wote, msimu wote unailima pasipokuwa na changamoto yoyote ya magonjwa. Na uzuri sisi tunafanya kilimo biashara, alafu wote ni wataalamu wa kilimo. Kwa hata ukija kwangu pia ni mtaalamu, nitakuelekeza namna ya kulima kisasa zaidi. Kwa mfano, ninaweza nikatolea mfano. Hata ukiangalia hapa chini hapa, hapa kuna haya maganda ya karanga. Tunayaweka kwa ajili ya kurutubisha ardhi. Ina maana unapopenda mmea, unatoka mmea unaafya. Hata kwenye issue ya mbolea dukani unaweza usihangaike zaidi. Lakini pia ukiangalia kwa mfano kama hapa, hata hili jani lingine hapa, unaona hii bamia ilivyo kubwa. Kwa hiyo ina maana ukiipeleka sokoni unauza kwa haraka iwezekanavyo, pasipokuwa na changamoto ile wala usumbufu wowote. Kwa hiyo sifa ya Nuru ni kwamba haina changamoto katika magonjwa, inastahimili ukame, inastahimili magonjwa, lakini pia ukienda sokoni inatoa matunda ambayo ni makubwa kiasi kwamba ukiingiza kwenye ndoo pale inajaa kwa haraka sana kuliko zao lolote lile ambalo lina bamia la mbegu nyingine. Kwa hiyo tunahamasisha sana na tunawashukuru East West Seed kwa kutuona sisi wakulima ambao tuko vijijini tukainuka kipato zaidi. Kwa hiyo tumeshainuka kipato zaidi kwa sababu kupitia Nuru tumeshafanya mambo mengi sana. Tumefuga ng'ombe wa kisasa, tumefuga kuku wa kisasa. Sasa hivi tunajielekeza kupitia East West Seed. Wametuletea mpaka na miche ya mapapai ya kisasa. Tunataka tuanze kuzalisha matunda kwa ajili ya wakulima sokoni wasipate tabu. Kwa tunawapongeza sana kwa namna ambavyo wamejitoa na kwa namna ambavyo wametupa ushirikiano mpaka hapa tulipo. Sisi ni mabilionea wajao kupitia East West Seed. Wanatufanyia mambo makubwa na tunawashukuru kabisa kabisa. Na waendelee kutupa mkono, watuunge mkono, waendelee kutupa bidhaa bora. Hata kama kesho kuna zitoka zingine, watuletee. Sisi tuko tayari muda wote na saa yote tutapiga kazi. Sisi tunataka kujikwamua na umaskini. Tunataka kuwa mabilionea kupitia kilimo.
8: Aleni Charles. Ni mkulima, mimi ni mkulima, lakini sasa ni mkulima mgeni katika zao la nuru. Hii nuru mimi nimeanza kulima sasa hivi. Nimejifunza kupitia kwa wenzangu ambao ni wataalamu. Nilitembelea mashamba yao nikawakuta yamependeza vizuri sana. Nikaona kwamba hivi kwa nini nuru inafanya vizuri kuliko mbegu zingine. Nikajifikiria na mimi nikaanzisha kile kilimo. Baada ya kutoka pale, nikatoka na elimu kubwa sana. Niliulizia kwanza kuhusu na nuru kwamba inafanyaje, yani matokeo yako yakoje yani mwanzoni. Wakaniambia nuru unapoipanda tu baada ya siku 40 umeshaanza kupata hela ambazo ni ndogo ndogo, lakini sio ndogo, tunaweza kusema ni ndogo lakini ni hela nyingi. Kwa mfano hii hapa sasa hivi hapa, maana yake mimi kilimo changu hapa nimeshapanda, na mimi maana yake nimeshapanda sina muda mrefu, nimeshaanza kuingiza hela tayari. Hii hapa nimeshavuna, kuna hizi na hii hapa nimeshatoa tayari. Ukiangalia hapa nimeshakata tayari, lakini bado zinazidi kuchanua sasa hivi. Hizi hapa ndio zinataka kutoka, hata kwa kesho kutwa zinaweza zikatoka hizi hapa. Lakini baada ya hivyo nilipata mawazo mengi kupitia kwa wakulima wenzangu ambao ni wataalamu zaidi. Waliniambia bwana, nuru inafanya vizuri, yani matunda yake ni mazuri, ni malaini, halafu sokoni inafanya vizuri sana kuliko mbegu zingine. Baada ya hivyo mimi nuru nilifanyia kazi kuifanyikisha, kwamba niifanyikishe kwenye kilimo chake, kwamba nitaifanyaje ili nifanyikishe kama wenzangu wanavyofanyikisha kwenye mazao yao kule. Baada ya kufika pale nilikuja nikaandaa shamba, nikapanda kama nilivyoelekezwa, na mpaka sasa hivi nikiangalia shamba langu linaendelea vizuri. Matokeo yake ya nuru nimepeleka sokoni sasa hivi, nimekuta ndoo kubwa ile ina 25 mpaka 26 kwa bei ya haraka haraka. Wenzangu nikakuta wenye bamia tofauti, nakutana na bamia wanaziuza kwa 10,000, 12,000 mpaka 5,000 zingine zinanunuliwa. Lakini mimi nikawa juu zaidi. Na nimechukua namba za wakulima wengi wanakuja kujifunza sasa hivi kwangu na mimi pia hapa. Lakini pia sokoni kule napopeleka mzigo wangu, nafika pale na wananiomba namba za simu kwamba siku na chuma tu tunakuja kuchukua sisi mzigo kwa nauli yetu, sio ya kwako. Kwa maana hiyo sasa hivi mimi na wateja wengi katika masoko. Na hii nuru sasa nimejaribu sana kuifuatilia uzaaji wake na ubora wake, nikagundua inapoanza tu kuchanua unakutana na matunda mengi, hafu ni marefu, ni manene. Yani inamaanisha kwamba unapokata kiasi kidogo tu, matuta mawili matatu umeshajaza ndoo. Na ikizidi kuchanganya, nilivyoikuta kwa wataalamu wenzangu kule, inavyozidi kuchanganya inazidi kukupa matokeo mengi zaidi. Kwenye shina moja tu kama hili utatoa hadi sado moja kwa mtumo mmoja. Tunapochuma tu hivi, sado moja imeshajaza, sado mbili, sado tatu. Kwa maana hiyo ndio utaivunia kwa mstari mmoja, hata usifike mbele mstari mmoja. Mimi nilichojifunza nikagundua kabisa nuru ni kilimo bora. Katika wakulima wote mimi nikajaribu kuwasihi kwamba jaribuni kujitahidi sana kufuatilia mbegu za nuru, bamia bora yenye ubora zaidi. Hata kwa kula kwake ukiitengeneza vizuri inavyotakiwa, haina gharama yoyote, mafuta mengi hapana, ni laini. Kutafuna hata unaweza ukakata mwenyewe ukatafuna hii hapa bila shida yoyote. Kwa mfano tu, kwa sababu mimi ndio mwenye shamba, nitaikata kwa kutumia mkono kwa sababu tunatumiaga wembe. Nikaita tu kwa kutumia mkono ili mtaalamu. Kuona wakaribisheni sana wakulima wenzangu. Mje mjaribu kujifunza kilimo cha nuru. Ni bamia bora, inavumilia magonjwa. Yaani magonjwa yale ambayo unaweza ukayakuta kwenye bamia zingine imejikunja, imeleta mchangamko mwingine tofauti na zile zingine. Hii sasa inachangamka zaidi. Kwa mfano mimi nimepanda bamia hapa, sijawahi kutumia gharama nyingi sana za kusema kwamba nimetumia magharama mengi shambani. Naweka mbolea, napiga dawa mara moja, napiga booster kuhudumia tu shamba likae safi na palizi zangu. Sijaona kwani kwamba kuna changamoto kubwa sana shambani nayo nitesa mimi, hapana. Kwa mkulima mwenzangu, nakusii karibia sana hapa uje ujifunze na mimi kama nilivyojifunza kwa wenzangu, nikaanzisha shamba langu. Na hili shamba langu natarajia mafanikio ni makubwa sana mbele ninapoelekea. Maana hii bamia imeshanifundisha mfumo mkubwa sana. Na mpaka sasa hivi nikiangalia mpaka sasa hivi shamba langu, Yani tuseme tu kwamba naweza nikatoka hapa nikaenda kunywa taka pikipiki, mwa mtu akashangaa naona anaendesha pikipiki, akaona ni maajabu sana. Kumbe ni nuru tu imenifanya kufanya hivyo mimi. Jamani wakulima na wakaribishani sana, asanteni kwa hilo jambo. Msiweke mzaa kwenye jambo la nuru. Nuru tuiheshimu sana. Maana nuru mimi nilipokuja kuikutana tu kule, nilitoka na mawazo moja kwa moja kuanza kulima. Hiyo siku sikulala, niliwaza sana kichwani. Kwamba hivi kwa nini mtu anavuna kaeneo kadogo tu ndo 10 ndo 7 ndo 10 na kidogo? Mimi nishindweje kulima matuta kama hayo? Ndio nikaja nikaandaa shamba kama mnavyoona shamba langu hili hapa. Limeshaweka matunda. Na kila siku sasa hivi naingiza 50,000, kashamba bado kadogo lakini kwenye 50 asira, yani siwezi nikakosa 50,000 kwa mfukoni. Na ninavyozidi kuchangamka mpaka 300,000 naingiza kwenye kashamba kadogo kama haka mnavyokaona mkulima mwenzangu. Karibuni sana, njaribu tu kuwasii machache hayo, njaribu kuja kujifunza. Na mengine yapo zaidi ya hapa. Ila nuru iangalieni vizuri sana, msije mkahofu kwamba labda nuru ni mbegu tofauti. Nuru ukienda hata madukani kwenda kuitafuta, ulizia mbegu inayozaa sana ni nuru.
9: Shamba darasa.
10: Mbolea ambazo ziko katika uzito wa kilo 50 kwa mbolea aina ya kupandia DAP, mfuko mmoja utauzwa kwa mkulima kwa bei ya shilingi 54,255.
9: Je, wewe ni mkulima, mfugaji, bwana shamba au unapenda shughuli za kilimo?
11: Ila FAT ambayo nimesema chanzo chake cha FAT ni nini? Wanyama, hasa ng'ombe, mbuzi, kondoo.
9: Basi karibu katika shamba darasa upate elimu, ujuzi na mambo yote yanayohusu kilimo.
12: Ikiwa kijijini, ikiwa mjini, bei ni moja. Serikali inatoa ruzuku ili kuweza kufanya bei ya mbolea iwe na utulivu na iwe bei moja.
9: Ni hapa hapa Nuru FM Radio 88.9 Iringa.

0: Asante sana wakulima kwa ushuhuda huo. Hakika uzoefu wa wakulima unatupa picha halisi ya umuhimu wa kuchagua mbegu bora zinazokidhi mahitaji ya soko na kuongeza mavuno. Msikilizaji, na sasa ni wakati wa kumsikiliza mtaalamu kutoka East West Seed, bwana Yasini Ramadhani. Yeye atatueleza sifa za mbegu bora za bamia, faida zake na mbinu bora za uzalishaji.
1: Naitwa Yasini Ramadhani, ni mtaalamu wa kilimo kutoka kampuni ya mbegu ya East West Seed. Leo nimekuja kukufundisha namna gani ya kuweza kwenda kuchagua mbegu ambayo ni bora, ambayo utaitumia kwa zao la bamia, lakini pia vile ambayo itakunufaisha shambani, lakini pia itakunufaisha sokoni. Tuna bamia yetu hii ya Nuru, faida kuu ambazo zitampendezesha mkulima wa upande wa shambani lakini pia na upande wa sokoni ni kwamba unapochagua bamia ya Nuru ina uwezo mkubwa sana wa uzaji. Ni bamia ambayo inabeba karibu kwa maana zile ngazi zake. Unaweza ukaona tunda la kwanza au kila jani huwa inabeba bamia. Hii ni faida mojawapo ambayo ni nzuri sana kwa wakulima, ambayo inaenda kumnufaisha moja kwa moja kwenye kipato mkulima. Lakini tunasema ni bamia ambayo ni laini. Walaji wengi hasa hivi wa bamia huwa wanapenda zile bamia ambazo ni laini. Lakini pia tunasema ni bamia ambayo inawahi kuzaa. Kwa maana siku 40 tu mkulima unaanza kuvuna na unaenda sokoni. Lakini faida nyingine ya bamia hii ni kwamba ili uweze kupata kipato kikubwa kwenye bamia, lazima uchague bamia ambayo inatoa machipukizi mengi. Unaweza ukaona bamia hii ni chipukizi mama, lakini pia hili hapa kuna chipukizi lingine, lakini huku kuna chipukizi lingine. Hii inamaanisha kwamba hata kwenye mavuno unaweza pia ukavuna mavuno mengi kupitia bamia hii ya Nuru. Lakini pia tunasema ni bamia ambayo ina muendelezo wa uvunaji. Unaweza ukaona imeshaanza kuvunwa kuanzia chini, lakini bado watoto bado wanaendelea kuzaliwa. Lakini tunasema ni bamia ambayo inavumilia changamoto za magonjwa. Tunale magonjwa ya virusi, ile hali ya majani kujikunja. Hii bamia hii ya Nuru ina uwezo mkubwa wa kukabiliana hizo changamoto, lakini pia magonjwa yale ya ukungu ina uwezo mkubwa sana wa kukabiliana na hizo changamoto. Tunasema East West mbegu bora kwa mapato mazuri. Ili uweze kupata manufaa, uweze kupata kipato kikubwa kwenye zao la bamia, tunashauri wakulima waweze kutumia mbegu ya Nuru kwa sababu ni mbegu ambayo inawahi kuzaa mapema, lakini pia ina kipato kikubwa kwa sababu uzaji wake inazaa vizuri, lakini pia inazaa karibu tofauti na bamia nyingine. Mbegu hii ni tofauti kabisa na bamia nyingine. Hii mbegu tunasema bamia zake huwa ni laini, ambao walaji wengi sasa hivi wanapenda bamia ambayo ni laini. Lakini pia vile tunasema kwenye tija ya mbegu tunaangalia kipato. Mbegu hii ina uzao mkubwa kitofautisha na mbegu nyingine. Lakini pia vile ni mbegu ambayo ina uvumilivu mkubwa wa magonjwa ya majani, lakini pia na magonjwa ya virusi. Yes. Kwa hiyo unaweza ukachagua mbegu hii mkulima ili uweze kunufaika kwenye mavuno, lakini pia na sokoni, kwa sababu sokoni huwa napenda pia bamia ambazo ni laini, lakini pia haziharibiki baada ya kuzivuna. Kwa maana ukishazivuna hii ina uwezo kukaa muda mrefu bila kunyauka au kuharibika. Kwa unaweza ukatumia Nuru kwa faida hizo. Unaponunua au unapoenda kuitafuta bamia yetu ya Nuru, inajiwakilisha kama ifuatavyo. Unapoangalia kwenye matunda, ni bamia ambayo haina migongo. Ni bamia ambayo tunasema ni around. Kwa hiyo hata kwenye kopo lake au kwenye kifungashio chake utaangalia pale juu kabisa kuna picha ya bamia, lakini inakuwa ni bamia ambayo ni soft, ni roundi. Haina ile migongo. Lakini pia unapofika shambani lazima unapoipanda utaangalia bamia hii inakuwa ni haina migongo, lakini pia ni bamia ambayo inakuwa na sifa zile za kuvumilia magonjwa mbalimbali. Tunasema bamia ya Nuru ni bamia ambayo unaivuna muda mrefu ukihudumia vizuri, kwa maana ukizingatia zile kanuni bora za kilimo una uwezo wa kuivuna wastani wa miezi mitatu mpaka minne. Inaendaga mpaka miezi mitano kwa zao hili la bamia ukihudumia vizuri, kwa sababu tunasema bamia ya Nuru inakuwa na machipukizi mengi, na mchipukizi mama, lakini na machipukizi pia yale madogo madogo ambayo inaiwezesha bamia hiyo kuivuna kwa muda mrefu, lakini pia vile kwa mavuno ambayo ni mengi. Kwa hiyo inapofikia miezi hiyo unapomaliza itajionyesha tu kwamba bamia hii tayari imeshafikia kikomo. Kwa hiyo unaweza ukasafisha shamba ukaanza kulima tena upya. Ni kwamba bamia hii ya Nuru ni bamia zile za laini, lakini pia tunasema bamia ambazo hazina miba, hazina migongo. Ambao walaji wengi sasa hivi au watumiaji wengi sasa hivi wanapenda kutumia bamia hizi. Kwa hiyo karibia mikoa mingi sasa hivi Tanzania wanatumia bamia hii ya Nuru kwa sababu ya sifa hizo, kwa maana haina migongo, lakini pia vile ni laini, haina miba. Lakini pia bamia hii inakimbiliwa na wakulima kwa sababu hata kwenye uvunaji ni rahisi. Unajua bamia zile ambazo zina miba kwenye kuvuna na kutoa kulima inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo unapotumia bamia ya nuru inakuwezesha kwenye kuvuna vizuri, lakini pia hata ule mlaji wa mwisho anakuwa anaifurahia kwa sababu ni laini. Lakini pia wale wanaotumia kwenye mchuzi, watu wa mapishi, hii ni bamia ambayo ni pendwa sana na inafaa sana kwenye mchuzi. Ni bamia ambayo unaweza ukaona hapa imeshaanza kuvunwa chini kabisa, lakini mpaka huko bado inaendelea. Hii inamaanisha kwamba ni bamia ambayo ina muendelezo wa uvunaji kwa muda mrefu. Lakini kile ambacho pia kinavunwa inakuwa ni bora, kwa maana tunda lake ni kubwa lakini pia ni laini. Lakini pia hii inamnufaisha pia mlaji aweze kuitumia kwa ubora zaidi. Kwa hiyo hii bamia unaweza ukaitofautisha, lakini bamia ambayo ni around haina migongo. Kwa hiyo unaweza ukatofautisha kwa namna hiyo, lakini ina uwezo mkubwa kustahimili changamoto za magonjwa, lakini pia na hali ya hewa. Hata kwenye kipindi cha joto unaweza pia bamia hii ukailima. Kikubwa tu ni kuzingatia pia maji ya kutosha. Tunashauri sana wakulima wa bamia, tutasema Tanzania nzima kwa upande wa bara, lakini kwa upande wa Zanzibar visiwani. East West tumewaletea mbegu ambayo inawafaa sana kwa upande wa bamia. Twende tukachague nuru kwa manufaa ya kipato, lakini pia kibiashara, lakini pia ili kuweza pia kuondoa zile changamoto ambazo tunakutana nazo shambani. Magonjwa ya virusi ni changamoto sana kwenye upande wa bamia. Magonjwa ya majani, ule ukungu, fangasi ni changamoto sana kwenye zao la bamia. Ukichagua nuru, ina maana hizo changamoto unaenda kuziepuka kabisa na unaweza kuziondoa kabisa shambani. Kwa hiyo tunashauri sana chaguo la kwanza kwenye zao la bamia la zao la bamia ni nuru bamia kutoka East West Seed.
2: Msikilizaji huyo alikuwa Yasini Ramadhan kutoka East West Seed, ambapo maelezo hayo muhimu, bila shaka msikilizaji umejifunza umuhimu wa kutumia mbegu bora katika kuongeza uzalishaji wa bamia. Na msikilizaji, sasa tupate mapumziko mafupi. Tukirejea tutazungumza na afisa kilimo kutoka East West Seed, Bwana Daniel Kabaka. Yeye atatueleza kuhusu kanuni bora za kilimo cha bamia.
3: Johnny,
4: you are tuned to the right
3: station. I have some good story to tell you.
5: Good story.

0: Shamba Darasa.
1: Mbolea ambazo ziko katika uzito wa kilo 50 kwa mbolea aina ya kupandia DAP, mfuko mmoja utauzwa kwa mkulima kwa bei ya shilingi 54,255.
0: Je, wewe ni mkulima, mfugaji, bwana shamba au unapenda shughuli za kilimo?
2: Ila FAT ambayo nimesema chanzo chake cha FAT ni nini? Wanyama, hasa ng'ombe, mbuzi, kondoo.
0: Basi karibu katika Shamba Darasa upate elimu, ujuzi na mambo yote yanayohusu kilimo.
3: Ikiwa kijijini, ikiwa mjini, bei ni moja. Serikali inatoa ruzuku ili kuweza kufanya bei ya mbolea iwe na utulivu na iwe bei moja.
0: Ni hapa hapa Nuru FM Radio 88.9 Iringa.

0: Msikilizaji, kama ndio unafungulia redio yako, kipindi hewani ni Shamba Darasa, na mada iliyoko mezani leo hii ni kilimo cha bamia cha kisasa. Unaweza kushiriki nasi hapa studio kwa kutuma maoni yako kupitia namba 0766744292, 0766744292. Utueleze kwa kile unachokisikia kupitia mada yetu iliyoko mezani ya kilimo cha bamia. Sasa tumkaribishe afisa kilimo kutoka East West Seed, Bwana Daniel Kabaka. Yeye atueleze hatua muhimu za uzalishaji wa bamia, kuanzia maandalizi ya shamba, upandaji, utunzaji wa mazao hadi uvunaji.
1: Kilimo cha bamia ni kilimo ambacho kwa Tanzania sio kilimo ambacho ni kikubwa sana, lakini ni fursa iliyojificha. Ni fursa iliyojificha kwa maana gani? Ni zao ambalo ni la muda mfupi sana, unaingia sokoni unatengeneza kipato kikubwa sana kupitia bamia. Watu wengi wamekalili nyanya, wamekalili tikiti, wamekalili vitunguu. Lakini ukiangalia kiuhalisia bamia, ni ndani ya siku 40 hadi 45 unaanza kuvuna. Na mavuno yake ni ndizi moja na nusu tunaanza kuvuna. Na kubwa zaidi unavuna ni muendelezo wa muda mrefu, miezi mitatu, minne, mitano. Cha kwanza kabisa, mkulima unapotaka kuingia shambani lazima uzingatie mbegu bora. Sisi umeona leo tuko hapa kwa mkulima huyu, na bamia sasa hivi bei iko juu sana sokoni. Swala lazima ni kwamba changamoto ni nyingi za hapa na pale, lakini kama umpata mbegu bora lazima upate matokeo. Na haya matokeo yataonekana shambani lakini pia sokoni. Tutaongelea sifa za bamia tukifika kwenye kipengele cha sifa. Ah, kikubwa kabisa hapo ni maandalizi ya shamba. Umeshachagua mbegu bora, umeiandaa iko mahali, fanya maandalizi mazuri ya shamba. Maandalizi mazuri ya shamba kwa namna gani? Unakuwa una samadi umeandaa. Shamba umeliandaa vizuri kwa awamu ya kwanza, unaandaa mfumo mzuri kabisa ambao unahakikisha samadi yako ipo karibu na shamba. Andaa matuta. Kama ni wakati wa mvua lazima kuwe na matuta, kwa maana ya kuhakikisha yale mazao yako hayatazama. Ukishaandaa matuta unaweka samadi. Hiyo samadi unaiweka kwa maana kwamba hata kama mvua zikizidi, samadi huwa inasaidia kuachia hewa, mzunguko wa hewa kwenye udongo ni mzuri. Then baada hapo ndo unakuja kwenye upandaji. Na upandaji lazima upande katika nafasi sahihi ili magonjwa isiwe sumbufu na ile pilika za kuhudumia shamba isiwe changamoto kwako. Tunashauri upandaji ufanyike siku 5 baada ya kuandaa shamba. Sio umeandaa shamba hapo hapo unaingia kupanda mbegu. Na tunataka upe muda udongo uweze kuchanganyikana ile samadi. Kwa unaweka samadi kama ni wakati wa kiangazi, unamwagia maji labda mara 2 ili ile samadi iweze kuungana na udongo vizuri isije ikachome mbegu. Kwa umeweka samadi hapo hapo labda ni wakati wa kiangazi, ukaweka mbegu, kuna possibility ya kuunguza mbegu yako wakati naota. Kwa at least unaacha gap la siku 5 mpaka siku 7 ndio unakuja kuweka mbegu yako chini. Tunasema unaweka mbegu yako kwenda chini mara 2 ya ile size ya mbegu. Yaani kama mbegu ina sentimita labda 0.5, maana yake wewe ile mbegu inatakiwa iende chini sizidi sentimita 2. Kwa hiyo mara nyingi bamia unaweza kaipanda kwenye umbali wa sentimita 1.5 mpaka sentimita. Kwa unaangalia kidole chako ikifika hapa, maana yake ni inchi 1 sentimita 2.5. At least unatoboa kidogo na ifukia. Ukifikia mbali sana, kuna uwezekano wa mche kutoka umechoka au ikachelewa kutoka kufanya nini? Kutoka kwenye ardhi. Sentimita 40 mpaka 60. Kutokana aidha kama uko kipindi cha kiangazi sana, unajua utakutana na mvua nyingi, maana yake mmea utakuwa na bush kubwa, unaweka sentimita 40. Tunzo ya kawaida ikiwa ni pamoja na kumwagia, matumizi ya mbolea za viwandani, lakini pia na huduma ya kucontrol magonjwa. Mmea wote yale mahitaji ya virutubisho yanafanana. Sema kiwango ndio kinatofautiana kulingana na aina ya mmea. Kwa bamia bado mahitaji ya mbolea za kupandia ni muhimu sana, kama DAP ambayo ina phosphorus kwa wingi. Hii inaenda kusaidia kutengeneza mizizi ambayo ni imara na kupa mmea wako uweze kuwa na nguvu na kuweza kuvuna kwa muda mrefu. Kwa mbolea ya kupandia muhimu, lakini pia kuna mbolea ya kukuzia. Na mbolea ya kwanza kama nilivyosema ni mbolea ya kupandia ambayo ni DAP, ambayo inakuwa na madini ya phosphorus na nitrogen kwa ajili ya kukuzia. Lakini mbolea ya pili, kama tunavyojua bamia, wiki ya kwanza umepanda, wiki ya pili inaanza kuweka maua. Inahitaji ipate madini ya calcium lakini pia na madini ya nitrogen kwa ajili ya kuendelea kuikuza vizuri. Kwa baada ya hapo pia utaendelea na madini ya calcium vile vile, unaweza ka na mpangilio mzuri ili uweze kupata bamia yenye afya nzuri lakini pia yenye muonekano. Kwa hiyo unaenda kwa interview ya wiki 2, mara nyingi kwa bamia unaenda kwa interview ya wiki 2, na kwa ni mzunguko wa NPK na hiyo CAN ambayo ni madini ya kashi, madini una virutubisho vya aina tatu ambavyo ni nitrogen, potassium na phosphorus. Nitrogen ni kwa ajili ya kukuza mmea, potassium ni kwa ajili kama tulivyosema ya kupatia shape za bamia na ladha. Lakini phosphorus inaendelea kupelekea kwenye komaa lakini pia na kuimarisha mizizi ili uweze kuona muda mrefu. Hapo moja ya huduma muhimu kabisa kwenye bamia pia ni kucontrol magonjwa lakini pia na wadudu. ambapo hii zoezi inaanza mwanzoni kabisa. Unapoanza kupanda, mara nyingi huwa kunakuwa na wadudu wa kukata, wanayekuja kukata miche ikiwa midogo. Kwa tuna control kwa kutumia dawa zina tofauti, ikiwepo pamoja na Ramdas ya Rothrin. Unaweza kutumia dawa zenye chlorpyrifos, unatumia dawa zenye profenofos kwa ajili ya kucontrol wadudu wa kukata. Ambapo hii sasa siwezi nikasema kuna ratiba maalum. Mara nyingi nitakuwa unafanya ukaguzi wa shamba. Ukibaini kuna viashiria vyovyote vya wadudu, ndipo unaporekomendiwa dawa. Na tunashauri uweke dawa mzunguko ili wale wadudu wasio na uwezo wa kujenga usugu. Kama nilivyosema awali kabisa, bamia inavyoota inapokuwa ndogo, wadudu kama panzi au cricket huwa wanakuja kwa maana ya kukata ule mche. Na wakati kwamba wanakula, wanakata ndio wanachukua ndio wenyewe wanaweka kwenye makazi yao. Wengine wanakula tu kwa kutoboa majani. Kwa hiyo ndio nikasema unaweza kutumia dawa za aina hiyo kwa ajili ya kuwa control ili bamia yako iweze kutoka. Na katika stage ambayo inatakiwa uilinde bamia ni hizo wiki, kuanzia wiki ya kwanza mpaka wiki ya pili ya ule mmea. Sababu ukifeli pale, maana yake bamia imekatwa na utaipata tena. Hapo wakishapita wadudu wengine ambao ni common sana kwenye bamia, ni aina ya thrips. Thrips lakini pia na aphids. Ni vigumbe pia ambao wanasumbua sana bamia. Sasa hao pia tuna control kwa variety tofauti za dawa. Kwa mfano dawa ambayo inakuwa na bamectin inawafanya inawa control vizuri sana wadudu namna hiyo, lakini dawa yenye midacloprid inawa control sana wadudu namna hiyo. Dawa yenye Ramdas ya Rothrin pia inaweza kufanya vizuri katika kwa control wadudu nature hiyo. Unakuta mara nyingi wanakaa chini ya jani, wanashambulia mmea na kusababisha majani yanajikunja sahihi. Kishajikunja, unapojua majani ndio kama kiwanda cha mmea ambapo chakula kinatengenezwa. Kwa jani likishajikunja, maana yake uwezo wa kutengeneza chakula cha mmea unapungua na uzalishaji unakuwa mdogo. Kwa wadudu ambao unaweza kwa control kabisa, kwa yani uhakikishe hawawezi kushambulia bamia yako, yao aphid ambao ndio changamoto kubwa kwenye bamia, nao thrips. Hasa thrips wakiataki maua, pia uzalishaji unakuwa ni sifuri kabisa. Au bamia inatoka ikiwa na michirizi ambayo sasa haivutii sokoni. Lakini licha ya hapo, pia kwenye bamia pia kuna funza. Unaweza kukuta umevuna bamia ina tobo. Kwa pia funza ni changamoto kwenye bamia. Ambapo mara nyingi sasa wafunza pia kuna dawa za aina tofauti tofauti za kwa control kuhakikisha unazalisha bamia ambayo inakuwa na afya nzuri na kuingia sokoni na ikavutia wanunuaji. Kwa mara nyingi hapo unatumia dawa ambayo inakuwa na abamectin, nani abamectin benzoate, imamectin benzoate, kuna abamectin, kuna thiocram oxalate, kuna indoxcarb. Hizi zote ni varieties za dawa ambazo zinaweza control funza kwenye bamia. Na nataja hivi dawa nyingi ili usiweze kulilei kwenye dawa moja. Ukilei kwenye dawa moja, wadudu huwa wana tabia ya kujenga usugu. Sasa tunakuwa tuna base kwenye dawa kulingana na hatua yake ya mashambulizi ya mmea. Kuna wadudu ambao ukipiga dawa, ile dawa inaenda kushambulia labda mifumo ya chakula. Kuna dawa nyingine inashambulia mifumo ya fahamu. Kuna dawa nyingine inashambulia labda niseme nini? Labda neva. Kwa hiyo sasa ukiwa unatumia dawa ya aina hii, unabadilisha unaweka aina hii kona, unabadilisha ile mifumo ya nini ya wale wadudu ambao wanakuwa wanaathiriwa na dawa. Kwa hiyo unajikuta wajengi usugu na unadhibiti kabisa hao wadudu shambani. Kwenye magonjwa kwa bamia sio changamoto kubwa. Inategemea na kipindi unachoenda kufanya bamia. Lakini nianzie tu kwenye mizizi. Kwenye mizizi huwa kunakuwa na changamoto ya mizizi kuoza ambayo tunasema ni root rot, lakini pia kuna changamoto ya nematodes yenye ufundo. Au sasa atuseme ni wadudu basi sababu hao ni nematodes yenye ufundo. Sasa tukianzia kwenye mizizi huko, unaweza kwa control kwa namna tofauti tofauti. Minyofundo mara nyingi ni kubadilisha mazao. Minyofundo wanapenda sana bamia, labda na mazao jamii ya nyanya. Kwa hiyo ukiweza kubadilisha mazao, unaweza ukawa dhibiti kwa kiwango kikubwa. Lakini pia kuna dawa ambazo zinakuwa na carbofuda, ni unaweza kuzitumia na zikafanya vizuri kabisa kudhibiti au nematodes. Lakini hizo miozo, kama nilivyosema awali, wakati wa kuandaa shamba, uhakikishe maji hayatwami kwenye mazingira ya mizizi. Kwa hiyo nyanyua tuta vizuri, labda liende mpaka sentimita 30 wakati wa mvua nyingi, utakontrol kabisa magonjwa ya miozo. Lakini licha ya hapo, pia unaweza kutumia dawa zenye madini ya kopa na zikafanya vizuri kabisa kuzuia magonjwa ya miozo. Lakini tukija kwenye magonjwa ya juu, ikiwa ni wakati wa kiangazi kikali, kuna wanasema ubiriunga au kitaalamu wanasema powdery mildew. Hii ndio changamoto kubwa sana ya bamia kwa upande wa juu, ambapo hapo mara nyingi unaweza kutumia na dawa ambazo zinakuwa. Lakini changamoto kubwa inaanzia kwenye majani. Utakuta jani inakuwa kama limemwagiwa unga unga kabisa mweupe. Sasa ukishindwa kuidhibiti, kama nilivyosema, jani ndio kiwanda cha mmea, ambapo process yote ya kutengeneza chakula inafanyika kwenye majani. Ukishindwa kuilinda jani, maana yake ikishamaliza jani inahamia kwenye maua, kwenye matunda. Kwa hiyo inaathiri pati yote ya juu ya mmea. Kwa hiyo ndio nimesema solution yake, cha kwanza ni kuhakikisha, cha kwanza kabisa, uweke mimea katika spacing ambayo ni nzuri, umbali wa upandaji uwe ni mzuri, ili hata mzunguko wao mzuri uweze kupunguza hiyo changamoto. Lakini cha pili ni matumizi ya dawa. ambazo nimesema dawa zenye madini ya sulfa zikafanya vizuri kucontrol changamoto, lakini pia dawa zenye chlorothalonil, mancozeb hizo zinajitahidi kupunguza ile changamoto ya nini ya hizi changamoto za powder mildew. Lakini licha ya hapo pia kama ugonjwa umeingia tunashauri tumie dawa zenye azoscorbin kwa ajili ya kucontrol changamoto ya nini ya powder mildew ambayo ndio changamoto kubwa sana kwenye magonjwa ya bamia. Mavuno kama nilivyosema awali, bamia ni zao la muda mfupi sana. Na unapanda moja kwa moja shambani, ni baada ya siku 40 mpaka 45 unaanza kuvuna. Bamia yako inakuwa na ubora kama au unavuna unapeleka sokoni. Na mavuno yake ni kuanzia tani 25 na kuendelea kulingana na matunzo yako kwa eka moja. Ni 25 na kuendelea. Na ukichagua mbegu bora hasa hii nuru. Sio mavuno ya muda mmoja, ni mavuno endelevu. Kwa hiyo unaanza ukavuna labda nusu tani mvuno wa kwanza ikaja tani moja. Hivyo paka kama nilivyosema, bamia haihitaji gharama nyingi za uendeshaji. Ukiangalia changamoto zake ni chache kama nilivyosema. Kwanza sio kitu cha kuwekea zile sijui kwa hiyo gharama unakuwa umezi-exclude, lakini pia hata mahitaji yake ya maji sio makubwa kama ilivyo nyanya na vitu kama vile. Pia madawa yake tumeona changamoto ni chache. Ugonjwa common tumeona tu ni mmoja hasa wakati wa kiangazi ambao ni powder mildew. Lakini kwenye kipindi kama hiki changamoto sio kubwa hasa ya magonjwa. Sana sana ni wadudu au funza na nini ambao tumeona gharama zake pia za kuendesha kilimo cha nyanya, I mean cha bamia, ni chache kulinganisha na mazao kama nyanya. Lakini kubwa zaidi ni ule muda ambao wewe utakuwa nao shambani mpaka kufikia kuvuna. Angalia mazao mengine unaweza kuchukua mpaka siku 90, siku 120. Lakini bamia unaongelea ni siku 40 mpaka 45. Unaanza kuvuna bamia yako. Kwa hiyo kwa wakulima wale ambao wanafanya mazao mengine, watu nawashauri. Umelima nyanya, umelima vitunguu, wakati unasubiri kuingia kuvuna nyanya huko au upo kwenye kitalu unakuza nyanya yako zile siku 21 kulini kabla ya kupeleka shamba, tayari unakuwa umeshaanza kuvuna bamia. Kwa hiyo inakusaidia kupata kipato ambacho kinaweza kukusaidia kuendesha shamba lingine kubwa na kutengeneza faida nyingine kubwa. Imagine umepata tani 25 na bado tija yake sokoni ni kubwa kwa sababu wakulima sio wengi wa bamia, na bamia sasa imeshakuwa ni zao kuu. Sijini unanielewa kwamba watumiaji wa bamia wanazidi kuongezeka kila siku. Kwa hiyo ni fursa ambayo imejificha ambayo wakulima wengi wa Tanzania waioni. Bamia inaongeza madini mwilini, lakini pia inaongeza vitamin mwilini kama vitamin A na vitamin B12. Niseme kabisa kwa mkulima ambaye ndio unataka uingie mwanzoni kabisa kuanza kilimo, kiukweli bamia ndio zao rahisi la kujifunzia. Kwanza ukiangalia halina changamoto ya kuanzia kwenye kitalu, ni moja kwa moja shambani. Umeandaa shamba lako na kama ardhi iko vizuri, samadi sio lazima. Sawa, unapanda tu moja kwa moja, unamwagia maji yako, una control hizo hatua za awali, unaanza kuelekea kwenye mavuno hizo siku chache baada ya kuweka chini. Kwa hiyo kwa yule mtu ambaye anajua kabisa kwamba kilimo kina challenge, kwa bamia magonjwa tumesema sio shida sana. Wadudu pia ni vitu ambavyo ukiwa na ufuatiliaji mzuri unaweza kuvibaini mapema na kuweza kuvicontrol. Kwa hiyo ni zao ambalo hautatumia nguvu kubwa. Nikiangalia gharama za uwekezaji kwenye bamia kwa eka moja, kama umefanya kipindi ambacho unatumia au una resources nzuri za maji, haiwezi kazidi milioni 1,500,000 kwa eka moja. Ukiona umezidi hapo, ujue kuna mahali umekosea, aidha namna ya kudhibiti wadudu au kudili na magonjwa, umetumia kitu ambacho hakijahitajika kutumika pale. Kwa hiyo bado hiyo inakuwa within. Ikizidi milioni 1,500,000 kwenye bamia, kuna mahali umefeli, sababu hata bei yake ya bamia ni bei rahisi sana. Unaweza kujikuta kwenye eka moja unatumia labda bamia za shilingi 80,000-100,000. Kwa gharama za uendeshaji pia ni kidogo sana, lakini mavuno ambayo unaweza kuja kupata hapa ni makubwa sana, ambayo yanaweza kukupatia hata karibia mara 10 ya mtaji uliyoweka kwenye bamia.
2: Shamba darasa.
3: Mbolea ambazo ziko katika uzito wa kilo 50 kwa mbolea aina ya kupandia DAP, mfuko mmoja utauzwa kwa mkulima kwa bei ya shilingi 54,255.
2: Je, wewe ni mkulima, mfugaji, bwana shamba au unapenda shughuli za kilimo?
4: Ila fat ambayo nimesema chanzo chake cha fat ni nini? Wanyama, hasa ng'ombe, mbuzi, kondoo.
2: Basi karibu katika shamba darasa upate elimu, ujuzi na mambo yote yanayohusu kilimo.
5: Ikiwa kijijini, ikiwa mjini, bei ni moja. Serikali inatoa ruzuku ili kuweza kufanya bei ya mbolea iwe na utulivu na iwe bei moja.
2: Ni hapa hapa Nuru FM Radio 88.9 Iringa. Ni

0: Msikilizaji, leo tumejifunza uzoefu wa wakulima wanaotumia mbegu za kienyeji, wakulima wanaotumia mbegu za kisasa aina ya Nuru, na tumepata elimu kutoka kwa wataalamu wa East West Seed pamoja na ushauri kutoka kwa afisa kilimo kampuni hiyo hiyo ya East West Seed.
1: Tunatumaini elimu hii imekusaidia kuongeza uzalishaji, kupata mazao bora na kuongeza kipato kupitia kilimo cha bamia. Mpaka hapa tumefika mwisho wa kipindi chetu cha Shamba Darasa. Kwa niaba ya Joyce Buganda, mimi ni Adelfina Kutika. Asante kwa kuwa nasi, tukutane Jumapili ijayo muda na wakati kama huu.

0: cheza na ushinde.
1: Habari?
2: Salama za asubuhi.
1: Salama, naongea na nani?
2: Unaongea na Anastasia Kalebo.
1: Anastasia?
2: Kalebo.
1: Anastasia Kalebo.
2: Ndiyo.
1: Kutoka wapi?
2: Natokea Kiesa.
1: Kutoka Kiesa?
2: Ndiyo, ndiyo.
1: Unajishughulisha na nini?
2: Ninauza mgahawa.
1: Eh?
2: Nauza mgahawa.
1: Unauza mgahawa?
2: Ndiyo.
1: Umeangalia simu yako Anastasia?
2: Ndiyo, nimeangalia.
1: Kuna kiasi cha pesa ambacho kimetumwa na mchezo bomba kupitia Nuru Pesa hapo.
2: Ndiyo, nimeona.
1: Shingapi? Shingapi? Shingapi?
2: 1500 baba.
1: Sawa. Na kitu kingine ambacho nataka kujua kutoka kwako, umesema Anastasia, si ndio?
2: Ndio, ndio.
1: Umeanza kucheza lini?
2: Binafsi nilianza hiki lolopita siku ya Ijumaa, kwa sababu nilikuwa na shida na kazi, sasa nilikuwa sina nini. Nikasema ngoja nicheze. Nikacheza lakini sikupata. Nikasema nisikate tamaa. Kama sijapata nikasema ngoja nitacheza tena.
1: Mhm.
2: Leo nikasema ngoja nicheze tena. Na nashukuru Mungu kweli baadhi yangu ilikuwa mirora tu, Mungu nimeona.
1: Hongera sana pia. Unawaambia nini watu wengine ambao pia tunawaambia wacheze Nuru Pesa lakini pia hawachezi Nuru Pesa?
2: Mimi nawataka wacheze. Kama mimi nilicheza na mweza kupata lakini leo nimecheza nimeweza kupata. Mimi nawaambia tu wacheze kwa sababu mimi nimeshuhudia mimi mwenyewe na nimeipata hiyo hela. Na naamini biashara yangu sasa hivi itaendelea kukua zaidi.
0: Nuru Pesa. Cheza sasa, endesha sasa.
3: 88.9 Nuru FM Mafinga.

0: Wewe mama nani? Mbona kwenye chai umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
1: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
0: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
1: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
0: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nileta hiyo sukari sasa.
2: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
3: Amani yetu ni jukumu letu.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.

0: yenye msitu wa hits, flavor na miondoko yote ya old school. Na new school.
1: Oh, na kukubali.
0: Fanya hivi, tuende nayo.
2: Hawatoweza.

0: always a comix.
1: Halo?
2: Halo, habari.
1: Salama, kwema.
2: Kwema ndugu yangu. Wai, masikio natua wenzio.
1: Naam.
2: Unazungumza na Nuru Joni kutokea Radio Nuru. Unazungumza na nani kutokea wapi?
1: Unaongea na Samson Kipangula kutoka Mafinga.
2: Tunaweza tukapata sehemu nzuri kidogo tukazungumza hata walau dakika mbili.
1: Naam.
2: Hapo umetulia, hapo safi. Kutokea Mafinga leo umecheza Nuru Pesa?
1: Kutokea Mafinga.
2: Mafinga sehemu gani unatokea?
1: Mimi nakaa Ihongole.
2: Ihongole. Leo umecheza Nuru Pesa muda huu wa saa 4 mpaka saa 5?
1: Nimecheza ndio mara mbili leo.
2: Mara mbili, Sasa
1: ndiyo.
2: Muda huu Mr. Mani ametoa voucher. Vipi umeiona hela kwenye simu yako ndugu yangu?
1: Nimeiona. Mara kuna message wakati ananipigia simu ila sijaiangalia bado.
2: Na okay, Mr. Mani ametoa voucher na ni miongoni wewe ambaye umeweza kupata voucher muda huu. Hongera sana.
1: Na asante sana.
2: Ndio unaiangalia voucher yako?
1: Sijaiangalia bado maana natumia simu ndogo kwa mpaka nikati simu ndio
2: nitaiangalia. Ah okay, sio mbaya. Unawaambia nini watu ambao bado hawachezi Nuru Pesa ama hawaamini kwamba Nuru Pesa fedha ipo na inatolewa?
1: Ah, yaani kwa hii taarifa kwanza niliyopokea simu saizi asubuhi. Kwa sababu yeye kujaribu lakini nikasema ngoja leo sije nicheze. Nimecheza wakati tatatu na wakati huo mnaingia kipindi nikacheza.
2: Ah, hongera sana. Bwana daktari amesema nyama inaruhusiwa kula. Kwa hiyo unaweza kupata hata nyama mchana.
1: Ah, asante na shukrani.
2: Hai wape hai Mafinga kwa Ihongole.
1: Ah, mimi naambia wacheze Nuru Pesa bila kuchoka. Pesa ipo.
2: Haya, shukrani sana.

Yo.

0: Naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
1: Tunaongea na Simapendo kutoka Mafinga.
0: Wewe ni mchezaji mzuri wa Nuru Pesa?
1: Sana kabisa.
0: Umeanza kucheza lini?
1: Sasa kama kuna mwezi ninacheza, kama mwezi
0: mzima umekuwa ukicheza?
1: Nacheza hivyo, sina nisi batiki, lakini na sasa nashukuru ni batiki.
0: Sema pembe we. Umeona nini kwenye simu yako hapo?
2: Sema pembe oye.
1: Mtonyo.
0: Umeona mtonyo? Hongera sana. Wewe ni moja kati ya wale watano ambao wameshinda Nuru Pesa. Na pengine unawaambia nini watu wengine, maana wamekuwa hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
1: Waamini kwa kweli, kwa sababu ni wa kweli kwa kweli.
0: Mara ya kwanza ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini?
1: Mara ya kwanza nilikuwa naamini kwa sababu watu ambao wananiambia wanashinda na wasikia na ninawajua.
0: Okay. Ulikuwa unapata nafasi ya kukutana nao kabisa eh?
1: Hapa nawasikia na wajua, ninawajua kwamba nikiwasikia kwenye redio na wajua ni wadau wakubwa, kwa sababu mimi nasikiliza toka kipindi cha Baba Manka. Kwao najua huyu ni mtu kwa Itavano.
0: Sawa.
1: Huyu sio wa wapi najua.
0: Sawa. Una lipi la kuambia sasa wasikilizaji wa 88.9 ambao pia hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa kama vile umepata mtonyo sema pembe?
1: Naambia wacheze, wanaweza kushinda zaidi ya hata hiki ambacho tunakipata.
0: Shukrani sana sema pembe kutoka Mafinga. Mafinga kinyama gani?
1: Ihongole.
0: Kutoka Mafinga Ihongole. Wanakujua sana kwa jina gani?
1: Wananijua kwa Mama Allen.
0: Mama Allen. Msalimie Baba Allen.
1: Yeah.
0: Msalimie Baba Allen.
1: Haya, asante, kazi njema, msalimie Saum Saidi.
2: Asante sana sema pembe.
0: Shukrani sana.

Mazoea na kuchukulia mambo kikawaida ni adui wa kwanza wa kuzuia mtu kuwa na ubunifu. Siri ya kupata mawazo mengi ni kupanua wazo moja kuwa jingine, na ndani ya hilo jingine, zua jingine. Ukiruhusu utulivu wa ndani wa akili, unaruhusu mazingira ya kupata mawazo na majibu ya changamoto unazopitia. Wengi hukosa mawazo bunifu sababu hawana muda wa utulivu akilini mwao. Imetimia saa 11 kamili. Nur FM inakutakia jioni njema.

0: hivi sasa ni saa 11 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
1: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
2: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuwezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
0: FreshTech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
2: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
3: Moto! Moto!
4: Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashahidi inaungua.
5: Wewe nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
4: Moto gani tena?
5: Mwanangu kachemka sana. Anaoma.
4: Huo ndio moto?
5: Ndio, natakiwa nimwaishe kituo cha huduma za afya sasa hivi. Hiyo homa inaweza kuwa malaria.
4: Mpe panado. Tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
5: Bila matibabu malaria inaweza kuwa hatari kama moto, hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
4: Kumbe alifariki kwa malaria?
5: Ndio, wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
4: Da, nimekuelewa. Wewe umwaishe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi, tutazima moto.
5: Sawa, ngoja na mimi nikazime moto wangu.
6: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
9: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye

nyingi ziko hapa zimelala. Ye unaniweza? Hiki chenye kitu ulichovaa mwanangu 10-20 imelala hapa. Hasa unaniweza wapi mdogo wangu? Uwezi. Kushindana unaweza lakini uwezi kushinda.

0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Moto! Moto!
2: Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashauri inaungua.
3: We nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
2: Moto gani tena?
3: Mwanangu kachemka sana, anaoma.
2: Huo ndio moto?
3: Ndio, natakiwa ni muaishe kituo cha huduma za afya sasa hivi. Hiyo homa inaweza kuwa malaria.
2: Mpe panado, tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
3: Bila matibabu, malaria inaweza kuwa hatari kama moto, hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
2: Kumbe alifariki kwa malaria?
3: Ndio, wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
2: Da, nimekuelewa. Wewe umwaishe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi tutazima moto.
3: Sawa, ngoja na mimi nikazime moto wangu.
4: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

Jehovah Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli. Anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Jehovah Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na presha, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote mnaosikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Watu wote wa dini zote.

0: Volleyball unakosaje? Kamata remote mkononi.
1: Azam TV kimewaka soko ni moko cha juza.
2: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub. Huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa. T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
3: Wow.
2: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
4: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV camera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
5: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga, Iringa, anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu, ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu, yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, yani miaka miwili. Sifa za mwombaji: astashahada ya uhudumu misitu, mwombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, mwombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 550,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 220,000 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763 320102. Nyote mnakaribishwa.
6: Je, unatamani kujiunga na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kupitia chuo kishiriki cha elimu Mkwawa, yani MUCE? Tunapenda kukufahamisha kuwa dirisha la kwanza la udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 limefunguliwa kuanzia tarehe 10 Julai hadi tarehe 10 Agosti 2026. MUCE inapokea maombi ya kujiunga na programu zifuatazo za shahada ya kwanza: Bachelor of Science in Data Science and Artificial Intelligence, Bachelor of Science in Chemical Sciences, Bachelor of Science in Food Biotechnology, Bachelor of Science in Climate Change and Natural Resource Management, Bachelor of Science in Environmental Health and Sustainability, Bachelor of Arts in Literary Studies and Creative Writing, Bachelor of Arts in Translation and Interpretation, Bachelor of Arts in Historical Archives and Heritage Studies, Bachelor of Arts with Education, Bachelor of Science with Education and Bachelor of Science in Chemistry. Na kama unahitaji msaada wa kufanya maombi yako, usihangaike peke yako. Kuanzia tarehe 21 hadi tarehe 26 Julai 2026, MUCE itatoa huduma ya msaada wa udahili bure itakayotolewa kwenye eneo lililoko mbele ya maktaba ya mkoa wa Iringa, karibu na mnara wa saa, yani clock tower. dawa kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 10 jioni. Kila siku wataalamu wetu watakusaidia kujaza maombi ya udahili, kuchagua programu inayokufaa, kuelewa vigezo vya udahili na kujibu maswali yote kuhusu kujiunga na MUCE au chuo kikuu cha Dar es Salaam. Usisubiri dakika za mwisho, omba sasa na jenga kesho yako yenye msingi imara kupitia MUCE. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0763 38 22 33. MUCE, hekima ni uhuru.

0: kuogopa sana kupendwa na kila mtu. Kwani, kadri unavyokimbiza kupendwa na kila mtu, ndivyo unavyopoteza heshima yako. Simama imara, si kila mtu anapaswa kukupenda. Kumbuka, kila unachopoteza kwa kusimamia ukweli, basi hakika hicho kilikuwa ni feki. Imetimia saa 12 kamili jioni. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.
1: Hivi sasa ni saa 12 jioni na Vodacom. Ulijua unaweza kujihudumia mwenyewe bila foleni? Piga nyota 149 nyota 01 alama ya reli. Chagua jihudumie. Unaweza kupata PUK yako, kuona taarifa za nipige tafu, kujua huduma ulizojiunga nazo kama miziki, kufuatilia matumizi ya salio na bando, na hata kufuatilia ombi uliloripoti huduma kwa wateja. Tembelea VodaTube ujifunze zaidi. Ni rahisi tu. Vodacom, pamoja tunaweza.
2: Moto! Moto! Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashauri inaungua.
3: We nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
2: Moto gani tena?
3: Mwanangu kachemka sana. Anaoma.
2: Huo ndio moto?
3: Ndiyo, natakiwa ni muaishe kituo cha huduma za afya. Sasa hivi, hiyo homa inaweza kuwa malaria.
2: Mpe panado, tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
3: Bila matibabu, malaria inaweza kuwa hatari kama moto. Hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu, tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
2: Kumbe alifariki kwa malaria?
3: Ndiyo, wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
2: Da, nimekuelewa. Wewe umwaishe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi, tutazima moto.
3: Sawa, ngoja na mimi nikazime moto wangu.
4: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
7: Karibu Kampala International University, KAU, na Kampala International University in Tanzania, KUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama, na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira, la ndani na kimataifa. Na sasa, Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na programu za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn.

0: piga simu namba 0768341328 au 0764622482. Karibu KUOM.
1: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga, Iringa, anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu, yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, yani miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 500,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 200,000 na 80,000 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763320102. Nyote mnakaribishwa. Je, unatamani kujiunga na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kupitia chuo kishiriki cha elimu Mkwawa, yani MUCE? Tunapenda kukufahamisha kuwa dirisha la kwanza la udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 limefunguliwa kuanzia tarehe 10 Julai hadi tarehe 10 Agosti 2026. MUCE inapokea maombi ya kujiunga na programu zifuatazo za shahada ya kwanza: Bachelor of Science in Data Science and Artificial Intelligence, Bachelor of Science in Chemical Sciences, Bachelor of Science in Food Biotechnology, Bachelor of Science in Climate Change and Natural Resource Management, Bachelor of Science in Environmental Health and Sustainability, Bachelor of Arts in Literary Studies and Creative Writing, Bachelor of Arts in Translation and Interpretation, Bachelor of Arts in Historical Archives and Heritage Studies, Bachelor of Arts with Education, Bachelor of Science with Education and Bachelor of Science in Chemistry. Na kama unahitaji msaada wa kufanya maombi yako, usihangaike peke yako. Kuanzia tarehe 21 hadi tarehe 26 Julai 2026, MUCE itatoa huduma ya msaada wa udahili bure itakayotolewa kwenye eneo lililoko mbele ya maktaba ya mkoa wa Iringa, karibu na mnara wa saa, yani clock tawa, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 10 jioni kila siku. Wataalamu wetu watakusaidia kujaza maombi ya udahili, kuchagua programu inayokufaa, kuelewa vigezo vya udahili na kujibu maswali yote kuhusu kujiunga na MUCE au Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Usisubiri dakika za mwisho, omba sasa na jenga kesho yako yenye msingi imara kupitia MUCE. Kwa maelezo zaidi, piga simu namba 0763382233. MUCE, hekima ni uhuru.
2: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
3: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
2: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Ni siku nyingine tena tunakutana kupitia kipindi cha Sheria na Jamii. Habari za wakati huu msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Karibu katika kipindi cha Sheria na Jamii. Na leo tunaangazia namna bora ya kutatua migogoro kabla ya kufungua shauri mahakamani. Kumbuka migogoro ni sehemu ya maisha, iwe katika familia, sehemu za kazi, biashara, uwekezaji, ardhi au mikataba. Kwa hiyo watu wengi wanadhani kuwa suluhisho la migogoro ni kufungua shauri mahakamani. Ukweli ni kwamba sheria za Tanzania zinatambua, na katika baadhi ya mazingira zinaeleza matumizi ya njia nyingine za kutatua migogoro kabla ya kufungua shauri mahakamani. Kwa hiyo hapa studio niko na wakili Moses Ambindwile pamoja na wakili Desideri Kishiwa kutoka kampuni ya mawakili ya The Icon Law Corporate iliyoko Law House hapa Iringa. Karibuni tena katika studio za 88.9 Nuru FM.
1: Asante sana bwana Hafidh. Nashukuru sana.
0: Okay, asante sana. Na msikilizaji, una nafasi ya kuandika ujumbe wako hapa studio kwa kile ambacho utakuwa umekisikia. Kama una tatizo lolote ambalo linahusu masuala ya kisheria, basi unaweza kaandika ujumbe wako hapa studio kupitia nambari ya 0766744292. 0766744292. Andika ujumbe wako hapa kuhusiana na masuala ya kisheria, basi tutakuja kuwauliza hapa mawakili wetu na wakaja kutujibu kwa uzuri kabisa. Kwa hiyo kupitia mada hii tutajifunza pia hatua zinazopaswa kuchukuliwa kabla na baada ya kufungua shauri mahakamani, umuhimu wa kuheshimu sheria na mikataba, pamoja na faida za kutumia njia mbadala za utatuzi wa migogoro. Tuanze sasa mada yetu, wakili Moses Ambindwile sambamba na wakili Desideri Kishiwa. Migogoro ni nini haswa?
1: Tunapozungumza kuhusu migogoro tunamaanisha kwamba kutokuelewana kwa pande mbili au zaidi ya mbili. Au tunaposema migogoro tunamaanisha kwamba jambo lolote lile ambalo linahitaji kupatiwa ufumbuzi. Inaweza kuwa ni jambo ambalo linahusiana na masuala ya kiuchumi, masuala ya kijamii, masuala ya kiutamaduni, migogoro ya namna yoyote ile. Sasa kwa sababu inahitaji kupatiwa ufumbuzi ndio maana tunaita migogoro.
0: Okay, hiyo ndio maana ya migogoro. Msikilizaji, kama ulikuwa hujui, Ambindwile amekwambia kwa ni hali ile ya kukubaliana kati ya watu wawili au zaidi kuhusu masuala ya haki, wajibu, lakini pia inahusu pia masuala ya mali, fedha, ardhi, ajira, lakini pia hata kwenye ndoa. Na nakumbuka pia kwenye vipindi vya nyuma tulishazungumza pia kuhusiana na migogoro pia ya kindoa. Wakili akasema pia kuna siku tutakuja kuzungumzia kuhusu migogoro ya kibiashara na sheria zake zinasemaje ili mambo yaweze kuwa mazuri. Desideri, tuangalie, je, kila mgogoro ni lazima uende mahakamani?
2: Hapana. Tunavyozungumzia migogoro sio lazima yote ifike mahakamani. Na asilimia kubwa ya migogoro ni vyema zaidi ikaishia kabla haijafika mahakamani.
0: Okay.
2: Lakini pia sheria iko wazi. Kuna taratibu za kisheria ambazo zimewekwa kwa baadhi ya migogoro ambayo sheria inaelekeza moja kwa moja lazima ipitie hatua fulani kabla haijafikia mahakamani. Kwa hiyo kwa ufupi sio lazima migogoro yote ifike mahakamani.
0: Kwa hiyo lazima kuna hatua zile ambazo zinapaswa kufuatwa.
2: Ndio, ndio.
0: Na ni hatua zipi hizo haswa?
2: Tunapokuwa tunaongelea hatua hizo ni hatua za kusuluhisha ile migogoro nje ya mahakama.
0: Okay.
2: Na tunazo njia mbalimbali au tofauti ambazo kwa ufupi tu ninaweza kuzungumzia. Tuna hatua naweza nikasema tatu kuu. Kuna mazungumzo. Okay. Hii inakuwa baina ya wale watu ambao wako kwenye mgogoro au hizo pande ambazo hazijaelewana. Lakini pia tuna usuluhishi.
0: Okay.
2: Ambayo na yenyewe ni njia ya kutatua hilo tatizo au mgogoro. Lakini pia tuna upatanishi. Ambazo hizi zote kwa pamoja kwa lugha ya wenzetu tunaziita ADR kwa ufupi, lakini kwa kirefu chake zinaitwa alternative dispute resolution. Yani usuluhishi nje ya mahakama.
0: Njia mbadala za utatuzi wa migogoro nje ya mahakama. Labda nikirejea kwa Ambindwile, hii ADR ni nini haswa?
1: Kama alivyozungumza wakili Desideri, ADR ni neno kwanza la Kiingereza ni ambalo maana yake ni kwamba tunasema alternative dispute resolution kwa Kiswahili, kwa Kiswahili chetu, lakini pia kwa Kihehe maana yake ni njia mbadala ya kutatua migogoro. Hii ni njia mahususi kabisa ambapo pande zote zinazoingia katika mgogoro wote ule hazitakiwi kuwahi kupeleka shauri mahakamani. Kabla zijafikia hatua ya kwenda mahakamani, zinatakiwa ziweze kulimaliza hilo shauri nje ya mahakama. Hiyo ndiyo maana ya njia mbadala ya utatuzi wa migogoro, kwa Kiingereza alternative dispute resolution.
0: Na lengo lake hasa ni nini ile?
1: Lengo lake ni kutafuta suluhu kwa tofauti ambazo zimejitokeza baina ya pande zote mbili.
0: Tena kwa gharama nafuu.
1: Kwa gharama nafuu kabisa, lakini pia kwa lengo la kuokoa muda.
0: Kuna mtu hapa anasema, wakili, umezungumzia kuhusiana na upatanishi na usuluhishi. Utofauti wake ni nini?
2: Okay, tunavyoongelea upatanishi au kwa lugha ya wenzetu wanaita mediation. Ile ni pale ambapo pande mbili ambazo zina mgogoro zinafanya mazungumzo, lakini mazungumzo hayo yanakuwa na mtu wa kati. Na kazi ya mtu wa kati ni kusaidia zile pande mbili ili ziweze kupata suluhu. Lakini maamuzi ya mwisho yako mikononi mwa pande hizo mbili.
0: Hivi ni kama Irani na Marekani.
2: Ehe, yale mazungumzo.
0: Kuna mtu kati pale alikuwa ni mpatanishi.
2: Ndio. Na tunavyoongelea usuluhishi, usuluhishi ni pale ambapo pande zote mbili zinakuwa zimekubaliana kumpa mtu au taasisi fulani mamlaka ya kuwasikiliza, lakini mwisho wa siku kutoa uamuzi.
0: Kwa hiyo kwenye usuluhishi mwenye kutoa maamuzi ni mtu wa pili.
2: Ndiyo, mtu wa tatu. Ndiyo.
0: Lakini kwenye upatanishi ni nyewe wenyewe ndio mnaweza mkaridhia kwamba tutapatana au la.
2: Tutapatana, ndiyo.
0: Okay, bila shaka msikilizaji wetu atakuwa ameweza kujua utofauti kati ya usuluhishi na upatanishi. Nirejee kwako Moses Abindwile. Na mazungumzo ya moja kwa moja pia yanaweza kumaliza migogoro?
1: Of course. Na uzoefu unaonyesha hivyo. Mazungumzo ya moja kwa moja mkiwa na kiongozi wenu ambaye anaongoza katika kufikia kupatana yanaweza yakapelekea mgogoro uweze kumalizika vizuri kabisa. Lakini sasa labda kitu cha kuzingatia zaidi katika upatanishi, mazungumzo ambayo yanafanywa, mwisho wa siku yale mazungumzo kama yatashindikana, basi hayatekelezeki. Wakati katika usuluhishi, mnapokuwa mmemchagua mtu wa kuwasuluhisha, kwa Kiingereza tunamuita arbitrator, mmechagua arbitrator wa kuweza kuwasuluhisha, pale endapo mtashindwa kuelewana, upande ambao utaonekana kwamba ndio unastahili kupewa uamuzi au unastahili kushinda, basi utapewa ushindi, na ule ushindi utakaotolewa unatekelezeka. Yani upande ulioshinda unakuwa na uwezo wa kutekeleza ule ushindi ambao umeweza kupata. Hii ndio tofauti huo.
0: Haya, bila shaka mambo ni mazuri msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Mada ambayo iko mezani ni namna bora ya kutatua migogoro kabla ya kufungua shauri mahakamani. Niko na wakili Moses Ambindwile sambamba na wakili Desdery Kishiwa kutoka kampuni ya mawakili ya the Icon Law Corporates iliyopo Law House Iringa. Una nafasi ya kuandika ujumbe wako hapa studio kushiriki nasi kama una swali kupitia nambari ya ujumbe mfupi 0766744292, 0766744292. Anasema tuko pamoja sana. Furaha kutokea Iwondo anasema, samahani, mke wangu alitoka nyumbani mpaka sasa ni miaka 6. Je, kuna, anasema kama napata mwanamke mwingine naweza kufunga naye ndoa kisheria?
1: Anyway, sio sehemu ya mada ya leo, lakini kwa sababu ameuliza sio mbaya kama tunaweza kumpatia majibu.
0: Okay.
1: Ukirudi katika sheria ya ndoa, sheria ya ndoa imeweka bayana.
0: Okay.
1: Endapo ulikuwa na mke au mume, lakini ikatokea kwa kipindi cha miaka 5 haonekani, yuko wapi, taratibu za kumtafuta zimefanyika lakini hujafanikiwa kumpata, sheria inaweka dhana ya kwamba huyo mtu amekufa. au hayupo. Na kwa mantiki hiyo, sheria inakupatia nguvu, lakini kwa kufuata
0: utaratibu,
1: ulioainishwa katika sheria hiyo, inakupatia haki ya kuweza kwanza kumdeclare mwenzio kwamba haonekani kwa kipindi cha miaka mitano, mahakama iweze kumdeclare kwamba huyo mtu, au iweze kutangaza kwamba huyo mtu amefanya nini, amekufa, na pia unakuwa na uwezo sasa wa kuoa mke mwingine.
0: Haya, huyo bwana anasema anaitwa Eric Kihaga, anasema mwanzoni nilioa nikafanikiwa kupata mtoto mmoja na mke wangu akawa ni wakurukaruka na wanaume, akiaga kuwa anaenda kusalimia anakwambia ukatae usikatae, anaenda hapo anakuwa ameongea na wanaume, anakaa muda mrefu na anazima simu, anasema anaanza kutafuta kuwasiliana na wakwe, anasema jambo hilo linajirudia mara kwa mara. Alivorudi akamuiba pia mtoto na akampigia simu akamtukana, mpaka sasa ana miaka miwili. Je, naweza nikafungua shauri mahakamani, lengo ni pewe mwanangu, nifanyaje? Naomba ushauri.
1: Okay, sasa katika mazingira kama hayo, ina maana tayari kuna mgogoro katika hiyo ndoa. Yeah. Na leo tunazungumzia njia za namna ya kutatua migogoro. Sasa kwa swali kama hilo ni kwamba hatua ya kwanza, kabla hajafanya jambo lolote, lazima aende katika vyombo ambavyo vipo kisheria kwa ajili ya kufanya usuluhishi. Ndoa yake natakiwa iweze kusuluhishwa, na mamlaka ambayo ina uwezo wa kusuluhisha kwa mujibu wa sheria ni baraza la kata. Baraza la kata apeleke shauri lake katika baraza la kata, ili baraza la kata liweze kumwita mwenzake na baadaye waweze kusuluhishwa. Kama usuluhishi utashindikana, basi atashauriwa aende mahakamani kwa ajili ya kuomba talaka. Kuivunja ile ndoa. Ndoa itakapokuwa imevunjwa, basi mahakama itatoa amri kuhusiana na matunzo ya huyo mtoto. Huyo mtoto aende kwa nani? Bila shaka ataweza kupata haki yake.
0: Bila shaka ndugu yangu Eric Kihaga, pole pia kwa mitihani ambayo unaipitia. Jibu mweza kulipata. Kuna wewe unasema samahani kama nitakuwa nje ya mada. Anasema nimezaa na hakimu wa wilaya nilipo, na amekuwa akinitishia vitu kadhaa, hataki mtu ajue imefikia hatua kupata huduma za mtoto, na mimi imekuwa shida ukilinganisha sasa hivi. Mimi mjamzito ameniambia endapo nitamshtaki atakata kila kitu, na ninachopata pia sitapata chochote. Naombeni msaada, hajataka kusema ni nani.
1: Basi huyo tutaomba
0: tuweze
1: kuwasiliana naye, alafu tuangalie na mgeni tunaweza tukamshauri.
0: Okay, ungebe utaja mawasiliano mara baada ya kutoka hapa muweze kuwasiliana naye.
1: 0754 999 999 855. Ndio.
0: Tunarudia tena.
1: 0754 999 999 855.
0: Naweza kuwatafuta mawakili hapa mara baada ya kutoka kwenye kipindi kwa ajili ya kuja kuzungumzia kuhusiana na hilo swala lako, na mkajua jinsi gani ya kulitatua. Mada yetu ambayo tunaizungumzia leo ni namna bora ya kutatua migogoro kabla ya kufungua shauri mahakamani. Ndicho ambacho tunakizungumza siku ya leo. Sasa tuangalie, labda kuna migogoro ambayo sheria inaelekeza kwanza kutumia upatanishi au usuluhishi.
2: Ndio.
0: Ni ipi hiyo?
2: Ipo migogoro ambayo sheria moja kwa moja imeelekeza lazima ifanywe usuluhishi kabla haijafika mahakamani. Mfano mzuri ametoka kuongelea hapo wakili msomi, swala la migogoro ya ndoa. Sheria ya ndoa iko wazi. Huwezi kufika mahakamani kabla haujafanya usuluhishi. Na usuluhishi huo unafanywa na baraza la kata, ndilo lililopewa mamlaka na sheria. Lakini pia tunayo migogoro ya ardhi. Migogoro ya ardhi kwa mujibu wa sheria inatakiwa kuanzia katika hatua ya usuluhishi.
0: Okay.
2: Ambapo nayo pia inasuluhishwa na mabaraza ya kata. Endapo usuluhishi utashindikana, basi hatua zingine za kuelekea mahakamani zinafuata. Lakini pia kuna mabadiliko ya kisheria yaliyofanyika ambayo kwa namna moja au nyingine yanaitaka migogoro karibia yote iweze kutatuliwa nje ya mahakama, au wale wadawa au watu walio na mgogoro waweze kufanya jitihada kwanza nje ya mahakama kupata usuluhishi wa matatizo yao kabla hawajafika mahakamani. Kwa hiyo kwa ufupi tu, ndio, ipo migogoro inayohitaji kupitia hatua za usuluhishi kabla ya kufika mahakamani.
0: Na mkataba pia unaweza kuamua namna ya kutatua migogoro.
1: Sahihi kabisa. Sahihi kabisa. Yaani kuna mikataba unakuta katika mkataba unaeleza kabisa mgogoro utakapotokea pande zote zitatakiwa ziweze kufanya labda usuluhisho. Sasa mgogoro utakapokuwa umetokea upande mmoja ukaamua kupeleka shauri mahakamani, kwa maana kwamba ule mgogoro pale mahakamani hautaweza kupokelewa na kama utapokelewa hautaweza kusikilizwa, utafutiliwa mbali na upande ambao umepeleka mahakamani utatakiwa uweze kulipa gharama za usumbufu.
0: Kumi na ndio maana mara nyingi ikitokea migogoro mahakama unasikia shauri la fulani limetupiliwa mbali.
1: Limetupiliwa mbali. Tena kwa gharama.
0: Kumi kuna vitu ambavyo unakuta mlalamikaji labda alishindwa kuvifuata kabla ya kwenda kufungua shauri.
1: Na hii inatokea sana. Hii inatokea sana. Kuna watu wengi ambao wanapeleka mashauri yao mahakamani. Yaani wanakuwa na haraka. Matokeo yake ni kwamba mashauri yao hayamaliziki kwa sababu ya kukiuka kile ambacho kipo katika mikataba ambayo walikuwa wameingia hapo awali.
0: Okay. Yeah. Ha, msikilizaji, endelea kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia 0766744292. 0766744292. Andika ujumbe wako hapa tukaja kusoma msikilizaji kwa kile ambacho tutakuwa tumekisikia ndani ya kipindi cha Sheria na Jamii. Sasa nini kinaweza kutokea ikiwa mtu atafungua shauri mahakamani bila kufuata utaratibu uliowekwa?
2: Ikitokea ukafungua shauri mahakamani bila kufuata utaratibu, mfano nichukulie mfano una mgogoro wa ardhi. Ukaenda moja kwa moja mahakamani. Ukawa umevuka ile hatua ya kufanya usuluhishi.
0: Okay.
2: Matokeo yake ni kwamba shauri lako litatupiliwa mbali kama alivyoeleza wakili msomi, tena kwa gharama. Na hiyo tu ni kwa sababu hukufuata ule utaratibu wa kisheria uliowekwa.
0: Okay,
2: ndio.
0: Na labda kuna changamoto zingine ambazo zinaweza kujitokeza wakati wa kutatua migogoro nje ya mahakama?
2: Changamoto zinaweza kutokea japokuwa inategemeana na mazingira ya usuluhishi wenyewe. Naweza nikachukulia mfano tunavyoongelea kwenye usuluhishi wa ndoa. Changamoto inaweza kutokea pale ambapo pande zote mbili hazijapewa au hazijapewa nafasi ya kuelewa kwanza kinachofanyika ni nini.
0: Okay.
2: Kuna baadhi ya watu huchukulia usuluhishi kama vile ni uamuzi wa mwisho, lakini au patanishi kama vile ni hatua ya mwisho. Lakini uzuri ni kwamba ile ni hatua ya awali ambayo haitakiwi kufuata misingi ya kisheria sana, na lengo lake ni kurudisha yale mahusiano. Sasa inapotokea pande mbili au pande moja haina ufahamu huo, kidogo upatanishi huo unakuwa una changamoto kidogo.
1: Lakini pia kwa kuongezea hapo.
0: Ndio.
1: Ikumbuke kwamba kwa mujibu wa sheria masuala yote ambayo yanahitaji kufanyiwa usuluhishi au kufanyiwa upatanishi kuna watu ambao wamesomea na wamepewa leseni ya namna ya kusuluhisha na namna ya kupatanisha. Kwa mantiki hiyo, sio kila mtu anaweza akatekeleza jukumu la kuwapatanisha watu. Hii ni taaluma
0: ambayo imesomewa
1: sana na hapa Iringa, na hapa Iringa kuna watu ambao wapo ni wasuluhishi lakini pia ni wapatanishi. Kwa hiyo wananchi pia waone namna gani kabla hawajafikia hatua ya kukimbilia mahakamani waweze kuwaona hao wapatanishi na wasuluhishi ambao pia hapa katika mkoa wetu wa Iringa tunao.
0: Na ni katika mazingira gani sasa inafaa kufungua shauri mahakamani mara baada ya juhudi za usuluhishi kushindikana?
1: Ni sahihi kabisa. Kwa mfano pale ambapo sasa kama sheria au mkataba ulielekeza muanze na usuluhishi, muanze na upatanishi ukashindikana. Bahati nzuri ni kwamba sheria ile ile au mkataba ule ule unaelekeza kama upatanishi utashindikana muende wapi. Sasa inapokuwa mkataba unapokuwa umesema kwamba mtakwenda mahakamani, basi huo unakuwa ni wakati mwafaka kabisa wa kufungua shauri mahakamani.
0: Okay.
1: Ndio. Lakini wakati mwingine kuna mashauri mengine ambayo hayahitajiki kabisa kwenda mahakamani. Unakuta mkataba umekataa kabisa kwenda mahakamani. Kwa mantiki hiyo, mtu yeyote yule ambaye amekwazwa na vitendo vya mwenzake ahakikisha ya kwamba hapeleki hilo shauri mahakamani, afuate kile ambacho kimeandikwa katika mkataba ambao wameingia. Kama ni kwenda kwenye usuluhishi, basi aende moja kwa moja kwenye usuluhishi.
0: Hivi ni kwa nini baadhi ya watu huwa wanapendelea sana mahakamani badala ya kutumia njia mbadala ya utatuzi wa migogoro?
2: Kwanza hapo sasa naweza nikasema hii ina mara nyingi huwa inakuwa ni kitu binafsi. Lakini pia kwa asilimia kubwa ya watu nadhani ni kukosa ufahamu au uelewa. Na hii katika shughuli zetu za uwakili tumekuwa tukikutana nayo. Mtu asilimia kubwa ya watu hawatambui kwamba kuna njia ambazo swala lake linaweza kuwa kutatuliwa nje ya mahakama, na hii inapelekea watu wengi waweze kukimbilia wapi? Mahakama. Kama alivyokwisha kusema hapo wakili msomi, tunao wataalamu au tunao watu ambao wanafahamu taratibu za kisheria. Na kitu kizuri ni kupata ushauri kwa hao watu kabla haujakimbilia mahakamani. Ndio.
0: Hai, naona kuna huyu ndugu yangu amerudi tena, anasema kisheria kuoa inabidi uoe baada ya muda gani ikiwa mke wako alisema wewe kama unaoa oa, ila mimi muda wa kurudi kwako siwezi. Kisheria nazungumzia muda ule wa kisheria sasa.
1: Baada ya ndoa kuvunjwa.
0: Baada ya ndoa
1: kishafanikiwa kuivunja ile ndoa kwa mujibu wa sheria, basi anakuwa yuko huru. Anasema jimbo linakuwa liko huru. Anakuwa yuko huru kwa ajili ya kujipatia mwenzi mwingine.
0: Anasema habari za hapo studio. Anasema kwa majina naitwa Isaka Dixon, mkazi wa Ilala. Anasema itifaki bila shaka imezingatiwa. Anasema swali namba moja, ninyi kama mawakili mnafikiri watu wanaoishi vijijini wanafikiwa na elimu bora kuhusu namna bora ya kutatua migogoro nje ya mahakama? Maana wengine huwa wanakimbilia mahakamani moja kwa moja na unakuta kitu ni kidogo tu kinafanywa kuwa kikubwa na gharama zisizo kuwa na sababu. Hili ni swali la kwanza tulijibie.
1: Ni sahihi. Sio vijijini tu, hata hapa mjini. Elimu kuhusu njia mbadala ya utatuzi wa migogoro bado hajawafikia wananchi wengi. Na ndio maana sasa sisi kwa kushirikiana na nyinyi tumeamua kutoa elimu, na bahati nzuri elimu hii inawafikia hata watu walioko vijijini. Kwa hiyo rai yangu kwa watu wa media ni kuendelea kusambaza elimu hii hata vijijini, isiishie mjini tu.
0: Swali namba mbili anasema ukiachana na njia mbadala ya kutatua migogoro nje ya mahakama, je, ni vitu gani vya msingi vya kuzingatia kabla ya kwenda kufungua mashauri ya madai mahakamani?
2: Japokuwa ni swali kidogo ambalo liko nje ya mada, lakini naomba tulijibu. Mtu anapokuwa na mgogoro, tukiachana na hizi njia mbadala za kutatua mgogoro, kwanza kabisa vitu vya kuzingatia, anatakiwa aelewe huo mgogoro aliyokuwa nao ni wa aina gani. Baada ya kujua huo mgogoro ni wa aina gani, ajue ni miongozo ipi ya kisheria ambayo inaongoza migogoro hiyo. Na hiyo itampelekea kufahamu sasa taratibu sahihi za kutatua mgogoro wake. Na ajue anaupeleka wapi. Na hivi vyote anaweza kuvifahamu endapo tu atapata nafasi ya kupata ushauri wa kisheria kwa wataalamu.
0: Swali namba tatu anasema mtu anaweza kukata rufaa kwenye baraza la kata endapo hajaridhika na maamuzi yaliyotolewa na baraza hilo.
1: Ndugu mtangazaji, kwanza kabisa iweze kutambulika kwamba zamani kabla sheria haijafanyiwa mabadiliko, baraza la kata lilikuwa na uwezo wa kutoa maamuzi, yani linasikiliza ushahidi na kutoa hukumu. Katika mazingira kama hayo, ambaye anakuwa amekwazwa na maamuzi ya baraza alikuwa na uwezo wa kukata rufaa. Na rufaa yake ilikuwa inakuja moja kwa moja baraza la ardhi na nyumba la wilaya. Lakini sasa hivi sheria ilishafanyiwa mabadiliko. Ni kwamba kazi ya baraza la kata ni kusuluhisha tu au kupatanisha. Ni lenyewe kazi yake ni kupatanisha au kusuluhisha tu.
0: Katika hatua za awali,
1: lenyewe halina mamlaka kutoa maamuzi. Kwa mantiki hiyo, hakuna maamuzi yoyote ambayo yanaweza yakatolewa na baraza la kata. Na ukiona baraza la kata limetoa maamuzi, elewa kabisa kwamba limejielekeza vibaya sana. Limefanya makosa ya kisheria.
0: Maana yake ni kwamba wao wanasuluhisha.
1: Wao kazi yao ni kusuluhisha tu.
0: Wakishasuluhishwa wale, lazima waandae muktasari unaoonesha kwamba tayari
1: wanaandaa tu certificate. Kuna hati ya usuluhishi inajazwa tu, haina ugumu wote. Inajazwa kwamba tumesuluhisha lakini pande zote mbili hazijafikia muafaka. Sasa upande ambao hujaridhika ndipo sasa unachukua hatua ya kwenda na hiyo hati ya usuluhishi baraza la ardhi na nyumba la wilaya kwa ajili ya kufungua shauri sasa.
0: Haya. Bila shaka aliyeuliza hayo maswali matatu bwana Isaka Dixon umeweza kujibiwa kwa uzuri kabisa. Sasa nini kinaweza kutokea ikiwa mtu atafungua shauri mahakamani bila kufuata utaratibu uliowekwa?
2: kama tulivyokwisha kueleza, pale ambapo sheria inakuwa imeelekeza na iko wazi kwamba mgogoro wa aina fulani unatakiwa upitie katika usuluhishi kabla haujafika mahakamani, basi mtu huyo atakapofikisha shauri lake mahakamani, mahakama itaweza kujitupilia mbali.
0: Oho, haya tuangalie sasa zile faida za kutatua migogoro kabla ya kufungua shauri.
2: Tunapoongelea faida ziko nyingi sana. Tukianza na faida ya msingi kabisa ambayo asilimia kubwa ya watu huwa hawaifikirii au huwa hawaiwazi, ni kuokoa muda. Usuluhishi au upatanishi unakuwa unahusisha pande hizo mbili, ambapo kunakuwa kunasaidia kuokoa ule muda ambao ungetumika katika kutatua migogoro mahakamani. Lakini pia tunaokoa mahakamani, kuna gharama nyingi ambazo zinaweza kuepukika kwa urahisi tu endapo mtu ataamua kuchagua njia mbadala. Lakini pia kuna faida ya kulinda mahusiano.
0: Okay.
2: Tofauti ya mahakamani na hizi njia mbadala ni kwamba ukifika mahakamani, mahakama lazima itaje mshindi ni nani. Haina 50-50. Lakini mnapofanya alternative dispute resolution au hizi njia za usuluhishi mbadala, then pande zote mbili zinaweza kushinda, na hivyo basi yale mahusiano
0: yakaendelea kuwepo. Haya, tuangalie faida zingine.
1: Kama ambavyo imezungumziwa ni kulinda siri, kwa mfano katika hii migogoro ya uwekezaji, migogoro ya masuala ya technology, kuna mikataba ya technology. Ina maana kwamba pande zote mbili zinapokuwa zimechagua muamuzi wao binafsi au msuluhishi ambaye atawasuluhisha na baadaye kutoa maamuzi, ina maana wanakubaliana kwamba ule mgogoro unapokuwa kishughulikiwa, upande wowote ule usiweze kutoa siri. Kwa mantiki hiyo, mpaka mgogoro unasuluhishwa hadi dakika ya mwisho, hakuna siri yoyote ambayo inakuwa imevuja. Hakuna chombo chochote cha habari ambacho kitaripoti kwamba kuna mgogoro baina ya fulani na fulani unaendelea, kama inavyokuwa mahakamani. Unaonaga mahakamani mahakamani unakuta kabisa vyombo vinaripoti
0: manake ule usiri, faragha ya mtu
1: inakuwa hakuna faragha, na watu wanafuatilia, watu sio kuingia mahakamani wanafuatilia ile kesi. Lakini mnapokuwa mnafanya usuluhishi ambao mmeuchagua nyinyi, hakuna mtu mwingine ambaye atafika pale kwa ajili ya kusikiliza nini mnaongea. Zinakuwa ni siri zenu, mwenendo mzima unakuwa ni siri za kwenu nyie.
0: Manake tunasema mgogoro wa nje ya mahakama pia unaendelea kuimarisha mahusiano, kama ambavyo wakili Desdere anaweza kuzungumza msikilizaji. Kuna mtu hapa ameuliza swali tena, anasema katika mabaraza ya kata wao ni wasuluhishi, na je, hawa ambao ni washauri katika baraza la kata, elimu wamepata wapi? Tobias Mahundi kutokea Kiki Mwanyula Tanangozi. Wanahoji, wanataka wajue nyinyi mmepata wapi elimu.
1: Bahati nzuri sana, baraza la kata, kwanza kabisa, na ndio maana sheria imeweka limit, yani imeweka kikwazo kwamba wanasheria hawataruhusiwa kuingia na kufanya wakilishi katika mabaraza ya kata. Sababu ya msingi ni kwa nini? Ni kwa sababu wale wajumbe wa kata wale sio wanasheria, ni wananchi tu wa kawaida ambao wanayafahamu mazingira ya maeneo yao, wanafahamu tamaduni za pale, na ndio maana wanafanya kazi ya kusuluhisha. Unapofanya kazi ya usuluhishi katika level kama hiyo, haitaji uwe na elimu. Kitu kikubwa ambacho kinahitajika ni busara na ufahamu taratibu za watu wa eneo hilo la hapo. Ndicho ambacho kinahitajika. Kwa hiyo swala la kwamba wamesoma au hawajasoma katika baraza la kata, elimu
0: haizingatiwi.
1: Elimu katika masuala ya usuluhishi wa kawaida sana,
0: busara pale zinatumika.
1: Ndio.
0: Haya, kuna huyo ameuliza tena swali lake, anasema je, sheria ya kuwa mke wako mkipeana talaka lazima umtunze mpaka atakapoolewa, hii sheria bado ipo?
1: Hakuna sheria kama hiyo.
0: Hiyo sio sheria.
1: Hakuna sheria kama hiyo. Yes.
0: Labda tu ni mambo yao. Haya, bwana, tuangalie swali lingine. Mimi nina swali hapa ambalo linahusisha utatuzi ule wa migogoro nje ya mahakama. Manake tumeona migogoro imekuwa mingi, lakini kila mgogoro ni lazima uweze kupitia usuluhishi kabla kufikishwa mahakamani. Yani kila mgogoro, yani migogoro yote ni lazima ianzie katika usuluhishi. Au kuna migogoro ambayo moja kwa moja inaweza kukuguide wewe kwenda kufungua shauri?
1: Hapo nyuma ilikuwa kwa mfano unapofungua mgogoro mahakama kuu au mahakama ya wilaya pamoja na mahakama ya mkoa, ilikuwa sio lazima upitie ngazi za nini za upatanisho. Lakini sasa hivi kuna mabadiliko ambayo yamefanywa katika sheria ya mwenendo wa kesi za madai ambayo inakutaka kabla hujapeleka shauri mahakamani, basi fanya jitihada za kufanya usuluhishi au upatanishi wa mgogoro wako. Na baada ya hapo sasa usuluhishi huo unapokuwa umeshindikana, ndipo sasa muende mahakamani. Lakini pia ukija katika migogoro ya masuala yanayohusiana na ajira katika ya makampuni binafsi, sekta binafsi, pale sheria iko wazi kabisa, very clear,
0: hakuna upatanishi.
1: Yani pale huwezi ukaenda ngazi yoyote kama hautapita kwenye chombo cha mapatanisho, tunasema cha usuluhishi, inaitwa Commission for Mediation and Arbitration.
0: Hichi kinapatikana wapi hichi chombo?
1: Kipo, inaitwa CMA. Kwa hapa Iringa kwa mfano, ukienda lile jengo la NCCN SSF utaikuta hiyo CMA. Pale ni lazima kunapokuwa na mgogoro wote ambao umetokea kati yako na mwajiri, ni lazima upeleke shauri lako pale likaweze kusuluhishwa. Usuluhishi ukishindikana, ndipo sasa mnaingia kwenye uamuzi. Uamuzi ni kwamba ushahidi unatolewa na pande zote mbili na maamuzi yanatoka kwamba nani ni mshindi katika shauri hili.
0: Maana yake hiyo sasa ni lazima tu.
1: Hiyo ni lazima.
0: Usuluhisho upitie.
1: Ni lazima kabisa. Ni lazima upitie.
0: Sasa labda ni wakati gani ambao inafaa kuamua kufungua shauri mahakamani mara baada ya juhudi za upatanishi kugonga mwamba?
2: Pale ambapo mtakuwa mmefanya jitihada za kutatua huo mgogoro na zikawa zimeshindikana, muda muafaka ni pale ambapo hayo mazungumzo, maridhiano au usuluhishi unaposhindikana. Then unaweza kufungua shauri mahakamani. Lakini kabla haujaenda mahakamani, ni vyema kujiridhisha kwamba je, huo mgogoro wako bado unazo sifa za kufika mahakamani. Mfano, unaweza ukawa umetumia muda fulani kufanya upatanishi, lakini ukawa umeshindikana. Lakini ukajikuta taratibu za kisheria kuanzia kule mgogoro ulipoanzia paka muda huo, je, muda bado unakuruhusu kuingia mahakamani? Hivyo ni vitu, baadhi ya vitu tu ambavyo unatakiwa kujiridhisha navyo. Lakini wakati muafaka, kama nilivyo kushaeleza, pale ambapo inaposhindikana, then mtu unaweza kufika mahakamani
0: ukafungua shauri lako. Sasa
2: ndio
0: Amendwile, na makubaliano yaliyofikiwa nje ya mahakama yanaweza kuwa na nguvu kisheria?
1: Sahihi kabisa. Makubaliano yoyote yale ambayo yanafikiwa nje ya mahakama yana nguvu kisheria na yanatekelezeka. Na ndio maana kama nilivyosema, swala la usuluhishi na upatanishi linafanywa na watu ambao wana taaluma hiyo na wamekuwa certified. Ina maana kwamba unapokuwa umemaliza kutekeleza hilo jukumu, kuna nyaraka ambayo inajazwa, na hiyo nyaraka ikishajazwa, upande wowote ule unakuwa na uwezo sasa wa kuikazia hiyo nyaraka kwa ajili ya kupata ile haki ambayo imetolewa kupitia mchakato mzima wa usuluhishi na upatanishi.
0: Kuna huyu hapo anasema, samani bwana, hivi wazee wa kimila wana mchango gani katika upatanishi wa migogoro?
2: Katika kulijibu hili swali, kama alivyokuwa anaeleza wakili awali, kama tulimsikiliza vizuri, alisema kwenye hatua ya upatanishi hatuzingatii sana sheria inasema nini, kwa sababu lengo la upatanishi ni kuhakikisha pande zote mbili zinaweza kupata haki, lakini pia zinalinda yale mahusiano. Mchango wa wazee wa kimila ni kwa kuwa ni watu ambao tumekuwa tukiishi nao kwenye jamii, wanazijua taratibu zetu za Kitanzania, wanajua wao walikuwa wanasuluhisha vipi migogoro. Lakini pia tunaamini kwa experience yao na umri wao wanazo busara ambazo zinaweza kutusaidia au kutuongoza katika kufanya upatanishi. Kwa hiyo kwa kumjibu, mchango wanaona ni mkubwa.
0: Manake hapo hata viongozi wa kidini pia wanaweza kuhusishwa katika usuluhishi, na tumeona pia baadhi ya migogoro ambayo imekuwa ikitokea hata katika ndoa. Unajua
1: ni sahihi wanahusishwa, lakini bado tuendelee kukumbuka kwamba wapo sasa ambao wanatambulika
0: kisheria.
1: Kwa sababu pia mtakapokuwa mmefanya usuluhishi kupitia vyombo ambavyo havitambuliki kisheria, ina maana kwamba ule usuluhishi haupo.
0: Haupo, maanake hakuna hati pale. Maana mimi kiongozi, kama ni kiongozi wa dini, sina hati ya kumpatia mtu kama bwana. Tayari
1: ule ni usuluhishi tu wa kawaida ambao unajaribu kulimaliza tatizo. Lakini tatizo haliishi, sasa tunakwenda kwa wasuluhishi ambao wanatambulika kisheria.
0: Anasema kwenye swala la migogoro ya ndoa, kukimbia ndoa sio suluhisho la migogoro. Anaitwa Abdalla Kisamba kutokea Makoto. Amesema kukimbia ndoa sio suluhisho la migogoro.
1: Sheria imeweka utaratibu. Ni swali zuri. Lakini sheria imeweka utaratibu. Of course, kwake binafsi inazikawa ni suluhu, lakini suluhu inautambulika kisheria. Ni lazima shauri liende kule kule ambako sheria imeagiza. Baraza la usuluhishi wa ndoa la kata. Huo ndio usuluhishi ambao unatambulika katika macho ya sheria.
0: Sawa, tumezungumzia kuhusu usuluhishi na upatanishi. Ikatokea sasa upande mmoja umekataa kushiriki katika mazungumzo.
2: Kwa mazingira kama hayo, naomba niongee kwa kutenganisha hivi vitu viwili. Tunavoongelea upatanishi, pale inapotokea upande mmoja umekataa, basi tunasema upatanishi umeshindikana. Lakini tukija kwenye usuluhishi, kama pande mbili zilikubaliana kufanya usuluhishi na zikamchagua mtu au taasisi kwa ajili ya kuwasuluhisha, kama nilivyoeleza awali, katika usuluhishi mwenye maamuzi ya mwisho ni yule ambaye anafanya hiyo suluhu. Ikitokea upande mmoja haujaridhika, sheria imetoa nafasi au kuna utaratibu ambao anatakiwa kuufuata ili kuhakikisha sasa anaweza kukipata kile anachokitaka.
1: Nikiongezea hapo natoa mfano, kulikuwa na swala la usuluhishi ambalo lilikuwa likifanyika, arbitrator, msuluhishi, alitoa wito kwa pande zote mbili ziweze kufika kama ambavyo zimeweza kumchagua. Lakini upande mmoja ukagoma baadaye. Hiyo haikumzuia msuluhishi kuendelea na usikilizwaji wa nini?
0: Washauri.
1: Kwa shauri tasikizwa upande mmoja, na sababu zitatolewa kwa upande mwingine umegoma kushiriki, na shauri itaendelea. Na haki itaweza kutolewa. Kwa mantiki hiyo, upande mmoja unapokuwa umekataa haizuii. Hasa katika sehemu ile kama imeelekezwa na sheria, lakini pia imeelekezwa na nini, na mkataba umeelekeza, haimzuii msuluhishi kuendelea na taratibu zingine
0: katika usuluhishi. Upatanishi, teknolojia inaweza kutumika pia.
1: Sahihi kabisa.
0: Inatumika teknolojia,
1: kwa mfano sio lazima watu wakutane uso kwa uso. Mwingine atakuwa yuko UK, mwingine yuko Tanzania, na usuluhishi unaendelea kufanyika. Nakuta msuluhishi labda yuko Marekani.
0: Yuko Marekani. Zoom meeting inaweza.
1: Au tuseme tuachane na hiyo mifano ya mbali. Unafanya usuluhishi, msuluhishi yuko Iringa. Upande mwingine yuko Mafinga. Upande mwingine yuko Msafiri, yuko labda Kilolo. Shauri linaendelea kama kawaida. Maana pale mnakuwa nyinyi wenyewe mmepanga muda tofauti na mahakamani. Mahakamani ni lazima ufuate
0: taratibu zao.
1: Muda uliopangwa na nini?
0: Saa 2:30 natakao.
1: Saa 2:30 mwe mahakamani. Haujafika mahakamani, kesi inafutwa. Lakini katika masuala haya ya utatuzi wa migogoro kwa njia mbadala, wale ambao ndio wanaogombana wanakuwa na nafasi ya kupanga muda. Wafanye saa ngapi? Wanafanya bila shida yoyote.
0: Kuna wewe anasema hivi, mgogoro kati ya mpaka na mwekezaji unatatuliwaje? mgogoro wa mpaka wa mwekezaji na wananchi. Anauliza jinsi ya kutatuliwa.
2: Tunavyoongelea manake, kama nimemuelewa vizuri, anamaanisha huo mgogoro ni wa ardhi, kategoria ya ardhi. Tunavyoongelea usuluhishi au upatanishi, hakuna mipaka au uzuizi wa kwamba aina fulani ya watu hawawezi kufanya hawawezi kupitia hiyo hatua. Utaratibu ni ule ule kama sheria ilivyosema.
0: Okay.
2: Kama ni mgogoro wa ardhi, utaanzia katika baraza la kata la usuluhishi. Ikishindikana, basi hatua nyingine za kisheria zinaweza kufuatwa. Kwa hiyo utaratibu ni ule ule.
0: Taratibu ni ule ule.
2: Ndio, ndio.
0: Haya, naona ndugu yangu Tobias Mahundi kutokea Kimwanyu la Tanangoza amerejea tena. Anasema kama mabaraza ya kata hayahitaji elimu, je, mimi ambaye nimepeleka kesi yangu barazani nitawaamini vipi kama kweli wanatenda haki?
1: Kama atakuwa amesikiliza vizuri, baraza la kata halitoi maamuzi. Kwa anatakiwa aendelee kuwaamini, lakini pia wale wajumbe wanapokuwa wameteuliwa, huwa wanafanyiwa training. Kuna training ambazo wanapewa na
0: mafunzo.
1: Kwa mfano hapa Iringa naweza nikakiri au nikasema kiuwazi kabisa kwamba hata walioteuliwa mwaka huu wamepewa elimu, na mimi nilikuwa ni miongoni mwa watu ambao nilikuwa nikitoa elimu hiyo nikishirikiana na wanasheria kutoka manispaa ya Iringa mjini pamoja na TAKUKURU. Kwa wanapewa elimu, sio kwamba wanaanza kazi tu hivi hivi, lakini wanapewa miongozo ya namna gani waweze kufanya kazi zao hizo. Lakini pia kuna miongozo pia ya maandishi, kuna vitabu ambavyo pia wanapewa vitini fulani ambavyo vinawasaidia sasa kuangalia namna gani wanawasuluhisha wananchi wanaokuwa na migogoro katika mabaraza yao. Kwa hiyo sio kwamba hawana elimu kabisa au hawana ufahamu kabisa. Yeah.
0: Elimu ipo na wanaelekezwa pia jinsi gani ya kuweza kutatua hizo changamoto ambazo zipo. Msikilizaji, unaweza kuwatafuta pia mara baada ya kipindi hapa, maana tunaelekea ukingoni. Nambari zao za simu watakuja kuzitaja, lakini kubwa zaidi tunazungumzia kuhusiana na mada ambayo tumeiweka mezani. Mada yenyewe ni namna bora ya kutatua migogoro kabla ya kufungua shauri mahakamani. Tumezungumza mengi nikiwa sambamba na Moses Ambindwile pamoja na Desdery Kishiwa kutoka kampuni ya mawakili ya The Icon Law Corporate iliyopo Law House hapa Iringa. Labda tuangazie sasa ushauri gani ambao mnaweza kutoa kwa wananchi, tukianza na Desdery.
2: Kwa ufupi tu, tunapenda kuwashauri wananchi kabla hawajawaza au hawajafikiria kwenda mahakamani, muda wowote wanapopata mgogoro ni vyema kwanza wakazipitia hizi njia mbadala za usuluhishi. Na wanaweza kufanya hivyo kwanza kwa kutambua aina ya migogoro waliokuwa nayo. Je, una mgogoro wa namna gani? Je, mgogoro huo una sheria imeelekeza kwamba inatakiwa kwanza ufanye usuluhishi? Lakini nje na matako ya kisheria, tukirudi tu katika hali ya kiubinadamu, pale mnapoamua kuzungumza, kukaa chini na kuzungumza kulimaliza tatizo, faida zake ni nyingi sana kuliko mkiamua kupambana kuelekea mahakamani.
0: Namba zako za simu kwa wale ambao wanahitaji msaada wa kisheria?
2: Namba zangu za simu ni 0654 0654 57 57 93 93 77 77.
0: Hiyo ni nambari ya wakili Desdery Kishiwa kutoka The Icon Law Corporate iliyopo Law Iringa. Moses Ambindwile, ushauri wako?
1: Njia mbadala hizi ni mambo kidogo ya kitaalamu. Sasa mwananchi yeyote yule anayekuwa na mgogoro angalie ni namna gani kabla hajakimbilia mahakamani, basi anapata mwongozo sahihi kutoka kwa wataalamu sahihi. Ninakazia hapo kwa wataalamu sahihi. Wataalamu sahihi nao wazungumzia hapa ni mawakili.
0: Mawakili.
1: Mawakili ambao wamepewa lesson ya kufanya kazi za uwakili wa kujitegemea. Wananchi waepuke sana kupeleka masuala yanayohusiana na sheria kwa watu ambao sio mawakili ambao wamepewa lesson. Wengi wao wanaweza wakawapotosha. Sasa ili usipotoshwe kirahisi, nenda kwa mawakili ambao wanatambulika kisheria, wakakupe mwongozo kabla hujafungua shauri lako mahakamani. Vinginevyo utajikuta unapoteza pesa, unapoteza muda, lakini unaipoteza na haki yako. Kwa sababu tu wakati unafungua shauri lako hukupata ushauri wa kitaalamu kutoka kwa wataalamu wanaokubalika.
0: Okay, na mawasiliano kwa wale ambao wanahitaji msaada wa kisheria
1: ni 0754 999 855.
0: Msikilizaji, hiyo ni nambari ya Moses Ambindwile ambaye ni wakili kutoka kampuni ya mawakili ya The Icon Law Corporate iliyopo Law House Iringa. Leo tumezungumza kuhusiana na namna bora ya kutatua migogoro kabla ya kufungua shauri mahakamani. Bila shaka umejua kama sheria au mikataba inakuelekeza utumie utaratibu mwingine kutatua migogoro. Kwa hiyo kufanya hivyo kunaweza pia kuokoa muda, gharama pamoja na kulinda mahusiano yako. Sisi tunaweka nukta hapa, tukutane katika vipindi vingine. Ulikuwa nami Hafidh Ali.

Sala Living wote Iringa, lililopo karibu na chuo kikuu cha Iringa, chini ya Pastor Winnie Msami, limekuandalia maombi maalum ya kuombea miezi sita iliyobaki 2026. Je, una uhitaji? Na je, nini kinakusumbua? Yawezekana unapata msukumo wa kufanya maombi. Karibu ungane nasi katika maombi haya ndani ya siku 21. Hakika Mungu atatenda. Mahali ni Living wote Iringa, karibu na chuo kikuu cha Iringa, kuanzia tarehe 6 hadi 26 mwezi wa 7, 2026. Muda ni saa 11:30 jioni hadi 12:30 jioni. Mathayo 11 mstari wa 28 unasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Wote mnakaribishwa.

0: ufanisi.
1: Madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli.
0: Anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali.
1: Anawaombea wagonjwa mbalimbali
0: na wanapona.
1: Nabii Abuneli
0: anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa,
1: vifua na miguu,
0: migongo,
1: macho na matumbo,
0: waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo.
1: Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi
0: anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu.
1: Pia Nabii Abuneli
0: anatoa huduma bure.
1: Hautoi fedha
0: hata shilingi 100.
1: Huduma ni bure.
0: Nabii Abuneli
1: akisha kuombea,
0: sio lazima uabudu kwake.
1: Yawezekana unasumbuliwa na pressure,
0: unasumbuliwa na kisukari,
1: vipofu wanaona
0: na ugonjwa wa moyo
1: wanapona.
0: Nabii Abuneli
1: anapenda kuwakaribisha watu wote
0: naosikia sauti hii.
1: Njoo upate uponyaji.
0: Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni
1: na Jumapili
0: kuanzia saa 4 kamili asubuhi.
1: Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi
0: inapatikana Zizi Sakalilo.
1: Shuka kituo kinaitwa Miembeni.
0: Mpigie Nabii Abuneli kwa namba
1: 0798619033
0: au kwa namba 0651742231.
1: Watu wote wa dini zote.

feelings na hisia ni kama upo Dubai. Ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone. Sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Subwoofer za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up. Yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone. Huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone. We are the best in town.

0: Limuruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi. Leo katika kipindi cha Neema na Kweli,
1: Mkristo mmoja lazima awe ana roho wa Kristo ndani yake. Warumi 8:9. Tukaona Biblia inasema wazi kabisa kama mtu hana roho wa Mungu na kama mtu hana roho wa Kristo. Mungu alikwambia Roho Mtakatifu ndiye anaitwa roho wa Mungu lakini pia ndiye anaitwa roho wa Kristo. Kwa hiyo kama mtu ana roho mtakatifu ndani mwake, Biblia inasema wazi kabisa kwamba huyo sio wa Kristo. Kwa maana nyingine, huyo sio mfuasi wa Kristo. Lakini pili tukaona kwamba Mkristo ni mwanafunzi wa Kristo. Kote pale ulipo rafiki, ninakukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya Neema na Kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi, ninafurahi kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo. Kufikiri kwako rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, lakini kama utafikiri vizuri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo, na ili uweze kufikiri kama Kristo huna budi kuwa mwanafunzi wa Kristo, na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya Neema na Kweli. Nitoe shukrani za pekee kabisa kwa ajili ya kila mmoja ambaye amekuwa akifuatilia kwa makini kabisa mafundisho na vipindi vya Neema na Kweli, na kuhamasisha wengine waweze kusikiliza mafundisho ya Neema na Kweli, vipindi vya Neema na Kweli, lakini zaidi ya yote wewe mwenyewe kwenda kuwafundisha na kuwashirikisha wengine kile ambacho wewe mwenyewe umekisikia. Kumbuka agizo la Bwana wetu Yesu Kristo ni moja, tukahubiri injili kwa kila kiumbe, na mbili, tukafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Jambo ambalo tunalizungumza katika somo letu hili ambalo tunaendelea nalo. Lakini pia nitoe shukrani kwa ajili ya wale wote ambao wamekuwa wakifanya maombi kwa ajili ya vipindi vya Neema na Kweli, kwa ajili ya wasikilizaji wa vipindi vya Neema na Kweli, kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu. Na ninapozungumza timu yangu ni pamoja na radio station ambayo imeturuhusu kuweza kurusha vipindi vya Neema na Kweli ili kuweza kufikia mamia ya watu. Asanteni sana kwa maombi yenu, asanteni sana kwa uaminifu wenu. Mwisho pia nitoe shukrani kwa ajili ya wale wote ambao wameamua kuwa partners wa vipindi vya Neema na Kweli, ambao kwa fedha zao na mali zao na nguvu zao wameamua kuhakikisha kwamba injili ya Neema na Kweli, mafundisho ya Kristo, yanafikia watu kwa njia ya redio. Asanteni sana kwa uaminifu wenu, asanteni sana kwa kujitoa kwenu. Neema na amani ya Bwana wetu Yesu Kristo endelee kuzidishwa katika maisha yenu, kama vile ambavyo anafanya kwa wale ambao wanafanya maombi kwa ajili ya vipindi vya Neema na Kweli, na kwa wale ambao wanahamasisha wengine kusikiliza vipindi na mafundisho ya Neema na Kweli. Baada ya kusema hayo basi, kumbuka tuko mwaka 2020. Ni wakaribishe, kuna wasikilizaji wetu wapya hasa katika ukanda ule wa Kilimanjaro pamoja na maeneo ya Arusha na Manyara. Ni wakaribishe sana katika mafundisho ya Neema na Kweli. Kumbuka tu mafundisho ya Neema na Kweli yanakuja kila siku muda na wakati kama huu. Bila kusahau pia ni wakaribishe wasikilizaji walioko Dodoma, ambao nao wanatufuatilia, kwamba mafundisho yanakuja kila siku. Tunamshukuru Bwana Yesu kwa vile ambavyo amefungua milango. Sasa hivi tunapozungumza, maana yake ni kwamba tunazungumza na watu kutoka mikoa mbalimbali. Tunakwenda mkoa wa Kigoma, alafu tunakwenda mkoa wa Mbeya, mkoa wa Njombe, mkoa wa Songwe, mkoa wa Mtwara pamoja na Kigoma. Goma wanatusikia, na hapo sijazungumzia mikoa ile ambayo mafundisho yanafika kwa njia za pembezoni kama vile Nzega, Tabora, na kule Itigi, Singida, lakini pia na maeneo ya Tanga kama vile Korogwe, Lushoto, lakini na maeneo ya kama wapi, Kilindi kule Tanga, lakini pia na Pwani, Kwa hiyo mambo ni mazuri kwa kweli, na maeneo ya Iringa pia ambao wanatusikia. Kwa hiyo tunamshukuru Bwana Yesu kwa vile ambavyo amefungua milango na kwa vile ambavyo watu wengi zaidi wanasikia injili ya Neema na Kweli. Basi tunaendelea na somo letu lilokuwa linasema kwamba Mkristo ni nani? Tunajaribu kujibu swali kwamba Mkristo ni nani? Mkristo ni nani haswa? Na of course bila kusahau Zanzibar kule nako wanatupata, tunakwenda vizuri, na kwenye mtandao wa kijamii pia tunasikika katika sehemu yoyote ulioko duniani. Ukiamua kuungana na sisi unaweza kutusikia. Hivyo basi, kama ungependa kufuatilia mafundisho ya katika YouTube, pia ungeweza kwenda kwenye channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi. Lakini pia ukienda kwenye Google, Play Store, uka download Google Podcast, basi na kwenye Apple Store uka download Apple Podcast ama kwenye Spotify ukawa na Spotify, basi andika Mwalimu Huruma Gadi, alafu zitakuja mafundisho yatakuja kwa njia ya sauti audio, alafu utasubscribe utapata mafundisho ya kila siku. Lakini pia ungeweza kupata mafundisho ya kwa njia ya Telegram, unaweza kutuma ujumbe mfupi katika namba ifuatayo, sema tu niunge, alafu utaunganishwa. Namba ni 0764 500 242, 0764 500 242, 0764 500 242. Ukifanya hivyo, basi utatumiwa mafundisho ya kila siku. Kumbuka MB zetu ni ndogo sana, ni takriban MB 11. Kwa hiyo kwa MB 77 tu katika wiki una uwezo wa kupata revelation, ufunuo ambao utakupeleka katika hatua na viwango vya hali ya juu. Basi tunaendelea na somo letu, tunasema Mkristo ni nani? Maana ni swali, Mkristo ni nani? Na kwa nini tunafanya somo hili? Tunafanya somo hili kwa sababu kuna watu wengi sana ambao wanajitambulisha kama wao ni Wakristo, ilhali kufuatana na vigezo vya Biblia wao sio Wakristo. Sasa unisikilize vizuri. Tunataka tuende hatua kwa hatua ili mimi na wewe tunapopita katika neno tuweze kufanya tathmini, tuweze kujua kwamba je, ninavyojitambulisha kama Mkristo, je, kweli mimi ni Mkristo? Na nikikuta kwamba labda sijafikia vigezo ambavyo vinazungumzwa katika Biblia, basi natakiwa nichukue hatua ya kuweza kurekebisha ili na mimi niweze kukidhi vigezo ambavyo Biblia imeweka. Kwa ndicho ambacho tunajaribu kuangalia. Kwa kumbuka mstari tulikuwa tunasimamia wiki iliyopita, tulikuwa katika Matendo ya Mitume 11 mstari wa 25 hadi wa 26. Matendo ya Mitume 11 mstari wa 25 hadi wa 26. Anasema kisha Barnabas akatoka akaenda Tarso kumtafuta Sauli, ambaye baadaye akaja akaitwa mtume Paulo. Anasema hata alipokusha kumuona akamleta Antiokia, ikawa kwa muda wa mwaka mzima wakakusanyika pamoja na kanisa na kuwafundisha watu wengi, na wanafunzi waliitwa Wakristo kwanza hapo Antiokia. Kwa anasema wanafunzi waliitwa Wakristo kwanza hapo Antiokia. Kwa maneno mengine, neno Mkristo kwa mara ya kwanza lilianza kutumika Antiokia. Na neno hili lilikuwa linatumika kwa ajili ya watu ambao ni wanafunzi wa Kristo. Sasa ukienda ukaangalia kwenye lugha ya Kigiriki ama Kiyunani, neno Mkristo ama wa Kristo ni Christianos. Anasema neno Christianos. Christianos maana yake ni kwamba mfuasi wa Kristo. Kwa mfuasi wa Kristo. Kwa sasa tunaweza kusema okay, mfuasi wa Kristo ni nani? Kwa wiki iliyopita tuliona mambo mawili makubwa. Moja, tukaona kwamba Mkristo mmoja lazima awe ana roho wa Kristo ndani yake. Warumi 8 mstari wa 9. Tukaona Biblia inasema wazi kabisa kama mtu hana roho wa Mungu na kama mtu hana roho wa Kristo. Kumbuka nilikwambia Roho Mtakatifu ndio anaitwa roho wa Mungu, lakini pia ndiye anaitwa roho wa Kristo. Kwa hiyo kama mtu ana Roho Mtakatifu ndani mwake, Biblia inasema wazi kabisa kwamba huyo sio wa Kristo. Kwa maana nyingine, huyo sio mfuasi wa Kristo. Lakini pili, tukaona kwamba Mkristo ni mwanafunzi wa Kristo. Sasa tulizungumza mambo kadhaa kuhusu mwanafunzi wa Kristo. Leo nataka ni twist kidogo, turudi tuangalie habari ya hii kuwa na roho wa Kristo ndani yako. Ama mtu kuwa na roho wa Kristo ndani yake. Na kabla ya kuangalia hayo, tuangalie kuna sentensi iko hapa tutajikita nayo. Angalia mstari wa 26, Matendo ya Mitume 11:26. Anasema hata alipokwisha kumuona, yani Barnabas alipokwisha kumuona Paulo, akamleta Antiokia, ikawa kwa muda wa mwaka mzima wakakusanyika pamoja na kanisa na kuwafundisha watu wengi. Wakakusanyika pamoja na kanisa na kuwafundisha watu wengi. Kwa hiyo manake ni kwamba mafundisho haya, kufundishwa kwa wanafunzi, kulikuwa kunafanyika katika kanisa. Sasa rafiki, kuna uhusiano wa moja kwa moja kati ya kitu neno tunasema kanisa na Mkristo. Na hili jambo nataka tuliweke sawa. Anasema watu wengi walifundishwa katika kanisa. Kwa hiyo swali linakuja lingine, kanisa ni nini? Kanisa ni nini? Kwa sababu msingi wa kanisa ni Kristo na msingi wa Mkristo ni Kristo. Sasa kabla kufika mbali tuende na kitu hichi. Tungesema hivi, Ukristo sio dini. Nitarudia tena. Ukristo sio dini. Ingawaje kuna watu wametengeneza dini ya Ukristo kutokea katika Ukristo. Kumbuka kufuatana na Warumi 8 mstari wa 9, Mkristo ni mtu ambaye ana roho wa Kristo ndani yake. Kwa kama hauna roho wa Kristo ndani yako, kuna shida. Kama hauna roho wa Kristo ndani yako, kuna tatizo. Tunakwenda sawa sawa. Kwa sababu kumbuka, ndio maana mwisho wa siku tunaitwa mwili wa Kristo. Kwa kuna mambo mengi sana ya kuzungumza. Lakini tuende kwenye ile Warumi 8:9. Warumi 8:9. Tuangalie tena kidogo, tujikumbushe, tutie macho hapa. Anasema hivi: lakini ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi hamufuati mwili bali mwaifuata Roho. Lakini mtu awaye yote asipokuwa na Roho wa Kristo, huyo si wake. Kwa hiyo huna uhalali, mimi sina uhalali, wala wewe hauna uhalali wa kujiita kuwa wewe ni Mkristo kama Roho wa Kristo hayuko ndani mwako. Sasa Roho wa Kristo anakujaje ndani mwako? Ndio swali la kujiuliza. Kwamba nampataje huyu Roho wa Kristo, ama huyu Roho wa Mungu, ama huyu Roho Mtakatifu, nampataje aje kukaa ndani mwako? Ndio swali ambalo tunataka tujiulize. Sasa kumbuka nikwambia kuna muunganiko, kuna connection, kuna muunganiko kati ya Mkristo na kanisa. Kwa hiyo moja kwa moja kumbuka wanafunzi hawa ambao ni Wakristo, Mkristo ni mfuasi wa Kristo, walikuwa wakijifunza wakiwa katika kanisa. Sasa watu wengi wakisikia neno kanisa, kitu cha kwanza kinachokuja kichwani ni majengo. Sasa nikueleze kitu kimoja. Kanisa sio jengo. Sinajua tunaita sasa naenda kanisani, kiukweli kabisa kanisa sio jengo. Biblia isemi hivyo. Na ndicho ambacho nataka tukijadili wiki hii ili tukieke sawa. Alafu tuone uhusiano kati ya Mkristo, tuelewe nafasi yake nini na kanisa, na alafu tutaondoa matatizo mengi sana ambayo tulionayo. Maana kuna watu leo hii wanadhania kanisa ni jengo. Na wengine wanadhania kwamba kanisa ni katiba. Kwamba kwa kuwa wana katiba ya huduma yao, basi wanadhania hilo ndio kanisa. Wengine wanadhania kanisa ni mwongozo walionao, kwamba mwongozo waliojitungia, wanadhania kwamba ndio kanisa. Sasa kumbuka, nimekuambia kwamba Ukristo sio dini. Ukristo ni nini? Ukristo ni maisha ya Mungu ndani ya mwanadamu. Nitarudia tena. Ukristo ni maisha ya Mungu ndani ya mwanadamu. Ukristo sio dini. Yes, wako watu wameanzisha dini ya Ukristo ama ya Kikristo katika Ukristo, lakini Ukristo wenyewe pase, Ukristo sio dini. Ukristo ni maisha ya Mungu ndani ya mwanadamu. Na haya maisha ya Mungu ndani ya mwanadamu yanawezeshwa kwa Roho wa Mungu ama Roho wa Kristo. Kwa hiyo Roho wa Kristo anapokaa ndani ya mwanadamu, maana yake ni kwamba maisha ya Mungu ama uzima wa Mungu unakaa ndani ya mwanadamu. Kwa hiyo Ukristo maana yake ni maisha ya Mungu ama uzima wa Mungu ndani ya mwanadamu. Sasa huu uzima tunaupataje? Lazima nitafute namna ambavyo unapata uzima wa Mungu ndani ya mwanadamu. Kwa moja kwa moja, twende tukaanzie mahali, twende kwenye Yohana 12. No, Yohana 20, samahani. Yohana 20 mstari wa 30 hadi 31. Yohana 20 mstari wa 30 hadi 31. Mtume Yohana anatuandikia habari za Yesu, alafu anasema hivi: basi kuna ishara nyingine nyingi alizozifanya Yesu mbele ya wanafunzi wake zisizoandikwa katika kitabu hiki. 31. Lakini hizi zimeandikwa ili mpate kuamini ya kwamba Yesu ndiye Kristo, mwana wa Mungu. Na kwa kuamini mwe na uzima kwa jina lake. Nitarudia na mstari wa 31. Lakini hizi zimeandikwa ili mpate kuamini ya kwamba Yesu ndiye Kristo, mwana wa Mungu, na kwa kuamini mwe na uzima kwa jina lake. Kwa hiyo kwa lugha nyingine nasema kwamba, kumbuka nimekuambia Ukristo ni maisha ya Mungu ndani ya mwanadamu. Ili haya maisha ya Mungu yaweze kuja ndani ya mwanadamu, lazima huyu mwanadamu awe ameamini kwamba Yesu wa Nazareti ndiye Kristo, mwana wa Mungu. Na mtu atakapoamini kuwa Yesu wa Nazareti kwamba ndiye Kristo, mwana wa Mungu, maana yake ni kwamba anasema kwamba uzima wa Mungu unakuja kukaa ndani ya huyu mtu. Kumbuka nimekuambia Ukristo ni maisha ya Mungu ama uzima wa Mungu ndani ya mwanadamu. Sasa hili neno uzima ni neno la Kigiriki ama la Kiyunani linaitwa Zoe. Zoe maana yake ni kwamba ni kile kinachomfanya Mungu awe Mungu, ni ule uzima wa Mungu. Maana yake tunazungumzia sio tu kwamba kwa maana ya kwa Kiingereza nasema sio kwa maana tu ya quantity and quality. Yaani kwa sababu tunazungumzia sio tu kwamba idadi ya usiku kwa maana ya kwamba Mungu anaishi milele, lakini pia kwa maana ya ubora ya maisha yake mwenyewe ama uzima wake mwenyewe. Kwa maana mengine
2: chochote ambacho hakiwezi kumpata Mungu, manake ni kwamba hakiwezi kunipata mimi. Kwa lugha nyingine ni kwamba Mungu anapotupa uzima wake yeye ukaja ukakaa ndani mwetu, manake ni kwamba anatutoa katika hali ya uduni ambayo anatuleta katika class, katika tabaka lake yeye mwenyewe. Kwa hiyo ndo maana anasema kwamba unapomwamini kwamba Yesu wa Nazareti kuwa ndiye Kristo, basi unapewa uzima kwa sababu ya jina lake, kupitia jina lake. Kwa hiyo manake nini? Kwa hiyo ninapomwamini Yesu Kristo, ninapompokea Yesu Kristo kuwa Bwana na mwokozi wa maisha yangu, inasababisha kwamba uzima wa Mungu uachiliwe ndani mwangu. Kile ambacho kinamfanya Mungu awe Mungu, ile quality, si uzima wa Mungu unakuwa ni uzima ulioko ndani mwangu. Sasa hiyo ni siri kubwa mno, sio nyepesi kwenye akili yetu sika binadamu kuelewa, lakini ndio Biblia inasema hivyo. Kwa hiyo lazima wewe umeelewa nini, umepata ufunuo kwamba Yesu ndiye Kristo mwana wa Mungu. Na unaweza ukaona jambo jepesi sana kwa kuwa umelelewa katika mazingira ya umezungukwa na kanisa na Kristo na Wakristo, na kwa maana ukaona kwamba kwani kuna kipya gani unaposema kwamba Yesu ndiye Kristo mwana wa Mungu? Kwani nani asijue kwamba Yesu sio mwana, nani kwamba Yesu ni mwana wa Mungu? My friend, kuna watu wako na wengine wanatuzunga katika jamii zetu, wanakataa katu katu, wanapinga 100%, wanasema kwamba Yesu sio mwana wa Mungu. Na wengine wanadiriki hata kunyenyua midahalo na kupinga na kutumia nguvu nyingi sana kujaribu kushawishi watu wengine kwamba Yesu sio mwana wa Mungu. Kwa hiyo usilichukulie jepesi sana. Kwa mfano, sisi tunaposoma Biblia, Agano la Kale chimbuko lake ni kile ambacho Mungu alizungumza na taifa la Israel, kile ambacho alizungumza na Wayahudi. Na Wayahudi ambao Agano la Kale lilikuwa kwa ajili yao, hawakubali wala hawaamini kwamba Yesu wa Nazareti ni mwana wa Mungu. Wanakataa. Na kwa sababu ya wao kukataa kuamini kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, automatically inawanyima kuzaliwa mara ya pili, inawanyima kupata uzima wa milele. Sasa I don't care watu wanasema story gani. Si haijalishi watu wanapiga story gani. Sisi tunaangalia kile ambacho Biblia inasema. Biblia inasema unapomwamini Yesu Kristo unapata uzima. Unapomwamini Yesu Kristo unapata uzima. Nje ya Yesu Kristo hakuna uzima. Kumbuka Yohana 14 mstari wa 6. Bwana Yesu anasema kwamba mimi ndio njia, kweli na uzima. Mtu aje kwa Baba isipokuwa kwa njia ya mimi. Mtu aje kwa Baba isipokuwa kwa njia ya mimi. Kwamba Yesu ndiye uzima. Yesu ndiye kweli. Yesu ndiye njia ya kumfikia Mungu. Kwa hiyo kuna watu wanakataa, wanasema Yesu sio mwana wa Mungu. Kwa hiyo usije ukalichukulia ni jambo jepesi sana. Wanakubali Yesu ni nabii, wala hawana shida na hilo. Lakini inapofika kwamba ukweli kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, wanakataa. Na wengi wanakataa, wanasema Mungu ana mke. Sasa swali langu na mimi nataka niwaulize kitu hichi, kwamba aliyekwambia wewe ili Mungu aweze kupata mtoto kupitia mwanadamu lazima afanye ngono na nani? Hii inaonyesha jinsi ulivyo na ufinyu wa kufikiri kwenye akili yako. Tabasamu rafiki, nazungumza kwa upendo tu. Mungu alimuumbaje Adamu? Katika bustani ya Eden, Mungu alichukua nini? Alichukua mavumbi ya ardhi akafinyanga, alafu akamtengeneza mwanadamu, akampulizia pumzi ya uhai, mwanadamu akawa nafsi hai. Swali langu ni kuulize hili, mama yake na Adamu ni nani? Mama yake na Adamu nani? Okay. Mungu alifanya ngono na nani kumuumba huyo Adamu? Unasema alimuumba. Okay. Kama aliweza kumuumba Adamu kutoka kwenye mavumbi ya ardhi, kitu gani kinakuwa kigumu kwenye akili yako kuona kwamba Mungu ana uwezo wa kumuumba mwanadamu ndani ya tumbo la mwanamke? Kwa nini inakuwa ngumu kwenye akili yako? Kama unakubali Mungu ni muumba wa vitu vyote na kwamba aliweza akaumba mwanadamu kutoka kwenye mavumbi ya ardhi, kwa nini leo unaona ngumu Mungu kutumia neno lake akaliweka ndani ya tumbo, ndani ya moyo wa Mariamu, alafu ndani ya tumbo lake akafinya akatengeneza mtoto? Kama Adamu aliumbwa kimuujiza na Mungu, vivyo hivyo na Yesu Kristo ambaye anaitwa Adamu wa mwisho, naye aliumbwa kimuujiza. Baada ya kuumbwa kwenye ardhi, akaumbwa kutoka kwenye tumbo la mwanamama anaitwa Mariamu, ama Maria, ama Mary, iita vile tunavyotaka kuita. Sio kwa njala ni tunachokizungumza. Kwa hiyo usikubali ukanyang'anywa huo ukweli. Si ufunuo huu ni wa muhimu sana. Ni msingi mkubwa sana wa Ukristo. Maana yake wengine wanasema ni nabii tu. Wanakubali kwamba ni nabii, lakini wanakataa kwamba ni mwana wa Mungu. Hawakubali kuwa ni mwana wa Mungu. Na sisi msingi wetu tunasema kwamba no, Yesu ni mwana wa Mungu. Yeye ndiye Kristo ambaye alikuwa akisubiriwa. Si taifa la Israel walikuwa wanasubiri ujio wa Masihi, mpako wa mafuta wa Bwana. You see, ikatokea kwamba huyu Kristo alipokuja, huyu mpako mafuta wa Bwana alipokuja, akaja jina lake anaitwa Yesu wa Nazareti. Ndio maana mzee Yohana anaandika anasema ile Yohana 20:31. Lakini hizi zimeandikwa ili mpate kuamini ya kwamba Yesu ndiye Kristo mwana wa Mungu, na kwa kuamini muwe na uzima kwa jina lake. Kwa hiyo unapomwamini maana yake unapata uzima. Ngoja nikuonyeshe kitu kingine. Tende kwenye waraka kwanza wa Yohana mlango wa 5. Ndaanza mstari wa kwanza mpaka ule wa 4. Anasema kila mtu aaminie kwamba Yesu ni Kristo amezaliwa na Mungu. Naona hiyo kitu? Kwa hiyo anasema ninapoamini kwamba Yesu ndiye Kristo nimezaliwa na Mungu. Kumbuka, ninapomwamini kuwa Yesu ndiye Kristo napata uzima wa milele. Kwa hiyo nazaliwa na Mungu. Na napenda kusema kila siku kwamba mtoto wa nyoka ni nyoka, na mtoto wa kuku ni kuku, kwamba wa mbwa ni mbwa, na mtoto wa mwanadamu ni mwanadamu. Okay, kama mimi nimezaliwa na Mungu, mtoto wa Mungu ni nani? Tabasamu, mtoto wa Mungu ni Mungu. Ndivyo Biblia inavyosema hivyo. Nenda kama uamini, kasome Biblia yako mwenyewe. Nenda kasome Zaburi ya 82, ukasome mstari ule wa 6, ama ukasome kwenye Yohana 10 mstari kuanzia ule mstari wa 30 na ngapi? Uanze mstari wa 30 mpaka mstari wa 36. Bwana Yesu anaongea na Wayahudi, anasema, "Je, haikuandikwa katika Torati yenu kwamba mimi nimesema ninyi ndinyi miungu? Na ikiwa wale waliofikiwa na neno la Mungu aliwaita miungu, na maandiko hayawezi kutanguka, kwa nini mnasema mimi nakufuru naposema kuwa mimi ni mwana wa Mungu?" Kwa hiyo rafiki, wewe unapoamini kuwa Yesu ndiye Kristo, maana yake nini? Unakuwa mwana wa Mungu. Lakini mwana wa Mungu ambaye ana nini? Mwana wa Mungu mwenye uzima wa Mungu. Sasa kuna watu wamefundishana na wameaminishana kwamba uzima wa milele, uzima hauji mpaka baada ya kufa ukaenda ngambo ya pili. Hao ni matapeli. Sikiliza, uzima wa milele unaanza siku ambayo unampokea Yesu Kristo. Na nitakupa uthibitisho. Tuko kwenye waraka kwanza Yohana 5. Twende kwenye mstari wa 10 na nianze mstari wa ngapi? Hallelujah, hallelujah. Okay, kumbuka anasema yeye amwaminie Yesu, anayemwamini kwa Yesu ndiye Kristo amezaliwa na Mungu. Tena mstari wa 10. Anasema hivi, yeye amwaminie mwana, yani Yesu Kristo, mwana wa Mungu anao huo ushuhuda ndani yake. Asiyemwamini Mungu amemfanya kuwa mwongo, kwa kuwa hakuuamini huo ushuhuda ambao Mungu amemshuhudia mwanawe. 11. Na huu ndio ushuhuda ya kwamba Mungu alitupa uzima wa milele, na uzima huu umo katika mwanawe. Yeye, mstari wa 12, yeye aliyenaye mwana anao huo uzima. Asiyenaye mwana wa Mungu hana huo uzima. Kwa hiyo anasema wewe kama unaye mwana ambaye unaye Yesu Kristo katika maisha yako, kama umempokea Yesu Kristo kama Bwana Mwokozi wa maisha yako, maana yake ni kwamba wewe una uzima wa Mungu. Kama hauna Yesu katika maisha yako, wewe hauna uzima wa Mungu. Na kwa maana hiyo basi, wewe sio mali ya Kristo. Mstari wa 13, anasema nimewaandikia ninyi mambo hayo ili mjue ya kuwa mna uzima wa milele, ninyi mnaoliamini jina la mwana wa Mungu. Kwa hiyo anasema kama wewe unaliamini jina la mwana wa Mungu, wewe una uzima, na wewe ndiwe Mkristo. Wewe ndio Mkristo. Wewe ndio Mkristo. Wewe ambaye unaliamini jina la Yesu Kristo, wewe ambaye umempokea Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, wewe umezaliwa mara ya pili, wewe una uzima wa Mungu. Na kwa kuwa una uzima wa Mungu, wewe ndio Mkristo. Kwa nini? Kwa sababu Ukristo sio dini. Ukristo ni maisha ya Mungu ndani ya mwanadamu. Na haya maisha ya Mungu ama uzima wa Mungu ndani ya mwanadamu huwezi ukaupata pasipo kumpokea na kumkubali Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Lakini kabla ya kumpokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, lazima ukubali kwamba huyu Yesu wa Nazareti alizaliwa na Maria, kwamba yeye ndiye Kristo mwana wa Mungu. Unapoamini hivyo basi unakuwa umezaliwa na Mungu. Na unapokuwa umezaliwa na Mungu, maana yake ni kwamba uzima wa Mungu unakuwa ndani mwako. Na uzima wa Mungu ukiwa ndani mwako, manake wewe ni Mkristo. Kwa unaweza ukapima mwenyewe. Je, wewe ni Mkristo? Sasa kama umepima unakuta haukidhi vigezo, una fursa leo hii ya kumpokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ya kuzaliwa mara ya pili na kuwa mwana wa Mungu. Fanya maombi yafuatayo, na maanisha toka katika vilindi vya moyo wako. Sema, Mungu wa mbinguni, nimesikia habari njema. Naamini Yesu Kristo ni mwanao. Alikufa msalabani aondoe dhambi zangu zote, kisha akafufuka ili mimi niwe mwenye haki. Nakiri kwa kinywa changu ya kuwa Yesu ni Bwana. Bwana Yesu, ninakukaribisha katika maisha yangu. Uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Asante kwa maana mimi sasa nimezaliwa mara ya pili na mimi ni mwana wa Mungu. Rafika, umefanya maombi mafupi na kukaribisha katika familia ya Mungu na kukabidhi mikononi mwa Roho Mtakatifu ambako ni salama, tuandikie tujulishe mahali ulipo tuweze kufurahi na wewe. Paka hapo tumefika mwisho. Jina langu naitwa Huruma Gadi na Yesu ni Kristo na Bwana.
3: Jina langu ni Stephen Mongi. Nimeanza kujifunza mafundisho ya mwalimu Huruma Gadi tangu mwaka 2022. Kwa mara ya kwanza ilikuwa ni jambo la kustaajabisha kwa sababu namna anavyozungumza ni tofauti sana na watumishi wengi ambao tumewazoea. Kwa hiyo ilihitaji kuwa na utulivu na kujaribu kusikia, kwa sababu wakati mwingine unasikia unaona kwamba amezungumza jambo lile ambalo umezoea kulisikia, lakini analizungumza kwa lugha ambayo iko tofauti, na kwa sababu hiyo ina draw attention kubwa sana katika kujifunza. Kabla ya kujifunza maneno mengi, tulikuwa tunajifunza neno la Mungu. Nadhani kwamba fasiri tunazopewa, wakati mwingine unapewa fasiri ambayo sio sahihi na kuacha na maswali mengi kuliko kuwa na majibu. Lakini mara zote nimepokuwa nikimsikiliza mwalimu Huruma, nilijikuta kwamba napata majibu sahihi ya maswali ambayo yalikuwa hayajibiwi na watumishi wengi waliokuwa wakifundisha neno la Mungu. Kwanza, baada ya kuwa nimejifunza na kuwa mwanafunzi wa Kristo kupitia Huruma Gadi, kwanza imeniondolea hofu. Sehemu kubwa nimekuwa nikiishi sasa kwa amani. Sina hofu ya kuwa chini ya utawala wa shetani, chini ya dhambi. Nimejifunza na kugundua kwamba nilikuwa sijaijua ukweli kuhusiana kwamba mimi ni nani na ile kazi ambayo Kristo aliifanya kwa ajili yangu. Na kwa sababu hiyo, kuondokana na hofu tayari inaniweka huru kwenye mambo mengi. Mambo mengi yamebadilika kwenye maisha yangu, ikiwemo familia, ikiwemo masuala mazima ya uchumi na namna ambavyo nina uhuru wa kumtumikia Mungu bila kuwa na hofu. Hilo kwa kweli naweza nikajisifu na kusema kwamba ninamtukuza Mungu sana kwa ajili ya kile ambacho amekuwa akimtumia mwalimu Huruma Gadi kufanya katika maisha yangu.
4: Rafiki, je, unajua kwamba kila mwanadamu yuko katika vita vya kiroho hapa duniani? Lakini sio kama ambavyo Kristo wengi wanavyofikiri au kuamini. Vita hivi vinamhusu kila mtu, haijalishi kama wewe ni Mkristo au la. Kuelewa au kutokuelewa kwako kuhusu vita hivyo na nafasi yako ni nini ndani yake, ndiko kutakapoamua kama utaishi maisha ya ushindi au maisha ya kushindwa. Kupitia kitabu hiki cha Ushindi katika Vita vya Kiroho, mwalimu Huruma Gadi anafundisha jinsi ya kudhibiti fikra zako, namna ya kutumia mamlaka yako ndani ya Kristo, na jinsi ya kujilinda dhidi ya hila zote za adui. Usiendelee kupigana vita pasipo maarifa. Simama katika ushindi wako leo. Pata nakala yako ya Ushindi katika Vita vya Kiroho kwa kupiga simu namba 0764500242 au 0789500242 au 0673500242. Nitarudia: 0764500242 au 0789500242 au 0673500242. Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Neema na Kweli kutoka kwa mwalimu Huruma Gadi. Kama una ushuhuda au maswali kutokana na kipindi cha leo, tuandikie message ama tupigie simu namba 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Nitarudia: 0764500242 au 0673500242. Pia usiache kufollow Mwalimu Huruma Gadi katika Facebook, Instagram na Twitter kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi.
5: Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE, ambacho ni chuo cha serikali, anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma, bachelor degree na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika kampasi ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411 au 0765 920 411 na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa, nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.

0: Maombi. Ndio, ni siku 21 za kufunga na kuomba. Unatarajia Mungu atende nini juu yako ndani ya miezi 6 hii iliyobaki 2026? Kanisa la Living Water Iringa, lililopo karibu na chuo kikuu cha Iringa, chini ya Pastor Winnie Msami, limekuandalia maombi maalum ya kuombea miezi 6 iliyobaki 2026. Je, una uhitaji? Na je, nini kinakusumbua? Yawezekana unapata msukumo wa kufanya maombi. Karibu ungane nasi katika maombi haya ndani ya siku 21. Hakika Mungu atatenda. Mahali ni Living Water Iringa, karibu na chuo kikuu cha Iringa, kuanzia tarehe 6 hadi 26 mwezi wa 7 2026. Muda ni saa 11 na nusu jioni hadi 12 na nusu jioni. Mathayo 11 mstari wa 28 unasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Wote mnakaribishwa.
1: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania ya viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini, kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo hitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758 419 220 25 au 0713 950 111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
2: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
3: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
2: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
1: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
0: Mi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
1: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
0: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
1: Kabisa kabisa.
2: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe. Kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
1: Teketeza chuki, amani itawale.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
3: Moto! Moto!
4: Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashauri inaungua.
5: We nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
4: Moto gani tena?
5: Mwanangu kachemka sana, anaoma.
4: Huo ndo moto?
5: Ndiyo, natakiwa ni muaishe kituo cha huduma za afya. Sasa hivi, hiyo oma inaweza kuwa malaria.
4: Mpe panado, tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
5: Bila matibabu, malaria inaweza kuwa hatari kama moto. Hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu, tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
4: Kumbe alifariki kwa malaria?
5: Ndiyo, wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
4: Da, nimekuelewa. Wewe umuoneshe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi, tutazima moto.
5: Sawa, ngoja na mimi nikazime moto wangu.
6: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
9: Kutoka nyumbani.

0: Bo wambie ini taki ya Click Master taki inaitwa sherehe paka sasa ina mwezi mmoja kwanzia taki imetoka. Click Master ni moja ya msanii kutokea Mbeya ambaye kwa sasa anafaa vizuri sana kwenye game. So aliingia kwenye game akawa anafanya muziki wa gospel, baadaye akawa producer na huyu jamaa licha ya kufanya vizuri sasa kwenye game amewe kupitia changamoto nyingi sana kwenye game yake, kwa sababu huyu jamaa mara ya kwanza kuingia studio aliingia kama msanii wa gospel, si ndio bana? So hapo katikati akakutana na changamoto nyingi na akaamua kuachana na muziki, akawa ni jamaa fulani vya mbaye anapiga debe maeneo ya stand Mbeya kule, baadaye akarudi pia kwenye game na vitu kama hivyo. So hajakata tamaa, amekuwa ni mtu ambaye sasa hivi anafanya vizuri sana. So tumeona alikuwa pia ni producer na ni producer mpaka sasa hivi, amefanya track za wasanii wengi wakubwa ambazo zimefaa vizuri. Amfuata track na Mario, amefanya track na Mbosso na wasanii wengine wakubwa, si ndio bana? So sasa hivi amekuwa anafanya vizuri na track zake zimekuwa zinaenda sana mjini kutokana na jinsi ambavyo amekuwa anafanya aina hii ya music. Umeona bana, unajua kibongo bongo wengi tumezoea bongo flavor, tumezoea hip hop, tumezoea kuona msanii labda akifanya amapiano na vitu kama hivyo, lakini style ambayo yeye Click Master anaitumia ni clack, ni style ambayo inaitwa afro combo, si ndio? Umundani ukisikiliza itaki unasikia kama kuna mapiano, ukisikiliza itaki vizuri unasikia umundani kama kuna taarabu, si ndio? Yeah, na imekuwa ni aina fulani vya mziki ambayo inampeleka kinoma noma. So ukiachana na challenge ambazo amezikuwa anazifanya kwenye muziki wake ambazo zimekuwa pia zinamfanya anazidi kuondoka sana kwenye game, lakini pia ni mtu ambaye anajihudi sana kwenye game yake. So nakumbuka kipindi alichoachia ile track yake ambayo inaitwa Nilipe, si ndio? Style ambayo alikuja nayo ya kukata viuno na vitu kama hivyo, challenge ambazo alikuwa anazifanya zikafanya watu wengi wakaanza kumfuatilia kwenye game na vitu kama hivyo, si ndio? Akaachia track nyingine ambayo ilikuwa inaitwa Ngedere, si ndio? Yeah, hii ni track ambayo ameachia pia ina mwezi mmoja inaitwa Sherehe. Ukisikiliza hii track kwanza, licha ya kuenjoy nayo ni track ambayo inakufanya una enjoy. So ni wasanii wachache ambao wanaweza kufanya muziki ambao una comedy ndani yake, si ndio? Alafu taki kani kali kino manoma, si ndio? Na Click Master bana, weekend hii amelia sana. So amelia vipi? Amelia kwa furaha, amelia kwa huzuni? Muda huu anashare sisi kitu gani ambacho kimemfanya amelia? So ni hiki kileo ni cha furaha, ni kileo cha nini Click Master?
1: Nimelia na watu wengi wanajiuliza machozi yangu ni ya huzuni au ya furaha. Nataka nionyeshe kitu kimoja. Hivi viatu vinajua siri ya maisha yangu kwa sababu ni viatu ambavyo nilikuwa natembea navyo katika ruti zangu. Hivi viatu pia ndo ambavyo nilifanyia wimbo wa Nilipe Challenge, na ni nyimbo ambayo iliondoka kwa ukubwa sana. Baada ya hapo Mwenyezi Mungu akatusaidia tukaweza kupata huu usafiri hapa. Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya huu usafiri, lakini pia kuwashukuru tu wote ambao mnasupport muziki wetu, kwa sababu support yenu ndio iliweza kutufanya tukaweza kununua huu usafiri hapa. So Mungu awabariki sana. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu bwana hakutaka kututupa, aliona juhudi zetu, aliona nini.

0: kwa sababu tumeweza kuipata. Ebana, kwa mara kwanza sasa Clickmaster naweza kupiga honi. Tukutane Sheri. Mungu anasikia maombi yako. Ni swala la muda tu, muda ukifika kila kitu kinawezekana. Mimi nakuombea popote ulipo, Mwenyezi Mungu akufanikishe kwa maombi yako yoyote yale. Mwenyezi Mungu akufanikishe. Kama unaamini sema amen.
1: Na sisi tunasema amen. Kwa hiyo furaha ambayo amekuwa nayo Clickmaster ni mara baada ya kununua gari yake mpya, gari inaitwa je gari? Okay, inaitwa BMW, si ndio bana, eh? Hey, umeona challenge zake, nakwambia zilikuwa kama zina ukweli nini. Kipindi kile ameanza challenge akiwa na viatu, akaja kufanya challenge akanunua basikeli, sasa amenunua BMW. So mimi nampongeza kwa sababu ni kijana ambaye anapambana sana kwenye game. Sema style yake ya muziki wa sasa hivi mimi inanikosha kinoma noma. So weka upande wako na unaichukulia vipi style ya Clickmaster ya Afro Combo? Hizi taki zake ni taki ambazo uko upande wako unazielewa au ni aje au badilisha ina music? Unaweza pia ukashare sisi kama una taki pia ambayo unataka kusikiliza Jumapili hii ya leo. Unaweza pia ukaniandikia kupitia nambari 0766674292, 0766674292. Wewe dakika 50 mara baada ya moja za jioni. Leo ni Jumapili ya tarehe 26 mwezi wa 7 ya mwaka wa 2026 au vibara. So kutoka umambone sikleza live kutokea pande hizi za siasa ni kilimo. Baadaye kama kawa umudane atasikika B2K ana track yake mpya. Yeah, amefanya na Kusta, ni moja track kali sana. Italia pia kwa mara ya kwanza na track nyingine ambazo zimetoka wiki. Lakini pia tuna topki, ukipita muda huu kupitia ukurasa wetu wa Instagram utakutana na hii topki na toka Ijumaa, si ndio? Hii topki tulikuwa tumeshare pale. Baadaye kwenye risala pili tutakuja kujadili pale kama kawa. Lakini wewe unaweza pia ukapita ukaacha mtazamo wako, komenti yako, nitakuja kuruka nao pia live. Itakuwa ni mzuka. IG tunatumia kama Nuru FM Iringa, pamoja na page yetu ya Facebook ambayo tunatumia kama Nuru FM Iringa 88.9 kama neno moja. Lakini pia unaweza ukanicheka Baba Manka official IG kama neno moja, lakini pia Facebook Baba Manka, itakuwa ni mzuka ile kinoma noma. Kama unanisikiliza muda ukiwa pande za Mbeya 88.9 kwa kina Clickmaster, unanisikiliza muda ukiwa pande za Makambako, Mbeya, Mafinga, unanisikiliza muda ukiwa pande za Ilula, Ruambuni na Semote ambapo unaposikiliza 88.9, endelea kushana sisi ni dagana ambao unataka kusikiliza. Muda huu tunamtafuta hapa msanii kutokea pande za Mbeya, anaitwa pia Player Boy, ana track yake mpya inaitwa Muziki na Pombe. So kabla tujasikilize hii track, tuzungumze naye pia hapa au vibana. So hii track pia utakuja kusikiliza hapa na utashare sisi hii track ujamaa aende town. Na track yake unaipa max ngapi mara baada ya kupiga naye mastori? Mzee kama kawa. Wewe mzee kama kawa. Mzee wangu fresh. Yeah, kama kawa mzee. Habari ya Mbeya mzee wangu?
2: Mbeya wenye mwezi mwingi sana.
1: Yeah, muda mrefu sana tujazungumza, muda mrefu sana mzee. Hujaleta kazi zako hapa. Nakumbuka ilikuwa ni mwaka 2024 ndo tulizungumza, eh?
2: Ndio.
1: Yeah, muda mrefu sana. Kipi ambacho kilisababisha ukakaa kimya kwa muda mrefu?
2: Tunajua tena vijana mwanangu kwenye kupambana nini.
1: Oh yeah. Unaweza
2: kujikuta majukumu tena.
1: Oh yeah.
2: Yeah, kombe kinachoisha tukae kimya muda mrefu mzee.
1: Na sasa hivi umerudi kwenye game rasmi au unachia track alafu unapotea tena labda miaka 4, miaka 3?
2: Amna. Yani sasa hivi ni mfululizo, yani sasa hivi ni mwendo wa ngoma juu ya ngoma, yani hiki juu ya hiki mzee.
1: Yeah, noma sana. Hivi mpaka sasa hivi una jumla ya track ngapi kwanza umeanza game?
2: Ma track yako kibao, lakini kama tunavyojua sasa hivi muziki na pombe ndio track ambao liko sokoni.
1: Yeah, lakini ukiachana hii track, mpaka sasa jumla track ambazo umewahi kurekodi na kuachia una track ngapi?
2: Na track kama 5 hivi.
1: Oh yeah, zimeongeza nini kwenye game yako ya music?
2: Tunajua tena vijana mwanangu, tunakuwa tunapambana hivyo hivyo, leo hiki kesho hiki.
1: Oh yeah. Hivyo yani. Track 5 ni track nyingi sana. Zimeongeza nini kwenye game yako?
2: Naam.
1: Hizi track zote 5 zimeongeza nini kwenye game yako?
2: Kitu cha kwanza nimeongeza fanbase.
1: Oh yeah.
2: Kwa sababu mtu akikusikiliza kwenye ladha hii hapa anakuwa ana haja kwa nini? Unajua tena.
1: Oh yeah. Sema
2: ya kuona tena uko na ladha nyingine, anakuwa anajua kumbe mshikaji ana kitu, naweza nikamsikiliza. Kipigia tena kitu kingine, ndo anajua mshikaji yuko serious na yuko official sana kwenye industry.
1: Noma sana, Simba bina kupongeza kwa sababu unachia pia audio pamoja na video. Na traki zako zote zina video, ongera sana mzee. Una watu ambao wanasimamia kazi yako ya music, kwa sababu kurekodi audio ni gharama, kufanya video ni gharama. Una watu ambao wanasimamia kazi yako ya music?
2: Asante sana kaka, nashukuru sana mzee.
1: Una watu ambao wanasimamia kazi yako ya music?
2: Ya, mimi kampuni yangu kubwa sana, niko na mshikaji wangu ambaye ndo director pia. Ya, ndo mtu ambaye ananipambania sana, ina maana ni kazi yangu ni kufanya mangoma makali.
1: Oh yeah.
2: Nikimpelekea tu ngoma, kielewa, ananiambia tunaruka na video.
1: Kwa hiyo mnafanya kazi kirafiki au mnafanya kazi kibiashara?
2: Na yani kitokea tu kwamba ni kazi kaielewa au kazi kali analuka nayo. Sio kwamba ni any time hapana.
1: Oh yeah.
2: Yeah.
1: Noma sana. So nimesikiliza track zako unafanya kama track zako kama unafanya mapiano, si ndio?
2: Nashukuru kaka, nashukuru.
1: Na muziki ambao unaufanya wewe, unadhani kwenye soko la sasa unajipa miaka mingapi kutoboa kwenye game?
2: Muziki ambao unafanya, yani tunajua tena sehemu ambazo huaga nategemea sana ni kwenye event. Yani event ndio ambazo zinakuwa zinanisaidia sana. Kusema kwa sala digital platforms tunapambana, lakini sio sana, ni kwamba tumesogea kiasi kwamba tunategemea maokoto kutoka huko, hapana. Nategemea sana event, ndio yanategemea sana.
1: Wewe unajipa miaka mingapi kutoboa kwenye game?
2: Naam.
1: Unajipa miaka mingapi kutoboa kwenye game?
2: Miaka hiyo miaka ni mingi mzee. Yaani sisi tunazungumzia sisi siku. Yaani miaka ni mingi. Yaani yaani sisi ndio uhakika sana kwa sababu unajua mashabiki sasa hivi nao wa kutosha, fan base ni kubwa, watu wanaendelea kufuatilia, watu wanakubali. Kwa hiyo sema miaka huko ni mbali sana.
1: Kwa hiyo tukupe kama siku ngapi hivi utoboe kwenye game?
2: Yaani sisi tunazungumzia hata mwezi au mwezi ukaisha mwanangu, kwa sababu kwa hapa mpaka nimefika hapa. Nisala kuwashukuru sana mashabiki zangu wanaendelea kunisikiliza, wanaendelea kunifuatilia.
1: Oh yeah.
2: Kwa sababu ukiingia kwenye fan base yangu, kwenye mitandao yangu, watu ni wengi, watu ni wapya kila siku mzee. Alafu unajua mitandao inatulea.
1: Okay. Na track yako ya muziki na pombe leo inalia kwa mara ya kwanza rasmi. Kwa nini muziki na pombe?
2: Unajua idea ya muziki na pombe bana.
1: Oh yeah.
2: Ilikuwa ni idea fulani imekuja tu simple. Kuna siku nimetoka na kampani yangu nini, kwa tumeingia zetu club, si unajua tena
1: mambo ya
2: vibe haya. Tumefika club pale nini, wako wameplay magoma yetu haya piano, ni flavor muziki ambao uko size sokoni. Sasa tumekaa pale, mchizi ndio akanisanua akaniambia, mwanangu muziki ungekubali sana ingekuwa kuna pombe pembeni. Nikaona kama mchizi ameongea kitu ambacho nimekizungumza kwenye mwezi sana.
1: Oh yeah, bora. Okay.
2: Bora nikawa nimewaza nikasema idea hii hapa nikiruka nayo, kama nitapata beat ambayo ni kali na ina vibe itakuwa poa sana. Kwa hiyo nikawa nimemcheki producer ambaye huwa anafanya naye kazi, nikampa tu idea kwamba nina kitu fulani, akaniambia beat hii hapa itakuwa na unyama sana. Kwa hiyo akanipa beat, mimi nikachola, ndio tukapata idea ya muziki na pombe.
1: Noma sana. So track zako zinapatikana wapi na wapi, unapatikanaje kwenye mitandao ya kijamii? Na lote la kushia na mdau bana kusikiliza muda huu.
2: Mimi ngoma zangu zote zipo YouTube. Ukiingia YouTube unazipata ngoma zangu zote. Sasa hizi na ambacho namshukuru Mungu na digital platform zote wa naendelea au nimeendelea kuzeka ngoma zangu. Ukiingia Audio Max hizi utanipata kama Flyer Boy. Ukiingia Spotify, ukiingia Deezer, mitandao yote ambayo ni mikubwa mikubwa, ukiandika tu Flyer Boy au ukiingia sehemu yote ukiandika tu Flyer Boy, zinakuja ngoma zangu, video zangu zinakuja pale mzee.
1: Maira noma mzee, endelea kufanya muziki mzuri, sisi tupo kwa ajili ya kusupport, au sio bana?
2: Nakubali sana.
1: Hai, tumepiga story na Flyer Boy takia kinalia kwa mara ya kwanza. Inaitwa Pombe na Muziki. Wewe unaweza pia ukashia na sisi itaki unaipa max ngapi kwenye 100 100 na huyu jamaa aende mjini au ni aje karibu.

Wakati mwingine ni ukweli mchungu, lakini huu utakusaidia. Usilazimishe upendo au kutafuta umakini wa watu. Mambo mema hujipambanua yenyewe, na upendo wa kweli haulazimishwi. Jua thamani yako na iache nafsi yako ivute yanayokustahili. Hivi sasa ni 2:00 PM.

0: Hivi sasa ni saa 2 usiku na Vodacom. Ulijua unaweza kujihudumia mwenyewe bila foleni? Piga nyota 149 nyota 01 alama ya reli. Chagua jihudumie. Unaweza kupata PUK yako, kuona taarifa za nipige tafu, kujua huduma ulizojiunga nazo kama miziki, kufuatilia matumizi ya salio na bando, na hata kufuatilia ombi uliloripoti huduma kwa wateja. Tembelea Vodacom ujifunze zaidi. Ni rahisi tu. Vodacom, pamoja tunaweza.
1: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

KAU na Kampala International University in Tanzania, KAUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira la ndani na kimataifa. Na sasa Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kaut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube.

0: International University, exploring the heights.
1: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unanifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
2: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
1: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
3: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa.

0: Wasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
1: Azam TV ni bumper to bumper ndani ya mwezi Julai.

0: Mada Boxing Derby Event. Kunywa maji, aibu utaona wewe. Tukitoka hapo, tunakimbizana kwenye NBC Marathon. Kisha, tunaangalia Twiga Stars, mashindano yote ya Wafcon, finali za Afrika kwa wanawake. Klabu bora za soka Afrika Mashariki zitakutana Kigali, Rwanda, kwenye Sikafa Kagame Cup 2026. Kisha, tunafunga kwa volleyball, unakosaje, kamata, remote mkononi.
1: Azam TV, kimewaka, soko ni moko, chajuzai.
2: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV camera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 0020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
3: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania ya viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo, jirani na kanisa la Efata Songea mjini, kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga: fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758 419 220 25 au 0713 950 111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.

Evelia kwa mara ya kwanza mwanetu anaitwa Playboy kutokea Mbeya, nimepiga naye ma story track inaitwa Muziki na Pombe. So nimekwambia wewe itaki unaipa max ngapi kwenye 100 au vibana nambari 0766742 muda sombre tutapiga story na B2K anataka yake mpya ambayo amemshirikisha Kusa, sema itakuwa sio muda mrefu sana. So kama kuna lolote ile ambalo unapenda kufahamu kutoka kwa B2K unaweza pia ukaniuliza kupitia nambari, si ndio? Unasema kijana yuko vizuri, unasema unampa 80%, unatoa gama bululu the boss kutokea pande za Kilolo Iringa ambapo unaposikiliza muda huu, ana noma kutokea pande hizo za Kilolo au sio bana eh. Ya babake na maka push track, sema itaki ambao umerequest, inabidi uniwe radhi kwa sababu ndo muda wa kusikiliza mziki mzuri kutokea nyanda za juu kusini. Tulipa mwinga kutokea pande za Ilula Ilala, bibi yake na Golavu, unasema pia unasikiliza show kutokea pande hizo, ana noma kutokea pande hizo. Nikukumbushe kwamba inapofika saa 2:55 washindi wawili wanaondoka na mkwanja kwenye Nuru Pesa na kwa Buku, huenda kwa ni miongoni mwa washindi wawili ambao wataondoka na ushindi. Kumbuka kwa siku moja unaweza kuondoka mpaka na 200,000 na tayari kibunda kiko mezani kinakusubiri ambao unasikiliza 88.9. Ifanye Jumapili yako kwa Jumapili ya kibingwa. Siku zinakimbia sana. Ukiangalia leo ni tarehe 26 na najua kuna mipango yako ijakaa sawa na vitu kama hivyo, lakini ukiamua kuwekeza Buku muda huu kwenye Nuru Pesa ndio kwa ni miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi. Utaratibu ni huu, kama unatumia Vodacom Yas Airtel pamoja na Halotel, hakikisha una Buku alafuata maelekezo ambayo nayokuelekeza muda huu. Kwa unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni *150*000#. Atunafuatia chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, atunafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, atunafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, atunafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, atunafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, atunafuatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na tuwa mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala au vibana. So kama ni Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150*01#. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia bili, hatua ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua ya nne weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua ya saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni *150*60#. Hatua ya pili chagua namba 5 ufanye malipo, hatua ya tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hatua ya nne weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua ya saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Halotel, nenda kwenye menu yako ya Lopesa ambayo ni *150*88#. Hatua ya pili chagua namba 4 fanya malipo, hatua ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua ya nne weka namba ya biashara utaweka namba 553111, hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua ya saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Wekeza Buku, uwe miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi leo au vibana . Lakini pia nikukumbushe tuko na Mwaliko Store. Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa vya vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos zisizovunjika, lunch box, portables na tumia umeme, majiko ya umeme ambayo hayatumii umeme mwingi, water dispenser za kisasa, vifaa vya massage vya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengeneza keki, vya cum cleaner, ini mashine kwa ajili ya kutoa vumbi, madirisha na carpet, blender za kisasa zisizotumia maji pia ambazo ni waterproof, mashine kwa ajili ya kusagia kunde inatumia umeme, majagi yasiyopooza pia au vibana. Pia tuna food hydrate, ini mashine kwa ajili ya kukausha mboga na matunda inatumia umeme. Sasa wameshusha mzigo mpya na wanaendelea na ofa wanaendelea na ofa kwako. Ukinunua kifaa chochote kutoka kwetu Mwaliko Store unapata zawadi, pia unaweza kulipia kidogo kidogo. Tunapatikana Windeni karibia na msikiti wa Ijumaa, unaweza ukatupigia kupitia nambari ambayo nakutajia. Nambari yetu ni 0673341509, 0673341509, na unaweza pia ukatembelea mdao kupitia ukurasa wetu wa Instagram ambao tunatumia kama Mwaliko Store au vibana. So kitaji
hivyo vitu tutembelee Mwaliko Store, itakuwa ni mzuka kinoma noma, usio bara. So mjukuu mkoa bwana, kumekuwa na mjadala ambao unaendelea kupitia mitandao yetu ya kijamii, na leo nitatambulisha kwa mara ya kwanza track ya mjukuu mkoa, na nitakuja kukuambia ni kitu gani ambacho kinaendelea huko. Kama ufahamu Mr. Majabali Mkonde kutokea Mbagala, wewe unasema udogo wa kazi buti, safari bado ni ndefu, kwa sasa nampa 50%. Anadoma kutokea pande hizo ambazo na kile cha mzee, unasema jamaa anajua, ila kazi buti. Unatoka Chris kutokea pande za Ifunda moja aina doma, Chris kutokea pande hizo za Ifunda moja, bwana ndoma sana. So ni mcheki B2K hapa, tuzungumze naye pia kuhusiana na track yake ambayo imetoka leo. Ni siku ya pili amefanya na Kusa, ni moja track kali sana mzee, au vibana. So italia pia kwa mara ya kwanza track inaitwa Achwi Mtu hapa, na kwa sababu Achwi Mtu inabidi tumtafute hapa tuzungumze naye pia, si ndio? Kama unanisikiliza muda ukiwa pande za Mafinga, unanisikiliza muda ukiwa pande za Makambako, unanisikiliza muda ukiwa pande za hapa Iringa Town, hakikisha bwana sauti ya redio inakuwa juu, kwa sababu huu ni muda wetu wa kusikiliza mziki mzuri pia, si ndio bwana? So kama kuna track yote pia ambayo unataka kuisikiliza, unaweza pia ukarequest, itakuwa ni noma sana na italia. Lakini barabara pia utapiga story na wanangu kibao ambao niko nao huko ndani. Pointi ya msingi inabidi tuendelee kubaki pamoja. So ni mtafute kwanza hapa bitukei mnyama, tuzungumze naye pia, sindio? Wanasema kijana yuko poa sana, unaitwaga Balozi Monge kutokea pande za Ilole madukani. Huyo jamaa ende mjini, baba yake na manka pe maua yake, nampa 100% kwenye 100%. Unasema unampa 90%, ajitahidi hizo 10 azirudishe. Unaitwaga Majuto Sanga kutokea pande za Wambigeto, ananoma mzee kutokea pande hizo za Wambigeto pia, sindio? Dominiki Amkimbo unasema Kitasengwa, unasema Nuru FM babalao, sijia una redio ya kusikileza, inanipa raha sana, eranoma kutokia pande hizo ambazo unakelesha. So takina lia kwa mara ya kwanza, tukuridu tawuja kupigia story na B2K hapa. Takina itua Achwi Mtu B2K kamshirikisha Kusa. Weoneza pia ukashia na sisi, itaki unaipa maxi ngapi kwenye 100/100 isikileze ya.

0: Nelia, kwa mara ya kwanza B2K kamshirikisha kusataki inaitwa Achwe Mtu Moja, ngoma kali sana. Ina siku mbili sasa hivi iko nafasi ya 12 on trending pande za YouTube au vibana sura na jinsi gani ambavyo imekuwa na mapokezi makubwa sana. Mudau niko na B2K mnyama, Batuli Kinyonyo K, B2K mnyama, shwari mzee.
1: Kama kawaida inakuwaje?
0: Yeah, mzuka mzee wangu. Mambo yanaenda? Hongera sana kwa hii track, ni track kali sana mzee wangu. Yeah, kabla tujazungumzia hii track, mimi nikupongeze. Mara ya mwisho tulizungumza hapa kuhusiana na track ya track ambayo sasa hivi paka sasa hivi imepita mwezi mmoja kwanza uiachie. Ilikuwa ni track kali sana. Sema mimi kitu ambacho kwa kinanifurahisha kwenye track ambayo mara mwisho kuzungumza hapa, kuona jinsi gani ambavyo watu walikuwa wanafanya challenge ile track, na line ambayo wengi walikuwa wanafanya challenge ile track ambayo unasema unadhani kwa nini ile line ambayo inasema akili inasema go, moyo unasema yes, unadhani kwa nini ile line ndio line ambayo watu wengi walikuwa wanafanya challenge?
1: Ndio, kwa sababu kuna mmoja anajua ukiwa kwenye mahusiano na mtu akakufanyia ujinga.
0: Oh yeah.
1: Unamwacha huko leo inauma. Yaani unajua uruhusu kitu kimoja kifanye kazi. Ukiruhusu kwa kufanya kazi ufanye maumivu. Yaani akili inasema wewe huyu inatosha, lakini wewe bado unampenda.
0: Yeah.
1: Anakupokea ndio, lakini wewe unauma. Kwa maana hivi kufanya maumivu na kwa nguvu kidogo.
0: Hivi kwa upande wako line ipendo ilikuwa ni line gani kwenye ile track?
1: Kwa upande wangu?
0: Yeah, line gani ilikuwa nipendwa kwenye ile track?
1: Mimi dogani kuna mstari ninapofungua tu pale.
0: Oh, yeah.
1: Nasema nataka wewe mzuri, ni star pia, lakini unatakiwa kuwa na heshima, unajua.
0: Oh, yeah.
1: Kuna muda wenzetu wanawake wamepewa kitu kimoja.
0: Yeah.
1: Kuna mwanamke anaweza kuna mwanamke anaweza akawa na kipato na anakuheshimu mume wake.
0: Oh, yeah.
1: Lakini kuna mwanamke anaweza kaa na kipato na asikuheshimu mume wake. Kwa hiyo au wetu ukimpata mtu ambaye walau kidogo anaweza kukutunza kufanya hivi, inakuwa jambo la heri. Lakini walio wengi, yani hata mwanaume ukatafuta ukatafuta hela miaka mitano hata 20 unamlea yeye tu, ukaja kuumwa mwaka mmoja akakutunza, ataenda kuambia wenzake wote, bwana namtunza sana yule sasa hivi, mwanaume sio wazi tu.
0: Oh, yeah. Ndoma sana. So kolabo yako ya kwanza kwa mwaka wa 2026 tuseme, ukiachana na hizi ambazo umefanya hapa katikati, ni ambayo umefanya na Kusa, na mimi nilikuwa natarajia utachele kolabo ambayo ulifanya na Alikiba. Kwa nini ile kolabo mpaka sasa hivi haijatoka? Oh yeah, nakwambia hivi. Hii ndo kolabo kwa mwaka huu 2026, tuseme ndo kolabo kubwa ya B2K, ukiachana hizo kolabo ambazo umezifanya hapa katikati kwa mwaka huu 2026. Mimi nilikuwa natarajia kolabo ambayo utaitoa kwa mwaka huu 2026, ya kwanza ni ile kolabo ambayo umefanya na Alikiba. Kwa nini tumeanza na hii track ambayo umefanya na Kusa na sio ile track ambayo ulifanya na Alikiba?
1: Mimi sio kama ina kolabo na Alikiba, zao yaweza kuwa. Lakini kila kitu ni mipango, tunaenda kwa hatua. So kama tunaenda kwa hatua, waonyeshe kujitendani mingi sana, alafu mii mziki nafanya sote, yani ndo kazi yangu. Ndizo DJ Nas. Kwa hiyo watu tu wategemee mziki mzuri kutoka kwangu na makolaboresheni mengi yako makubwa.
0: Kwa sababu ulizungumza hapa hapa una kolabo na Alikiba, ilikuwa ni mwaka 2025, muda mrefu sana mzee. Au bado tume
1: nimesema nimesema hivi, kila kitu ni mipango na masuala ya muda. Mimi na kolabo zingine kubwa zaidi hata ya hizo zinakaribia miaka mitatu minne kitambo ndani. Kwa hiyo kila kitu kinapangwa kwa ratiba.
0: Noma sana. Mpaka sasa tuna siku mbili tu itaki kwanza imetoka. Mimi nikupongeze, na ina watazamaji 1040 na 1040 na YouTube pale, na iko nafasi ya 12. Hii inaongea nini kwenye game yako ya music?
1: Kwanza ukuaji, ili ni kuonesha mashabiki wananipenda kile ambacho nakifanya, lakini pia mziki mzuri haudanganyi. Unajua sijafanya kiki yoyote, sijafanya kitu chochote, nimeweka ngoma YouTube, nimeposti TikTok, nimeposti Instagram, Ile interview ya kwanza toka anaachia nyimbo bro.
0: Yeah, nafahamu mzee wangu.
1: Wendo wendo mtangazaji wa kwanza kufanyia interview anaachia nyimbo ya Vina Kusa. Kwa hiyo unaanza kuona ni namna gani watu walipo wananipenda, wana love na mimi.
0: Na ni heshima kubwa sana kufanya interview ya kwanza kwenye kipindi hichi. Mimi nakupongeza sana. Mimi kitu kingine ambacho nimefurahishwa na video ya hii track, kwanza unaonekana kwenye boma la farasi. Hivi ile idea kwenda kwenye boma la farasi ilikuwa ni idea nani?
1: Ilikuwa idea ya director. Na director alikuja kwanza alikuja tu akaniambia bwana nataka kazi, ngamia nataka kazi. Na mtumia nyimbo nichorea script bila ambazo itakuwa. Kwa hiyo nilipomtumia kazi akanichorea nzuri yoyote. Jinsi ambavyo nilitaka kuwa, alivyonitumia nikaiangalia nikaona ni kitu kizuri. Ngajaribu kushare pia na Kusa na meneja wake, mimi na timu yangu, kuona ni kitu kizuri. Kwa hiyo kila kitu kikawa sawa, tukashoot kilipenda sababu ile ilikuwa kubwa.
0: Naomba sana. So video haina mambo mengi, lakini ni video fulani vikali sana. Imegharimu shilingi ngapi?
1: Haijagharimu.
0: Noma sana, hongera pia. Lolote la kuzungumza na shabiki yako ambaye anakusikiliza muda huu B2K?
1: Kwanza nawapenda, waendelee kusupport mziki mzuri. Ringa huu mwaka uwezi kuisha, sasa nitawaandalia patrangu plani hizi kubwa sana, kwa sababu tunaweza kuandaa kitu changu Ringa kabisa.
0: Kwao
1: nikaandaa kitu kikubwa na Ringa wataenjoy. Mimi nawapenda sana. Kama mtu anasikiliza ngoma, aende YouTube sasa hivi aandike B2K featuring Kusa, ingie mziki mzuri.
0: Haina noma, kila laheri mzee.
1: Amoja baba.
0: Tumepiga story na B2K track yake na Lia kwa mara nyingine, inaitwa Achi, mtu ambaye amemshirikisha Kusa. Wewe unaweza ukashia na sisi, unaipa maxi ngapi kwenye 100 ya 100 au vibana? So enjoy nayo.
2: Stabby boy. Ah. Must kiss.

0: Tumetembelea kwa mara ya kwanza na tumezungumza pia na B2K kuhusiana na hii taki ambayo alifanya na Kusi, ambayo amefanya na Kusi anaitwa Ashindwe Mtu au Vibana. So wewe taki unaipa max ngapi? Pia unasema B2K nampa 90% ya kazi buti afikishe 100. Mr. Majabali Mkono ya kutokea Mbagala wenda. Ina noma hii, tunapiga break, mara baada ya break na kuja kuruka na jumbe zako ambazo unakuwa unatuma pia.
1: Wewe umekupa simu inayotumia mtandao mmoja, tunakuambiaga kila siku sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri, ndugu yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani pale wanatoa GB za bure, GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuwezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
2: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
1: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
3: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika, ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli, chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika: ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
4: Maombi, maombi, maombi,
5: maombi, maombi, maombi.
4: Dio, ni siku 21 za kufunga na kuomba. Unatarajia Mungu atende nini juu yako ndani ya miezi 6 hii iliyobaki 2026? Kanisa la Living Water Iringa, lililopo karibu na chuo kikuu cha Iringa, chini ya Pastor Winnie Msami, limekuandalia maombi maalum ya kuombea miezi 6 iliyobaki 2026. Je, una uhitaji? Na je, nini kinakusumbua? Yawezekana unapata msukumo wa kufanya maombi. Karibu ungane nasi katika maombi haya ndani ya siku 21. Hakika Mungu atatenda. Mahali ni Living Water Iringa, karibu na chuo kikuu cha Iringa, kuanzia tarehe 6 hadi 26 mwezi wa 7 2026. Muda ni saa 11:30 jioni hadi 12:30 jioni. Mathayo 11 mstari wa 28 unasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Wote mnakaribishwa.
6: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
7: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
6: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Maombi.
1: Ndio, ni siku 21 za kufunga na kuomba. Unatarajia Mungu atende nini juu yako ndani ya miezi 6 hii iliyobaki 2026? Kanisa la Living Water Iringa, lililopo karibu na chuo kikuu cha Iringa, chini ya Pastor Winnie Msami, limekuandalia maombi maalum ya kuombea miezi 6 iliyobaki 2026. Je, una uhitaji? Na je, nini kinakusumbua? Yawezekana unapata msukumo wa kufanya maombi. Karibu ungane nasi katika maombi haya ndani ya siku 21. Hakika Mungu atatenda. Mahali ni Living Water Iringa, karibu na chuo kikuu cha Iringa, kuanzia tarehe 6 hadi 26 mwezi wa 7 2026. Muda ni saa 11:30 jioni hadi 12:30 jioni. Mathayo 11 mstari wa 28 unasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Wote mnakaribishwa.
2: Utaomba mpaka mbingu iseme.
3: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu, yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, yani miaka miwili. Sifa za mwombaji: astashahada ya uhudumu misitu, mwombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, mwombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 500 na 1060 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 200 na 1080 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.
4: Je, unatamani kujiunga na chuo kikuu cha Dar es Salaam kupitia chuo kishiriki cha elimu Mkwawa, yani MUCE? Tunapenda kukufahamisha kuwa dirisha la kwanza la udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 limefunguliwa kuanzia tarehe 10 Julai hadi tarehe 10 Agosti 2026. MUCE inapokea maombi ya kujiunga na programu zifuatazo za shahada ya kwanza: Bachelor of Science in Data Science and Artificial Intelligence, Bachelor of Science in Chemical Sciences, Bachelor of Science in Food Biotechnology, Bachelor of Science in Climate Change and Natural Resource Management, Bachelor of Science in Environmental Health and Sustainability, Bachelor of Arts in Literary Studies and Creative Writing, Bachelor of Arts in Translation and Interpretation, Bachelor of Arts in Historical Archives and Heritage Studies, Bachelor of Arts with Education, Bachelor of Science with Education and Bachelor of Science in Chemistry. Na kama unahitaji msaada wa kufanya maombi yako, usihangaike peke yako. Kuanzia tarehe 21 hadi tarehe 26 Julai 2026, MUCE itatoa huduma ya msaada wa udahili bure itakayotolewa kwenye eneo lililoko mbele ya maktaba ya mkoa wa Iringa, karibu na mnara wa saa, yani clock tower, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 10 jioni kila siku. Wataalamu wetu watakusaidia kujaza maombi ya udahili, kuchagua programu inayokufaa, kuelewa vigezo vya udahili na kujibu maswali yote kuhusu kujiunga na MUCE au chuo kikuu cha Dar es Salaam. Usisubiri dakika za mwisho, omba sasa na jenga kesho yako yenye msingi imara kupitia MUCE. Kwa maelezo zaidi, piga simu namba 0763-382233. MUCE, hekima ni uhuru.

0: simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja itwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.
2: Tumepiga break na tuko tunazungumza kuhusiana na B2K. Nikakwambia ujumbe wako ambao unaelekeza mundani nitakuja kuruka nao pia, si ndio bana? Yeah, na kwa sababu ni muda wa kutambulisha track mpya ambazo zimetoka wiki hii. Mara baada hapo tutapiga pia story na Brand Music na track yake mpya pia leo italia kwa mara ya kwanza. Track ya kwanza ambayo inalia, wewe utashare na sisi unaipa max ngapi kwenye 100 100? Ni track ya B2K. Track ya B2K tumalizana nayo. Mbona nifanyie hivyo? Ni track ya Mkwawa OG inaitwa Mama Asumani. Hii ni ya mapiano laki yeye au vibana. So track ya pili ni track ya Nelly 6 inaitwa Wape Ai. So zisikilize, nitakuja kuruka na jumbe zote kuanzia jumbe ulizotuma kwa ajili ya B2K na jumbe ambazo unatuma kwa ajili ya hizi track mbili ambazo leo zinalia kwa mara ya kwanza. Enjoy nazo.

0: Sema wape hai, muda unakimbia. Taki ya kwanza ni taki ya mjukuu wa Mkwawa au Mkwawa OG au vibara, so taki inaitwa Mama Asmani, taki fulani vila ke hii ni mkono wa Smile. Taki ya pili ni taki ya mwanetu anaitwa Nelly Six, taki inaitwa wape hai, huu ni mkono wa Team Vibes. Niyo ni tagana ambayo wewe imekuchukua kinoma noma, na ni tagani kati ya hizo unaipa asilimia 100% na yupi ambaye aende mjini? So niandikie kupitia nambari 0766 74 92 0766 74 92 92, au vibana. So kama tujapiga story na Brand Music, maana pia na track yake mpya na leo italia hapa kwa mara ya kwanza, uendelea kushare sisi ni tagari kati ya hizo ambayo wewe upande wako umeelewa kinoma noma. Nikumbushe inapofika saa 2:55 washindi wawili wanaondoka na mkwanja, na kwa buku wanaweza kuwa miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi. Kumbuka hadi kwa siku unaweza kuondoka mpaka na zaidi ya 200,000. Sasa kama unatumia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Vodacom, namba ya kampuni au namba ya biashara kwenye mtandao mmoja ambao unataka kuwekeza buku, namba ni 553111, namba ya kumbukumbu namba ni 889, kiasi ni shilingi 1000. Lakini kama unatumia Vodacom wanakuambia jamani, mnamkumbuka yule bwana kukwangua vocha gizani na ncha, ufungua na kwaruza na kwaruza, namba zinafutika na anza upya, jasho la mtoka. Hiyo ni story ya zamani sana. Sio kama mpaka leo mwanangu mjukuu Mkwawa unafanya mambo kama hizo. Bwana mjukuu Mkwawa au Mkwawa OG ananisikiliza muda huu. Sikia, habari njema sikuizi, hakuna kukangua tena, kila kitu kipo mkononi mwako kupitia M-Pesa. Unataka bando la internet, unataka dakika za kupiga simu, unataka SMS, unataka tu kuongeza salio, vyote unavipata chap moja kwa moja muda wote popote ulipo, uwe kazini, uwe mtaani, uwe kitandani, hata gari inakwenda kasi au vibana. So kasa hivi pia upo kwenye bajaji, unaweza ukafanya hivyo. Tumia M-Pesa tu kurahisisha maisha, na hii ndio sehemu tamu zaidi. Ukinunua kupitia M-Pesa app, hata kuangalia salio lako ni rahisi kabisa pale pale kwenye M-Pesa app, unamaliza mambo yote. Kwa hiyo tuachane na mambo ya kukwaruza. Wajanja tumeama, tunatumia M-Pesa. Chukua simu yako sasa, fungua M-Pesa app, nunua bando lako, ni rahisi na haraka, na pia ni poa zaidi. Au unaweza kupiga *150 *000 alama ya reli. Vodacom pamoja tunaweza, au vibana. So kama unatumia Vodacom au kama utumii Vodacom, hakikisha unatumia Vodacom. Alafu hiyo ndo njia ambayo si tunatumia janja wote, alafu inakuwa ni mzuka ile kinoma noma, au vibana. Mambo ya kukaruza karuza achana nayo, yashapita na wakati. So muda huu tunapiga story na Brand Music. Mzee, kama kawa.
1: Nakuaje?
0: Fureshi. Ongera sana kwa kuendelea kufanya kazi back to back, ni kitu kizuri. Yeah, nakumbuka uleta track yako hapa kama mwezi umepita, eh? Yeah, mwezi umepita mzee wangu. Mara baada ya kutoka hapa, iliongeza nini kwenye game yako?
1: Imeongeza kitu kikubwa sana ukizingatia.
0: Oh yeah.
1: Kutoa track yangu ya kwanza,
0: oh yeah,
1: na mara ya pili vimekuwa ni vitu viwili tofauti kabisa.
0: Oh yeah.
1: Yes.
0: Na wewe kitu gani huwa unazingatia unapokuwa unachia track? Unazingatia mashabiki ambao wanakuwa nakupongeza, au unazingatia wale ambao wanakuwa nakukosoa?
1: Yote navipokea kwa sababu.
0: Oh yeah. Yule ni wapi ambao unazingatia zaidi?
1: Wote kwa pamoja.
0: Ambao nakupongeza na ambao wanakukataa. Yes.
1: Na ananikataa kwa sababu ananiongezea experience fulani ya kufikiria kitu fulani zaidi.
0: Umeyakutana na mashabiki wakakataa kazi yako ya music? Wakwambia labda hamna kitu wala nini au?
1: Hapana, mapokezi yamekuwa makubwa kuliko shit.
0: Oh yeah.
1: Yes.
0: Track yako ya kwanza imefanya vizuri sana wapi? Mtaani au wapi?
1: Oh. Inafanya vizuri.
0: Yeah. Na
1: wameipokea. Wameipenda.
0: Inafanya vizuri kwenye digital, inafanya vizuri kitaani.
1: YouTube.
0: Inafanya vizuri manake kwenye digital, au sio?
1: Yes.
0: Bana.
1: Yes.
0: Matarajio yako kwenye ile track, ulikuwa unatarajia nini?
1: Matarajio yangu ilikuwa, oh yeah, ni nahisi nitaishoot video.
0: Yaani hayo ndo alikuwa matarajio yako, mapokezi?
1: Yes.
0: Nini na vitu kama hivyo?
1: Kuhusu mapokezi, mimi nahisi mashabiki zangu wameipokea, wameipenda, wanaisikiliza.
0: Oh yeah.
1: Hivyo kikubwa ni support.
0: Na nakumbuka. Yes. Mara ya mwisho mimi naye kuzungumza, ulisema hauna watu ambao wanasimamia kazi yako ya music. Kazi yako ya music unaifanya wewe kama wewe, si ndio?
1: Ndio.
0: Mpaka sasa labda umepata watu ambao labda wamewekeza kwenye kazi yako ya music?
1: Hapana.
0: Oh yeah.
1: Yes.
0: Unatumia njia gani kuhakikisha unafika ile sehemu ambayo wewe unataka kufika, au kwenye nchi ya hadi? Unatumia njia gani?
1: Mimi nahisi napambania mwenyewe mziki wangu.
0: Ukiachana okay, kupambana, njia gani ambazo unatumia kuhakikisha unafika kwenye nchi ya hadi? Kuna njia nyingi kama msanii.
1: Okay.
0: Oh yeah.
1: Nahisi ni subira. Kitu kingine
0: kuachia track kali, kufanya ma challenge na vitu kama hivyo.
1: Yes.
0: Oh yeah, sema noma sana. Track yako leo inalia kwa mara ya kwanza, inaitwa Uje. Hii ni production ya nani?
1: Inaitwa Kiliki, so Uje.
0: Mbona imeandikwa Uje mzee?
1: Hapana, Uje ni ya mara ya kwanza.
0: Ah, hii inaitwa.
1: Hii ya mara ya pili inaitwa Uje. Akiliki.
0: Inaitwa Akiliki.
1: Yes.
0: Oh yeah, noma sana. Umefanyia wapi mzee wangu?
1: Oh, producer ni Obo.
0: Anaitwa?
1: Obo.
0: Obo Obo au jamaa yuko wapi?
1: Oh, anapatikana Frelimo pale nasi.
0: Yeah, studio yuko Frelimo pia.
1: Yes.
0: Noma sana. So kama wewe unamsikia leo kwa mara ya kwanza Brand Music, nikukumbushe ngoma yake ambayo inaitwa Uje. Usobara, ana track yake pia mpeta leo kwa mara ya kwanza. Enjoy nayo.

0: Emelia kwa mara ya kwanza, hii ni mara yake nyingine ambayo itakimelea, so taki nyingine ambayo leo amekuja kuitambulisha Italia pia, si ndio bana? Anasema okay, yeah, ina noma. Noma. Ilo song la mkoa wa Alabama Athumani kweli nimelikubali sana. Dusoni Mtove kutokea Kigonzile. Wanasema ni aje, nampa 90%. Namuelewa sana Balozi Monge kutokea pande za Ilole Madukani. Ina noma kutokea pande hizo za Ilole Madukani. Pamoja kama samaki na maji. 88.9 na mpango mzima ibana ya bituka yuko vizuri. Tumpe supporti sana Jufrey Spavange nikiwa pande za Kitelewasi. Ina noma kutokea pande hizo za Kitelewasi. Mkisi, wanasema Makisi B2K nampa 100% ya 100%. Unasema uzito wa juu sana hizo ngoma ni kali sana. Noma mzee kutokea pande hizo pia, kijana yupo sawa. Unatoka Balozi Monge kutokea pande za Ilole Madukani, noma kutokea pande hizo za Ilole Madukani. Dominiki Mkimbo kutokea Kitasengwa unasema unasikiliza pia show na noma kutokea pande hizo za Kitasengwa. Tuzungumzie pia maana ulituahidi pia kabla hujaacha track nyingine utashuti video ya hii track. Tumekuwa mapi?
1: Okay, kwa sababu nilishawaahidi mashabiki zangu kwamba nitatoa ngoma baki tubaki hapo, yeah. Zidi hapo nitakuja kutoa video. Kwa hiyo wategemee kitu kizuri kutoka kwangu.
0: Yeah.
1: Yes.
0: Mtu akitaka leo kuwekeza kwenye game yako ya music, kitu gani cha tofauti atapata na kwa tofauti na akiwekeza kwa msanii mwingine?
1: Mimi naandika mwenyewe.
0: Yeah.
1: Cha kwanza naandika mwenyewe mashairi. Hicho nahisi ndo kitu kikubwa sana kwa upande wangu.
0: Oh yeah.
1: Yes.
0: Ukifika sehemu gani utakuwa umefanikiwa kwenye game?
1: Kiukweli binadamu kulizika ni kazi ngumu sana kwa sababu mimi nahisi zidi unavyokutana na changamoto ndipo unazidi kubadilisha akili. Ukutana na changamoto hiyo unajumuia epuke vipi ufanye kitu kikubwa zaidi kwa mtindo gani? Kitu kama hicho ndio kwenye maisha tunakutana nacho.
0: Leo tulikuwa tuna topic sema mda wetu umekimbia tujaijadili au tujaizungumza. Nilipiga story na mjukuu wa mkoa, unamfahamu?
1: Namsikiaga tu sina
0: wageni. Sasa nilipiga naye story kwenye Nuru Digital TV. Nikamuuliza kwa nyanda za juu kusini kwa mkoa wa Iringa, kwa wasanii ambao sasa hivi mko Iringa, yani nyinyi wasanii ambao mko Iringa sasa hivi.
1: Okay.
0: Msanii gani ni namba moja? Yaani haijalishi ni wa kitambo wa sasa ambaye anafanya vizuri. Yeye akaniambia yeye kwa upande wake anaamini ni namba moja. Wewe kwa upande wako nadhani ni nani ambaye ni namba moja kwa sasa?
1: Siwezi kusema nani ni namba moja kwa sababu hata mimi naweza nikawa namba moja.
0: Kwa hiyo unaamini pia ni namba moja?
1: Yes.
0: Okay, kwenye game?
1: Yes.
0: Mkwao unamwonaje? Anastahili?
1: Siwezi kumsemea anastahili au haistahili.
0: Kutokana na track zake nini, jinsi ambavyo unaona anafanya muziki wake. Kwa nini umejipa namba moja?
1: Na uhakika anachokifanya.
0: Oh yeah.
1: Yes.
0: Namba mbili, namba tatu anaweza kaa nani?
1: Sijajua kwa hapo, siwezi kusema chochote kwa hilo.
0: Au ufuatilii wasanii wa Iringa?
1: Yes.
0: Ni msanii gani ambaye unasikiliza track zake sana ambaye yuko Iringa kwa sasa?
1: Nitakuwa muongo nisidanganye.
0: Usikilize track za wasanii kabisa.
1: Yes.
0: Iringa.
1: Yeah.
0: Kwa nini? Hazina ubora au?
1: Sio kwamba zina ubora.
0: Oh yeah.
1: Nakuwa busy sana na vitu vya kwangu.
0: Oh yeah.
1: Vya mtu mwingine.
0: Oh yeah.
1: Yes.
0: Noma sana. So zungumza na shabiki yako ambaye anakusikiliza muda huu, track yako au track zako zinapatikana wapi, unapatikanaje kwenye mitandao ya kijamii? Kwa mtu ambaye atumia mitandao ya kijamii pia anahitaji labda kukugea mashavu, kufanya kolabo, kuna mtu labda ana show yake na vitu kama hivyo, anataka pia kukualika, anawezaje kukupata?
1: Kunipata naweza nikamtajia namba zangu za simu.
0: Oh yeah.
1: 0663 72 79 98.
0: Oh yeah. Kwenye mitandao unapatikanaje na hii track na inapatikana wapi na wapi?
1: Nimeipandisha YouTube, nimeipandisha Instagram, TikTok. Kitu kama hicho.
0: Hai, tuendeni tukamsupport. Yes. Brand Music ana track mbili ziko YouTube pale, nenda kazisikilize, ni track kali sana. Na hiyo ndio njia ya kusupport game ya nyanda za juu kusini. Kwa hiyo nenda sasa hivi YouTube, andika Brand Music, sikiliza track zake, lakini pia endelea kurequest hapa kwenye 88.9 itakuwa ni fresh. Hii ni kutoka Home Top 10. Track ambayo imeshika nafasi ya 10 wiki ni track ya Panda Boy inaitwa Kiss Me, ikiwa ni ingizo jipya kwenye chati. Track ambayo imeshika nafasi ya 9 ni track ya TZ Music inaitwa Kesho Yangu, imepanda kutoka nafasi ya 10 hadi nafasi ya 9 wiki. Track ambayo imeshika nafasi ya 8 ni taki ya Jmo kamshirikisha Jesse naitwa Tabasam. Taki ambao umeshika nafasi ya 7 ni taki ya Shack Melody naitwa Dede. Taki ambao umeshika nafasi ya 6 ni taki ya Click Master inaitwa Sherehe. Taki ambao umeshika nafasi ya 5 imeshuka kutoka nafasi ya 4 wiki leo Peter ni nafasi ya 5 wiki hii ni taki ya Bituke Mnyama inaitwa Nasema. Taki ambao umeshika nafasi ya 4 imepanda nafasi moja kutoka nafasi ya 5 wiki leo Peter ni nafasi ya 4 wiki hii. Taki ya Sam Silver inaitwa Unanifaa. Taki ambao umeshika nafasi ya 3 imepanda kutoka nafasi ya 6 wiki iliyopita ni nafasi ya 3 wiki hii ni taki ya Odong kamshirikisha Maboki. Taki inaitwa Tosa Maganga. Taki ambao umeshika nafasi ya 2 imeshuka kutoka nafasi ya kwanza hadi nafasi ya 2 wiki hii ni taki ya Rayvanny yuko na Nora Fatei inaitwa Champion. Taki ambao umeshika nafasi ya kwanza imepanda kutoka nafasi ya 2 wiki iliyopita hadi nafasi ya kwanza wiki hii ni taki ya DJ Nasi yuko na Juveman. Taki inaitwa Kamwene au Sebana au Poa kama vipi unaweza ukaita hivyo sio. Hizo ni taki 10 za wasanii kutokea Iringa ambazo zimefaa vizuri hiki. Muda wangu umekimia. Mimi naitwa Babake na Banka shukrani kwa kunisikiliza. Tusikilizane pia kwenye vipindi vingine, endelea kuisikiliza Nuru FM.

Siku zote watu wanaokuzunguka huamua thamani yako. Ukiishi na watu wanaokudharau au kukutumia, kamwe hutouona uzito wako. Ishi na watu wanaoweza kutambua thamani yako na mchango wako. Hakika hawa watakusaidia kukua kimaendeleo. Hivi sasa ni saa 3 kamili usiku.

Bombi undan onda, yuvası bombi undan onda, lojyon bir.

Siku zote usikubali upendo usio na heshima. Mtu bora ni yule aliye tayari kupoteza watu lakini si kupoteza utu wake. Panapokosa heshima, basi jenga utayari wa kuondoka wewe. Kumbuka, utu wako ni muhimu zaidi kuliko chochote kile. Basi na baraka kutoka hapa Nuru FM. Zikawe nawe. Imetimia saa 4 kamili usiku. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.

la fête pour

ufanisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli. Anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote naosikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.

0: We nenda, na mimi na moto wangu nyumbani, natakiwa kuuzima.
1: Moto gani tena?
0: Mwanangu kachemka sana, anaoma.
1: Huo ndo moto?
0: Ndiyo, natakiwa ni muaishe kituo cha huduma za afya, sasa hivi, hiyo oma inaweza kuwa malaria.
1: Mpe panado, tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
0: Bila matibabu, malaria inaweza kuwa hatari kama moto, hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu, tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
1: Kumbe alifariki kwa malaria?
0: Ndiyo, wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
1: Da, nimekuelewa. Wewe muaishe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi tutazima moto.
0: Sawa, ngoja na mimi nikazime moto wangu.
2: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
6: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
5: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

biashara. Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE ambacho ni chuo cha serikali anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma, bachelor degree na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika campus ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411 au 0765 920 411 na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa, nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.

0: Maombi.
1: Ndio, ni siku 21 za kufunga na kuomba. Unatarajia Mungu atende nini juu yako ndani ya miezi 6 hii iliyobaki 2026? Kanisa la Living Water Iringa, lililopo karibu na chuo kikuu cha Iringa, chini ya Pastor Winnie Msami, limekuandalia maombi maalum ya kuombea miezi 6 iliyobaki 2026. Je, una uhitaji? Na je, nini kinakusumbua? Yawezekana unapata msukumo wa kufanya maombi. Karibu ungane nasi katika maombi haya ndani ya siku 21. Hakika Mungu atatenda. Mahali ni Living Water Iringa, karibu na chuo kikuu cha Iringa, kuanzia tarehe 6 hadi 26 mwezi wa 7 2026. Muda ni saa 11:30 jioni hadi 12:30 jioni. Mathayo 11:28 unasema, njooni kwangu ninyi nyote

AU na Kampala International University in Tanzania, KIUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira la ndani na kimataifa. Na sasa Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kiut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube.

0: Tano, Kampala International University, exploring the heights.
1: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimasajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758-419-225 au 0713-950-111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
2: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo ni kama muda mrefu.
3: Naisi ni yule pale anakuja na muona kwa mbali.
2: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
3: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
4: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya umonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
2: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
5: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
6: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki cha Mbeya kuo anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Social Work, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Social Work. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-480. Karibu kuom.
7: Ndivu maombi tutaomba. Baka mbikise.
8: Maombi, maombi, maombi.
9: Maombi, maombi, maombi.
8: Ndio, ni siku 21 za kufunga na kuomba. Unatarajia Mungu atende nini juu yako ndani ya miezi 6 hii iliyobaki 2026? Kanisa la Living Water Iringa lililopo karibu na chuo kikuu cha Iringa chini ya Pastor Winnie Msami limekuandalia maombi maalum ya kuombea miezi 6 iliyobaki 2026. Je, una uhitaji? Na je, nini kinakusumbua? Yawezekana unapata msukumo wa kufanya maombi. Karibu ungane nasi katika maombi haya ndani ya siku 21. Hakika Mungu atatenda. Mahali ni Living Water Iringa, karibu na chuo kikuu cha Iringa, kuanzia tarehe 6 hadi 26 mwezi wa 7 2026. Muda ni saa 11:30 jioni hadi 12:30 jioni. Mathayo 11:28 unasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Wote mnakaribishwa.
7: Tutaomba mpaka mbingu iseme.
9: Je, unatamani kujiunga na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kupitia chuo kishiriki cha elimu Mkwawa, yani MUCE? Tunapenda kukufahamisha kuwa dirisha la kwanza la udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 limefunguliwa kuanzia tarehe 10 Julai hadi tarehe 10 Agosti 2026. MUCE inapokea maombi ya kujiunga na programu zifuatazo za shahada ya kwanza: Bachelor of Science in Data Science and Artificial Intelligence, Bachelor of Science in Chemical Sciences, Bachelor of Science in Food Biotechnology, Bachelor of Science in Climate Change and Natural Resource Management, Bachelor of Science in Environmental Health and Sustainability, Bachelor of Arts in Literary Studies and Creative Writing, Bachelor of Arts in Translation and Interpretation, Bachelor of Arts in Historical Archives and Heritage Studies, Bachelor of Arts with Education, Bachelor of Science with Education, and Bachelor of Science in Chemistry. Na kama unahitaji msaada wa kufanya maombi yako, usihangaike peke yako. Kuanzia tarehe 21 hadi tarehe 26 Julai 2026, MUCE itatoa huduma ya msaada wa udahili bure itakayotolewa kwenye eneo lililoko mbele ya maktaba ya mkoa wa Iringa, karibu na mnara wa saa, yani clock tower, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 10 jioni kila siku. Wataalamu wetu watakusaidia kujaza maombi ya udahili, kuchagua programu inayokufaa, kuelewa vigezo vya udahili na kujibu maswali yote kuhusu kujiunga na MUCE au Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Usisubiri dakika za mwisho, omba sasa na jenga kesho yako yenye msingi imara kupitia MUCE. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0763 382233. MUCE, hekima ni uhuru. Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga, Iringa, anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu, yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, yani miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 550,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 220,080 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763 320102. Nyote mnakaribishwa.
10: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

0: Nova na miondoko yote ya old school. Na new school. Nakukubali. Fanya hivi. Twende nayo.
1: Hawatoweza.

0: Yeah.
1: We the best music.
0: Let's put up
2: another one. Life is